0: Ura je dve. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija zaznale napredek v pogajanjih med Omanom in Iranom. Državi sicer še nista dosegli dokončnega dogovora, ZDA pa upajo, da se bo to zgodilo v kratkem. Predtem je ameriški finančni minister Scott Bessent sporočil, da bi lahko Združene države do jutri dosegla dogovor z Iranom, čeprav ta trdi, da se z Washingtonom trenutno sploh ne pogaja. Francoska in britanska obalna straža sta iz morja v Rokavskem prelivu rešili 157 migrantov, potem ko je na njihovem čolnu izbruhnil požar. Po navedbah francoske policije so prebežniki včeraj izpluli iz obmorske vasi v Normandiji. Na meji med francoskimi in britanskimi vodami pa je na čolno zagorelo. Žrtev naj ne bi bilo. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečenim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Uporabnike kljub temu pozivajo, naj z vodo ravnajo preudarno, skrbno in varčno. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v armenski prestolnici Erevan izgubili proti Araratu z 2-1. Edini zadetek za aktualne slovenske prvake je v prvem polčasu iz 11 metrovke dosegel Svit Sešlar. Povratna tekma, ki bo odločala o potniku v zadnji krog kvalifikacij za elitno klubsko nogometno tekmovanje, bo prihodnji torek v Celju. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldan.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Kak so me mati navadili. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. S pesmijo in besedo danes potujemo v Prlekijo. Tam namreč živita in delujeta sogovornici tokratne oddaje, Marinka Prelog in Selma Franov, ki tvorita duo Beročka. Takole se predstavita.
1: Jaz sem Marinka Prelog, delam kot vzgojiteljica v vrtcu. Od nekdaj, kar pomnim, prepevam. Prepevala sem že doma, prepevala sem tudi v večjih zvorovskih zasedbah. Taka pesem je stalnica mojega življenja. V naši družini smo že od nekdaj radi prepevali. Prepevali smo skupaj z brati, sestro in z mamo. Vedno smo poskusili najti več glasje. Prepevali pa smo ljudske, narodne pesmice, ki smo se jih učili v šoli in vse, kar pač je prišlo. In to sem si nesla življenje. Prepevam tudi doma z mojimi otroki, z možem. Taka pesem

glasba je bila veliki del njunih življenj in vedno, ko se je družina ožja ali pa širša srečevala, je bilo tu vedno dosti pesmi. Pesmi so izhajale iz tistih krajev, odkud je kdo prišel oziroma prihajal. Tako da, to so bile, lahko so bile ljudske, lahko so bile narodne, lahko so bile narodno zabavne, žanrsko zelo različno, ampak glavno, da se je pelo.

0: Kot smo lahko slišali, Marinko Prelog in Selmo Franov glasba tesno spremlja na poti življenja. Njune poti so se prvič prekrižale v vrstah komornega zbora Orfej iz Ljutomera.
1: To je bilo leta 91, ko sva se obe spoznali pri komornem zboru Orfej, začeli smo peti tam. Te pa smo nekako skozi leta sedeli na skrajnem robu zbora pri sopranih in vadili oziroma pilili uho, pilili glas v izredno povezanost, v zlitost, takšno, ki je danes mogoče redko slišati, ne? Skupni dih,
2: res varvanje,
1: močna
2: ne?
1: Povezanost, ja.
3: Ja, jaz se Selme spomnim kot mlade frfrave deklice, ki je prišla v naš zbor. Jaz sem bila seveda že 5 let starejša. Radoživa, vesela, vedno je prepevala. In poudarek je bil, da smo se pobarvali, da smo vdihnili skupaj. In to ni samo pesem. To je vživljanje enega človeka v drugega, skozi umetnost. In to sva mi dve že od 91. leta počeli.

0: Heročka formalno deluje pod okriljem lastnega zasebnega zavoda Herbija Prlekija, kjer stremijo k ohranjanju ljudskega izročila. In v tem duhu sta si izbrali tudi ime zasedbe – Beročka.
1: Prvi naj nastop s tem imenom bil 2019 na obletnici Moškega pevskega zbora Obrtnik. In takrat smo kar nekaj časa že iskali ime. Težko je bilo najti ime za naju in Marinka je prinesla krasno besedo.
2: Ja, Beročka je beseda, ki smo jo uporabljali pri nas na Razkrižju in je služila kot beseda za ljudsko mero. Torej, mama je meni rekla, Marinka, daj mi Beročko moke, daj mi Beročko šrota. To je v bistvu prgišče. Se mi je to zvenelo malce rusko, ker je ona rusistka in je bilo takoj všeč.
1: Absolutno mi je bilo zelo všeč, sploh, ko smo dejansko uporabljali za najno delovanje, ali pa še uporabljava ta globji pomen prgišča, beročke. Mi dobi smo dve, v dvojini zajemava iz bogate zakladnice in beročko dajeva naprej. Zanimivo je, da večina ljudi vpraša po pomenu te besede, pa tudi po izgovorjavi, če glih, običajna beročka, ne? Beročka, teva smo že pri drugih pomenih, ki pa mogoče niso nama tak na kožo pisani, ne?
2: Ja.
1: Če glih včasih beročka, tudi berači.

0: Slišali smo skladbo iz vasi Cven v občini Ljutomer, Obljubil ti z menoj si venčke plesti. Leta 2021 je duo Beročka izdal prvenec Ljubav se ne trži, kjer so v premišljen splet povezane ljubezenske veselinke in žalostinke iz Prlekije, Prekmurja ter Medžimurja.
1: Prvi album je bil, nekšen izbor je priletel skup in je bilo kar naenkrat čisto zadosti pesmic.
2: Še preveč, ne?
1: Ja.
2: Morali smo bi se udati stran, da ni bilo več kot 24.
1: Zelo smo oboževali smo v bistvu medžimorsko harmonijo in medžimorsko pesem in smo padli noter. Dodali smo potem prekmurske pesmice, in pa Prgišče naših prleških. Ne? Ja, kje smo pa jih iskali? Jaz sem imela nekšne notne zapise od Žganca. Potem sva šli v knjižnico, poiskali nabor iskalcev ljudskih pesmi, zapisovalcev. Potem sva se še odpravili v Ljubljano.
2: Pa smo na Narodopisni inštitut. In tam so nam dejansko dali na voljo materiale iz arhiva. Tako da potem je pa bilo iskanje za drugi album, pa v bistvu kar še malo bolj zahtevno, ne? Vsekakor je najna želja, da pridejo, oziroma v ožji izbor pridejo vedno pesmi, ki se naj posebej dotaknejo. Ne? In tu že mora biti tematika, vsebina takšna, ki naj potegne, tako. Bela šalica kafe. Ali pa le obrni se, ne? Ali pa poljubček. To so res takšni biseri. Ne? Prav fajn je. Zelo veseli smo dejansko, da je tudi za drugi album se našlo toliko materiala.

0: Poleg raziskovanja in zbiranja ljudskih pesmi iz Prlekije in Prekmurja sta se Marinka in Selma srečali tudi z bogato tradicijo popevk iz Međimurja. To je kulturno zelo bogata pokrajina na severu Hrvaške, ki je navdih mnogim folkloristom in poustvarjalcem ljudske dediščine. Takole sta strnili nekaj misli o pomenu in teži međimurske popevke.
1: Ja, v primerjavi s Slovenijo recimo je zanimivo ta međimurska popevka. Ne? Ena posebnost recimo na Hrvaškem je, tako kot klapska pesem, je tudi međimurska popevka na seznamu UNESCO nesnovne kulturne dediščine in jo kot takšno dejansko z velikim ponosom ohranjajo. Ne?
2: Mi Slovenci tega nimamo in je velika škoda. Oni imajo to kot svetinjo in ne sme biti nobenih sprememb. In mora biti avtohtono in se to res, res goji od vrtca dalje. Mi Slovenci se premalo zavedamo naše dediščine, naših korenin,
1: naših posebnosti. Ja, dejansko ogromno, ogromno bogatstva je. Ne?
2: Ja.
1: Oni pazijo recimo na, imajo tri strokovnjake vsak za svoje področje, en je za izgovorjavo. Dobro, to je lažje, ker je to ena pokrajina, ne? Sicer od vasi do vasi so neke razlike, ampak pazijo na to, kakšna je izgovorjava, pazijo na izgled, na oblačila, je točno določeno, kako je bil kdo v kakšnem kraju oblečen, potem na harmonsko, kak inštrumentalisti spremljajo, ne? In dejansko zelo na podoben način, kot pri nas poteka ta revija, tudi na območni ravni oni že dajo povratno informacijo, na kaj se treba paziti, ne?
2: Ja, tam smo že tudi trikrat bili.
1: Ja, odzivi na najene nastope so dejansko zelo, zelo pozitivni, ne?
2: So
1: zelo veseli, zelo veseli, da se udeležujejo, da na tem nivoju dejansko delamo tudi z međimursko popevko, ne?
2: Koliko je zaznati nekoliko rigidnosti in ozkih meja v smislu kakšnih sprememb je obenem ostaja in je ukoreninjena v mladež.
1: Mladi povzemajo, jo sprejemajo kot del svoje identitete in jo tudi pojejo in jo poznajo.

0: Konec leta 2024 sta ljudski pevki iz Ljutomera pripravili nov glasbeni izbor pesmi s pomenljivim naslovom Kak so me mati navadili.
1: Razmišljali smo o naslovu Na klinčku visi kikljica, ki je tak... Na klinčku visi kikljica je pesmica o pripravah male deklice na poroko. Potem sva si pa nekoliko premislili in sva rekli, glej, najne mame so prepevale. Dajva mi dva to pesmico, ne, v spredje. Torej, kak so me mati navadili. In mislim, da je to terna. No. Ta ključna misel, ki zaradi kjere tudi mi dvi pojemo, ne. Tako. In zaradi kjere, ali pa mogoče tudi sporočilnost za naprej, kako pomembno je, da starši prenašamo izročilo otrokom.

0: Kot je v spremni besedi zapisala Selma Franov, sta z izidom albuma, Kak so me mati navadili, izpolnili simbolno poslanstvo, ki ga predstavlja njuno umetniško ime. Med ljudi sta namreč ponesli zvrhano prgišče ljudskih pesmi iz Prlekije.
1: Drugi album je šel konec lanskega leta in v tem času prva osnovna razlika bi bila ta, da je prvi album nekako pregled ljudskih pesmi popevk v treh sosednjih pokrajin, medtem ko je drugi album dejansko posvečen prleški pesmi, oziroma pesmi nekako širšega geografskega področja Prlekije, kot smo ga nekako doživljali, dojemali skozi zgodovino. In že z tega vidika je kar velika razlika, ne? Pridemo v eno zelo bistveno boljše govo področje, tako narčavo, malo sarkazma in nagajivosti, ne? In tu so res so drugačne harmonije, se najde pa tudi kakšna bolj tehtna, recimo pesem, kjer so izražena tudi kakšna polni krog čustvenega doživljanja.
2: V bistvu narečja Prlekije, Prekmurja, Međimurja spadajo v panonsko narečno skupino. In vsa tri območja so bila nekoč zelo povezana, kulturno, politično, gospodarsko, potem najdeš pesem, ki je besedilo enako, ampak se v vseh treh pokrajinah lahko poje različno. Ne? In to je bogatstvo.
1: To naj dve včasih mešal, ne? Ko pojem recimo Šetala sem gore-dole, so odpevi, v bistvu osnovno besedilo je podobno, potem pa so odpevi drugačni. Vedno moramo razmišljati, ki smo zdaj v kateri pokrajini.
2: Ja.

0: Drugi album razpira motive in teme življenjskega kroga in ob tipičnih prleških prinaša tudi pesmi iz obrobja Prlekije.
1: Osnova je pokrajinska povezanost, potem pa zdaj tu niso samo pesmi, ki bi bile ženski pogled na svet, so tudi dejansko moški protagonist. Vidimo tudi iz zornega kota moškega, pa večino še vedno je nekako doživljanje ženske in lahko bi rekli, da imamo tudi nekak kar cel življenjski lok, ne? Povezavo najrazličnejše življenjske situacije, od mladosti do razcvetanja različnih usod mlade rožice, lahko se razcvete naprej, lahko cveti do zrelosti, lahko pa se obrne kako drugače.
0: Pesmi so zapisane v uravnoteženem ženskem dvoglasju. Pri nekaterih sta ohranili strukturo, ki sta jo slišali na zvočnih posnetkih oziroma razbrali iz starih notnih zapisov, pri večini skladb pa je z dodajanjem drugega glasu imela glavno besedo Marinka Prelog.
1: Ne samo glavno besedo, glavni glas ima tu Marinka. Ima izredno poseben dar. Recimo, če jaz pojem glavno melodijo, pa Marinka tak krasno, kjer je potrebno seveda, kjer je ni mogoče drugega glasa zapisanega ali pa posnetega, Marinka res izjemen čut za to.
2: Včasih je treba pesmico večkrat poslušati, potem je potrebno, da jaz slišim selno. In potem iščem drugi glas in sem vsa srečna, če ga sploh najdem. Ne? Ker ene pesmice niso enostavno durovske ali molovske in je treba iti širše. Bistveno pa je, da podprem osnovno melodijo.

0: Na albumu Kak so me mati navadili je 15 skladb. Tri, med njimi Jaz sem deklica nevesta, ki smo jo ravno kar slišali, pa imajo pri Beročki prav posebno mesto.
1: Jaz sem deklica nevesta je v bistvu pesmica, kjer bodoči mož oziroma fant pripelje dekle v hišo. In potem je tu notri zaznati, da bo ona v kuhinji biskre preštela, ne? Torej, da bo tašča stopila nekoliko na stran. Melodično je pesmica zelo zanimiva, ker menjujeva tonaliteto. Enkrat je ena v spredju, potem pa druga, prva jo potem spremlja. Taka je...
2: Ena vrsta dvogovor.
1: Dvogovor in malce bolj bogata. Svojo res malce bolj obdelane kot druge. Ta tematika, da stopi starejša ženska v ozadje, pa se je v našem prostoru vlekla. In še obstaja. Verjetno v slovenskem tudi, ampak tu je zelo dobro opisano.
2: Jaz bi iz drugega albuma mogoče izpostavila dve pesmici. Ena je Voznica, ali pa Voznica. To pesem z Marinko poznava že zelo dolgo. Ne? Peli smo jo pri komornem zboru Orfej, že v 90-ih letih. In je po vsebini zelo, zelo posebna. Tudi vsebinsko dejansko izstopa iz te karakterne šegavosti Prlekov, Prlečk, ker govori dejansko o trpljenju, o bolečini. In tematsko se dotika temne plati življenja, enega zelo zamočanega, ampak po pričevanjih dokaj pogostega tragičnega dogodka ali pa dogajanja, gre za detomor. In po pričevanjih, tudi po mrliških, rojstnih, krstnih knjigah in po matičnih knjigah se vidi, da je bilo dejansko dosti duš, dosti tošnih primerov. In v tej pesmi besedilo, ki je bilo zapisano v začetku 19. stoletja, dejansko dekle, ki je obtoženo detomora, govori o tem, da sinka ni rodila, niti ga ni zanosila. To lahko pomeni, da je bila mogoče dekla služkinja nekje in je morala dejansko prevzeti vlogo in potem nositi tudi kazen za to. Pesem odpira vratene težke teme, pred katero pa mislim, da je dobro, da se tudi ne zatiskamo oči. Se pravi, ni bilo samo z rožicami poslano, ali pa ni bilo samo veselo šegavo. Zna biti, da je ta šegavost dejansko bila nekak ena debela deka čez življenje. Druga pesem, ki bi jo omenila, je pa Poljubček. To pa je ena posebna pesmica, ki naj je v bistvu navdušila ali pa prevzela, ko smo slišali posnetke dejansko iz terena. In te pesmice pevijo je leta 1963 August Bratković, rojen 1916. leta, ki se je pesmice naučil od sovaščanke Ane Lasbacher. In v pesmici, ko poje refren, oj Franček, moj si, moj si, moj, dejansko ljubčke tala, no. To je izjemno, mislim, da se je to tako pelo, mislim, da še nismo tega zasledili nikjer drugje. In to nama zelo všeč.

0: Pri nabiranju in raziskovanju gradiva sta se Marinka in Selma srečali tudi z mnogimi različicami ljudskih pesmi.
1: Praktično vsaka pesmica ima tekstovno kar veliko različic. Pri virih so tudi navedene. Morali smo nekako izbrati glede na... Ne vem, to smo šli po srcu. Tisto, kar naj bi najbolj pritegnilo nekako, da je bila tista prava najina.
2: Ja, tudi smo bili pozorni na besede, ne. Prleške besede, na izreko, da se res ohrani naša pesem.

0: Naslovnico albuma, kak so me mati navadili, krasi fotografija Beročkine bele obleke, ki je nastala na dan njunega prvega nastopa na državni reviji Napev odsev v Artičah leta 2022. Pomenljiva pa je tudi knjižica albuma. Pri njunem delu ju podpirata Duško Prelog in Daniel Gajšt. Tako je vsebinsko oblikovna podoba knjižice plod njihovega skupnega ustvarjanja. Kratko študijo pokrajinsko karakternih značilnosti pa je dodal še dr. Miran Puconja.
1: Mislim, da je to bilo že od začetka samo po sebi umevno, da bomo to bogatstvo, ki dejansko obstaja, da bomo na takšen način predstavili, ker dejansko mi z Marinko smo, vem, da smo se že, ne vem, kdaj je bilo to, ampak dolgo pred tem, preden smo začeli dejansko je tudi delovati pod imenom Beročka, so se pogovarjali, kak, mislim, nama je bilo fajn, kak mi dve pojemo, ne? Pa da bi bilo to dobro, da tudi kdo drugi to sliši na takšen način in da bi mogoče to lahko koga spodbudilo, da bi pel, da bi si vzel v tem primeru note, ne? Ker je to za nekoga, ki bere note, je dejansko najlažja pot, ne? Ob tem, da je posnetek, pa še so note, pa lahko še kakšen, ne vem, mogoče kakšen inštrument za spremljavo ob družinski mizi, ne, ko se poje. Tako da, ne vem, to je bilo nekak organski del tega, ker in zdaj vidimo, da je to prava pot in to je nekak zdaj model, bomo rekli.

0: Slišali smo Prleško ljudsko Plesala sem plesala. V vseh teh letih ustvarjanja in poustvarjanja ljudske glasbene dediščine pa Prlečki opažata sledeče.
1: V zadnjih letih smo dejansko dosti nastopali. Udeleževali smo se in se redno udeležujemo revije poustvarjalcev ljudskega izročila na pevcev, ki ga organizira javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in mislim, da je to ena edina platforma, kjer se poustvarjalci ljudskega izročila srečujemo na takšen način. Mogoče je dobro omeniti, da je v delu, ki je povezano z nastopi na teh revijah, vloženega izjemno dosti truda, spravo vsi sodelujoči, vsi, ki na katerikoli ravni delujejo ali pa delujemo, tu gre dosti priprav. Lahko rečem, mogoče celo leto priprav za to, da gremo na takšno revijo. In zelo pomembno je za nas nastopajoče, kako se zadevo spremlja, kakšne odzive dobimo. To je zelo dosti vredno, ker je to dejansko edini odziv stroke na to, kaj delamo. Ne? Fajn je, da se recimo v zadnji državni reviji sprejeto tudi odločitev, da ni več tekmovalne narave, ker je izredno težko pri 200 ali pa 300 nastopajočih skupinah poimenovati tri najboljše. Ne, v bistvu ne gre za to, gre za najvažnejše pri vsem je to, da se dejansko ohranja izročilo. Ne. In vsaka spodbuda v to smer je zelo pozitivna. Fajn bi bilo, če bi bilo recimo to še kje drugje videno, prepoznano, ne, in tudi mogoče izpostavljeno, koliko ljudi se ukvarja. Ne. Zborovsko petje je pri nas izredno razvito, tudi dejansko ustvarjanje ljudskega izročila. Imamo nekaj tudi avtohtonih ljudskih pevcev, ne, ne samo poustvarjalcev, ampak vse to je izredno pomembno. Ne. Poleg tega je fajn bi bilo izpostaviti recimo ta del, ki ga mi dve tudi delava, se pravi zbirateljski del in potem tudi veliko pozornosti je položeno na to, kaj vse, na kakšen način bo izročilo predstavljeno. Zaenkrat nismo zasledili nekega prostora, kjer bi to bilo predstavljeno ali pa da bi stroka ali pa podeljevalci finančnih sredstev pocukali nekoga, ki dela na tem področju z rokami, rekli, a rabite kaj, vam lahko kak pomagamo.
0: Ob koncu današnje oddaje pa prisluhnimo še dvema skladbama. Od Hondlara in Pri sosedi se že kadi. Še predtem pa prisluhnimo, kakšne načrte za prihodnost kuje duo Beročka.
2: Včeraj sem ravno pregledala nekšne papirje in sem našla zajeten kup božičnih starih pesmic in pa tudi otroških ljudskih pesmic. Tako da imava tole v načrtu. Najprej otroške, potem pa še kaj, ja.
1: Božične so taka ena, ja, nekaj časa se že nabirajo, nekaj smo jih že tudi nastopali, tako da, kako se reče, imamo dve zadevi v pocu.

tokratni oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi smo predstavili album Kak so me mati navadili, dua Beročka iz Ljutomera, ki ga tvorita Marinka Prelog in Selma Franov. Oddajo je pripravila Tina Žun, bravo Renato Horvat, tonska mojstrica Klara Otorepec. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za kulturo so se seznanili z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede zagotavljanja doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do 2025. Po mnenju sodišča je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. Zato je izpostavilo potrebo po izboljšavah na področju določanja in spremljanja ciljev javnih razpisov. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih ognjenika Fuego v Gvatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najdejavnejši ognjenik v Srednji Ameriki je izbruhnil včeraj zjutraj in v zrak še vedno bruha lavo in pepel. V zadnjih letih je bilo zaradi izbruha Fuega več podobnih evakuacij. Črnogorski premier Milojko Spajić je danes poročil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Po Spajićevih besedah Črna gora doslej ni imela pogajanj z Brusljem o ustanovitvi takšnih centrov na svojem ozemlju, prav tako ni prejela uradne pobude za njihovo odprtje. Na včerajšnji spominski slovesnosti v Murski Soboti ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni so udeleženci poudarili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je poudaril, da marginalizacija genocida vodi v zgodovinsko nevidnost romskega trpljenja, kar omogoča ohranjanje stereotipov. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto do poldan.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združenje delodajalcev obžaluje, da se je uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zaradi odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o zakonu zavlekla. Zakon namreč po njihovem mnenju predstavlja prvi korak na poti do nekoliko bolj konkurenčnega gospodarstva in tudi razbremenitve plač delavcev. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu po oceni sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper glede upravljanja državnih družb ni dovolj jasen. Skrbi jih, da je člen, ki določa minimalni delež v strateških naložbah sklada, napisan z namenom omogočanja privatizacije Luke Koper. Sami poudarjajo, da mora ta ostati strateška naložba države. Rabat je po sodbi španskega vrhovnega sodišča Madrid opozoril na migracijska tveganja, je povedal visoki maroški uradnik. Ob tem je zavrnil namigovanja v neuspehu maroških varnostnih organov, da bi preprečili množičen naval ljudi v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike. Špansko vrhovno sodišče je v začetku julija odločilo, da se tamkajšnja takojšnja vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju. Avstralskemu velikemu koralnemu grebenu zaradi letošnjega vremenskega pojava El Niño grozi veliko tveganje za obsežno beljenje koral in celo sesutje ekosistema, so opozorili znanstveniki na mednarodnem simpoziju o koralnih grebenih v Aucklandu na Novi Zelandiji. Po oceni znanstvenikov bo lahko naslednja večja motnja vodila do območnih izumrtij živalskih vrst in širšega razpada ekosistema. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldno nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldan.

ostaneš zjutro ta zadnji. Je pač konc tedna. In prideš v dnevno, a še prej, ko spiješ kafe, ugotoviš, da je ta cajt Radmila ustala, skuhala kofe, zašila mulotu hlače, s pupku ponovila domače branje, nahranila mačku, pripravila zajtrk, in da sta se v momenti, kadar je začela pucati zabasane otoke, ta mala dva zlasala, ko je ta mali spil kafe od mame in vzal sode od ta male. In jaz stojim tam, še zblujen od jutra, in popolnoma nesposoben dojeti,

Jaz sem pet parkiran v svoji glavi. Cel kup ljudi za svojimi rečmi, vendar Radmila, ko skrbi za vseh, pa še za kravo, ko je breja. In čez dan naj pa prav neč drači. Oni mi pravijo svoje reči, jaz jih pa ne slišim, ko globoko v mrki žalosti skisanih možganov na glas razmišljam, ko sem en bohi piko, ko ne imam mira, rjavha BMW-ja, kobojskega klobuka in ljube. In pole, a klobuka in ljube. In pole, kada Radmila že 15-tič

moje glavi. Cel kup ljudi okoli mene s svojimi rečmi in Radmila, ko skrbi za vsih in še za kravo, ko je breja. Ma, jaz peta cajt študiram,

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da v prometni nesreči, v kateri si je poškodovala ključnico, ni bila pripeta z varnostnim pasom. V pogovoru za televizijo Slovenija je dejala tudi, da se ji prisotnost njenih prijateljic v vozilu ne zdi sporna, saj je vse potekalo v skladu s predpisi.
2: In pravila so tudi taka, da kadar sem jaz v vozilu po posvetu z varnostno službo in po mojem zaprosilu, se lahko odločimo, da tudi kdo drug potuje z mano.
1: Predsednica zanika, da je bil vzrok nesreče povezan z morebitno utrujenostjo njenih varnostnikov. Kot pravi, ima do njih še vedno popolno zaupanje. Več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. V ruskih napadih na Kijev ubiti najmanj en človek. V Rimu potekajo neposredna pogajanja med Izraelom in Libanonom. Sončno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kalopar in Gregor Žibert. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija razjasnila ozadje prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Kot je pojasnila, se počuti dobro, okrevanje pa bo trajalo približno 4 do 6 tednov. Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
2: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica Pirc-Musar odgovarja, da je bilo vse v skladu s predpisi, zato v tem ne vidi nič spornega. Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne ter ukrepom družinske politike. Na ministru za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše. Kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Več Nataša Mulec.
4: Vladni argumenti sindikatov ne prepričajo, opozarjajo, da centralizacija upravljanja državnega premoženja ni korak v pravo smer. Generalno sekretarko koordinacije sindikatov javnega sektorja Martino Vuk moti še ena poteza.
5: Pri sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja, kot je na primer pri KAD-u, pri Modri zavarovalnici.
4: Medtem Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev poudarja, da bi morali delodajalci sodelovati pri nadzoru nad delovanjem demografskega sklada.
6: Ker res govorimo o unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki ima danes pokojninski zavod, kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo vplačevali prispevke, osiromašeni oziroma samo pač izgubili premoženje.
4: Socialni partnerji bodo o demografskem skladu razpravljali konec meseca v okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta.
1: V ruskih napadih z balističnimi raketami na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil ponoči ubit en človek, še najmanj 12 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti.
3: Župan prestolnice Vitalij Kličko je dejal, da je bilo v napadih huje poškodovanih več stavb. Izpod ruševin skladišča blizu centra mesta so reševalci potegnili dva preživela, vendar Kličko opozarja, da bi lahko bilo v porušeni zgradbi še vedno ujetih več ljudi. Ukrajina je v zadnjih mesecih svoje zaveznice že večkrat pozvala k dobavi dodatne protizračne opreme, zlasti ameriških raket Patriot. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da pomagajo pomankanje protizračne obrambe le spodbuja Rusijo k izvajanju zračnih napadov, ki terjajo človeška življenja.
1: Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije.
3: Slovenski minister Franci Matos je med drugim izpostavil pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je dejal, da je 27-erica uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam. Hkrati pa je poudaril, da Evropska unija trenutno sicer ne vidi neposredne povezave med dogodki v Ceuti in španskim načrtom za legalizacijo statusa migrantov. Kljub temu pa takšna politika naj ne bi bila dober znak za preostale evropske države.
1: V Rimu se je včeraj o posredovanju Združenih držav Amerike začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu.
3: Iz Washingtona poudarjajo, da ostajajo zavezani podpori obeh strani pri procesu, ki bi zagotovil trajno varnost za obe državi. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem pa je pred začetkom pogajanj izrazil prepričanje, da bodo neposredna pogajanja Libanoncem prinesla le sramoto, ponižanje in ponavljajoče se kompromise. Kritičen je bil tudi do libanonskega predsednika Josefa Aouna, katerega je obtožil, da spodbuja na razdor v državi, namesto da bi deloval kot arbiter in združevalna osebnost. Pogovori, ki potekajo na ameriškem veleposlaništvu v prestolnici naših zahodnih sosedov, naj bi se sklenili jutri.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ob visokih temperaturah je toplotna obremenitev velika zlasti v večjih mestih, kjer zaradi zgoščene pozidave nastajajo tako imenovani toplotni otoki. V Ljubljani med toplotno najbolj obremenjene točke sodi tudi območje kliničnega centra in okoliških bolnišnic. Zala Velka Vrh iz urbanističnega studija Prostoroš opozarja, da je to območje slabo opremljeno za spopadanje z vročino.
7: Zelo malo zelenja, približno 12-13% ga je tukaj na območju med klinikami, čeprav državni prostorski red predpisuje približno 25% za območje bolnišnic.
1: Zala Velka Vrh ob tem izpostavlja tudi nujnost nadaljnega urejanja stoječega prometa.
7: Če želimo spodbujati trajnostno mobilnost, ki posledično prispeva k temu, da se mesto manj pregreva, je po mojem potrebno razmišljati o tem, ali so peš poti kolesarske steze dovolj osenčene, a omogočajo neko prijetno izkušnjo.
1: V anketi, ki jo izvaja Prostoroš, Ljubljančani kot ključne ukrepe za lažje premagovanje poletne vročine, med drugim navajajo več pitnikov, bolj senčne kolesarske poti in izboljšan javni promet v času vročinskih valov. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jan Škrjanc. Hvala za pozornost in lep dan želim.
8: Nogometaši Celja so izgubili na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Z 2-1 so jih premagali nogometaši Ararata iz Erevana. Za Celjane je z bele točke zadel Svit Sešlar. Povratna tekma bo v torek v Celju. Nogometašice Mure bodo zvečer začele turnir drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakin. Na domači Fazaneriji se bodo pomerile s Konstanco iz Romunije. Marlene Reusser je zmago v kronometru prevzela vodstvo na dirki po Franciji in prvič oblekla rumeno majico. Urška Žigart je imela prebavne težave in ni bila v ospredju. Danes bo prva gorska etapa. Na kolesarski dirki po Poljski je drugič zmagal Jonathan Milan, ki vodi tudi v skupni razvrstitvi. Vsi trije slovenski kolesari so v cilj prišli v času zmagovalca. Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Parizu v olimpijski disciplini 10 km osvojila 12. mesto. V petek jo čaka še nastop na 3-kilometrski preizkušnji.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
3: podatkih Agencije za okolje bo danes sončno s temperaturami do 38 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo dopoldne nastalo nekaj ploh in neviht. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo jasno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldne. Prometne informacije. Predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. Prometna cesta po državi pa trenutno teče brez večjih posebnosti.
9: To je Radio Koper.

Točno 6 ura, vstala Primorska, dobro jutro. V sredo, 5. avgusta. Noč je vse daljša, upam, da ste dobro spali. Pravijo, da kdor spi, ne greši, kdor zgodaj vstaja, pa ima za to časa ves dan. Skratka, uživajte, kjerkoli že ste, vam želimo zvalov Radio Koper.

Nina, tista ta prva dobra vila iz zasedbe Tabu nam je tako zapela pred 26 leti. Uporniška Nina, naj omenim, da smo danes kmalo po peti slišali kombinatke v skladbi Aj Carmela, pesem ljudi, ki so se uprli zatiranju in kljub neenakemu boju ustrajali pri prepričanju, da svoboda ni nekaj, kar človeku nekdo podari. Tudi zato, ker so na današnji dan leta 1962 aretirali Nelsona Mandelo. Mislili so, da bodo v zaporu utišali človeka in njegovo idejo. Zgodovina pa je pokazala, da je mogoče zapreti človeka, veliko težje pa njegovo prepričanje. Zato akcija, drage in dragi, ura je 6:04. Pa lep dan.

The Last to Know, vedno zadnji, ki izve v ljubezni, to lahko precej boleče prinaša, če nas boste poslušali, boste med prvimi. Da boste novice, vreme, promet in vse pomembno izvedeli pravočasno, bo danes jutraj skrbela tale zasedba, novinarka Barbara Kampos, tonmojster je Davor Lovričič, Boštjan Šimčič je danes v vlogi napovedovalca in Iztok Novak Izi, ki vam čez tri minute povem, kakšna je trenutna temperatura na Kuku, na Nanosu, na velikem snežniku in slavniku. Yes, sir.

Pretežno jasno bo danes, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo tudi danes od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrene temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa nekoliko nižje od današnjih od 33.

do 38 stopinj Celzija. Tudi danes velja, da čez dan po nižinah bo velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Koper 24, Postojna 14, Nova Gorica 22, Ilirska Bistrica 14,5 so zapisali, Slavnik 23,3, Veliki Snežnik 18, Nanos slabih 22 in Kuk 19. Brez posebnosti na primorskih cestah. Zaenkrat, žal. 6:13 ura. Srečno vožnjo.

0: danes na Radio Koper.
1: Ob pol osmih bodo na vrsti sredine minute. Barbara Jakomina bo popeljala v auditorij Portorož in predstavila dogodke, ki jih auditorici pripravljajo tako v Portorožu kot v Piranu. Ob tem vam ob koncu njenega oglašanja predstavimo eno od skladb z projekta Play with Nature Gabra Radojeviča, ki ga Barbara v prispevku omenja. Slišali bomo novogoriškega avtorja Matijo Bolčina. Ob devetih se začne dopoldan in pol, ki ga bo danes vodila Nataša Benčič. Ob desetih bo oddaje Ultra zvok beseda tekla o rehabilitaciji bolnikov po mežganski kapi v splošni bolnišnici Izola. Fizioterapevtka Nataša Vatovec in nevrolog Bojan Rojc bosta predstavila aktivno sobo, v kateri pri okrevanju uporabljajo nove tehnologije in umetno inteligenco. Ob 11. bomo v poletni izmeni spoznali delo redarja na toboganih v vodnem parku, na prvi pogled sanjska poletna služba, v resnici pa delo z veliko odgovornosti in še več pozornosti. Malo pred poldnevom pa bomo napovedali predstavo Matjaža Javšnika in poslušalcem ponudili tudi možnost za nagrado. Po opoldnevniku se ob enih začne popoldanski program, ki ga bo danes odvodil Janko Petrovec. Ob 13.30 bomo z metodo Dodič, Fikfak in Uršičem govorili o vročini ter o tem, kako visoke temperature vplivajo na zdravje in delo. Ob treh na Malenka Godec predstavi izbrano pesem Tedna. Alenka je na novo posnela legendarno skladbo Brez besed, s katero je Berta Ambrož točno pred 60 leti kot prva slovenska predstavnica nastopila na pesmi Evrovizije. Po dogodkih in odmevih bomo ob 15:45 krenili po Primorski, v popodanskem delu programa pa bomo napovedali tudi petkov nastop orkestra Esio, orkestra mladih evropskih glasbenikov pod vodstvom dirigentov Igorja Kureta in Nenada Perkoviča v res edinstvenem ambientu Vipavskega križa. Ob 8. zvečer pa Arizona Armando bo predstavil letošnji festival Siget, ki se med 11. in 15. avgustom vrača na budipenštanski otok Obuda z velikimi svetovnimi imeni, pionirji različnih glasbenih zvrsti in najbolj aktualnimi mladimi izvajalci. In med prej omenjenimi pionirji, ki se vračajo na budipenštanski otok Svobode, je tudi Murčiba. Murčiba, ki jo vrtimo pravkar, pred nami je torej sreda, cesta je še dolga, cilj morda ni povsem določen. Zato za začetek upoštevamo preprost nasvet. Uživajmo v vožnji. Enjoy the ride, Murčiba. Dobro jutro.

Enjoy the ride. Od osebne odgovornosti predsednice republike do skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja, od rekordno nizke brezposelnosti do novih napadov v Ukrajini in izčrpavanja ameriških raketnih zalog. Tako v prvem jutranjem pregledu vesti, kjer bomo preverili tudi, kako so nogometaši Celja opravili na prvi tekmi tretjega predkroga Lige prvakov. V studiu vas točno ob 6:30, torej čez 5 minut, pozdravi Boštjan Simčič.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v intervjuju za televizijo Slovenija priznala in obžalovala, da v prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom. Zanikala je, da bi bil razlog za nesrečo povezan z utrujenostjo njenih varnostnikov. Prav tako je zanikala nepravilnosti glede prisotnosti nevarovanih oseb v njenem vozilu, čež da je vse potekalo v skladu s predpisi. Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne ter ukrepom družinske politike. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Po ukrajinskem napadu z dronom je zagorelo še eno skladišče vodilnega ruskega spletnega trgovca Wildberries, poročajo oblasti iz ruske regije Tula. V napadih so bili poškodovani tudi industrijski objekti in dve stanovanjski stavbi. Iz Ukrajine so že predtem poročali o novem obsežnem napadu na prestolnico Kijev, kjer je bil ubit en človek. Še najmanj 12 je ranjenih. Ameriška vojska je v 5 mesecih spopadov z Iranom porabila skoraj vso zalogo raket dolgega dosega, poročajo tuji mediji. Rakete sicer igrajo pomembno vlogo pri operacijah ameriške vojske, ki se mora brez njih zanašati na bolj tvegane, pilotirane bombne misije. Ameriška vlada je doslej zanikala, da bi v napadih na Iran izčrpala zaloge nekaterih streliv. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega predkroga Lige prvakov v Armeniji izgubili. Domači Ararat je zmagal z 2-1. Edini gol za Celjane je iz 11 metrov, ki je dosegel Svit Sešlar. Povratna tekma bo v torek v Celju. In še kratka vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Postojna 17, Nova Gorica in Bilje 22, Koper 23, Umag in Trst pa 25 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Vsak čas bo ura 6:33.

smrtnica. V 79. letu je umrl Vladimir Šik, upokojenec Avtoplusa iz Pobegov. Umrl je Vladimir Šik iz Pobegov. Pogreb pokojnika bo jutri, v četrtek, ob 10. uri na pokopališču Bertokih. Uro pred pogrebom bo žaral po slovilni vežici v Bertokih.

0: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Mredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Izvrstno, če me kdo vpraša, Velenčanka Sara Lamprečnik, ki je na popevki leta 2023 zapela tole skladbo in dobila nagrado za obetavnega mladega avtorja oziroma izvajalca. Tik pred pregledom glasbenega dogajanja v zgodovini na današnji dan. Čas je torej, da odpremo glasbeni koledar. Današnji 5. avgust nas bo popeljal od televizijskih plesnih korakov 50-ih let prek revolucionarnega albuma Beatlov do popa 80-ih, tudi aktualnega in ene najpomembnejših pogodb v zgodovini popularne glasbe. Gremo po vrsti, gremo v leto 1957, ko je ameriška televizijska mreža ABC prvič po vseh Združenih državah predvajala oddajo American Bandstand. Oddajo je vodil Dick Clark, njeno bistvo pa je bilo preprosto, mladi so plesali ob aktualnih ploščah, ocenjevali nove skladbe, vmes pa so nastopali glasbeniki, ki so prav takrat osvajali ameriške lestvice. American Bandstand je postal eden najpomembnejših televizijskih prostorov za popularno glasbo in ostal na programu več kot 3 desetletja. Njeno poznejšo prepoznavno temo je izvajal tudi Barry Manilow. Evo.

To je torej Barry Manilow in Bandstand Boogie, glasbeni spomin na čas, ko je bilo treba za ogled najnovejših plesnih korakov počakati na televizijsko oddajo. Danes jih dobimo na telefon, še preden jih sploh znamo pravilno izgovoriti. Ok, gremo dalje. Med glasbeniki, ki so znali združiti ples, glasbo in izrazito podobo, pa je bil tudi naš naslednji slavljenec. Pete Burns iz zasedbe Dead or Alive.

Pred 67 leti se je v kraju Port Sunlight v Angliji rodil Pete Burns. Pevec, avtor in predvsem nepozabni obraz zasedbe Dead or Alive. You Spin Me Round, to je skladba, ki se vrti že več kot 40 letja in očitno še nima namena se stopiti iz plesišča. Gremo v leto 1966, točno pred 60 leti, so Beatles izdali enega svojih najpomembnejših albumov. Sedmi studijski album skupine The Beatles je nosil naslov Revolver. In isti dan je šel tudi single s dvema enakovrednima stranema. Na A Yellow Submarine, na drugi B pa tole.

Eleanor Rigby, skladba, ki je išla na albumu z naslovom Revolver na današnji dan leta 1966. Skladba je bila za rokovsko zasedbo nenavadna že zato, ker kot slišite v njej ni klasičnih kitar, ni basa in ni bobnov. Paul McCartney poje ob godalnem oktetu, v ospredju pa je zgodba o osamljenosti. Od Beatlov in njihove zgodbe o osamljenosti se selimo čez mejo, in sicer v Savono, kjer se je na današnji dan pred 41 leti rodila Annalisa. Ob glasbi študirala fiziko, zato bi lahko rekli, da dobro pozna tako zakonitosti narave, kot zakonitosti italijanske uspešnice. To je ena iz leta 2024. Sinceramente.

Na festivalu San Remo je Analiza nastopila že večkrat, leta 2024 pa je prav s tole skladbo osvojila tretje mesto in dosegla velik mednarodni uspeh. Z rojstnega dne ene najuspešnejših italijanskih pevk pa k pogodbi, ki je pred več kot pol stoletja nekemu drugemu velikemu izvajalcu zagotovila nekaj najdragocenejšega v muziki in sicer ustvarjalno svobodo. Na današnji dan leta 1975 jo je pri založbi Motown dobil Stevie Wonder. Podpisal je novo sedemletno pogodbo, vredno približno 37 milijonov dolarjev. Za tisti čas je šlo res za izjemen znesek, še pomembneje pa je bilo, da se je Wonder zagotovil zelo širok umetniški nadzor nad svojim delom. Predtem je celo razmišljal, da bi zapustil glasbeno industrijo in se preselil v Gano. Na mesto slovesa je sledilo eno najbolj ustvarjalnih obdobij njegove kariere. Med ostalim smo slišali tudi to ob spremljavi orkestra Duke Ellingtona.

Stevie Wonder in Sir Duke, pesem o tem, da glasba ne pozname, ja, in da je človek. Človek začuti tudi takrat, ko za njo ne najde pravih besed. Skladba, ki jo je posvetil Duke Ellingtonu. Z njo torej zaključujemo današnji pogled v glasbeni zgodovino. Začeli smo na televizijskem plesišču leta 1957. Se zavrteli s Pitom Burnsom, odprli revolver, zapela nam je danes 41-letna analiza in končali smo pri ustvarjalni svobodi Stevie Wonderja. Pet dogodkov, pet skladb in en datum, 5. avgust, na našem valu pa kmalu jutranjik. Danes o demografskem skladu, v katerega naj bi država prenesla velik del svojega premoženja, prihodki pa bi bili namenjeni pokojninam in ukrepom za večjo rodnost. Socialni partnerji ob tem opozarjajo, da centralizirano upravljanje še ne pomeni nujno tudi učinkovitejšega upravljanja. Preverili bomo tudi, kako vročina vpliva na ribolov in plov bo v Posočju, zakaj vročinski valovi postajajo vse večja grožnja zdravju ter kako naj bo poletje varno tudi na plaži. Vreme še naprej bo vroče.

0: Po radiju se jutro pozna.
1: V naši ulici zdaj otrok več ni. Ko stan še stoji.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Končuje se razprava o zakonu o demografskem skladu. Ta predvideva prenos obsežnega državnega premoženja v enotno upravljan fond, iz katerega bi se financirale pokojnine in ukrepi za dvig rodnosti. Socialni partnerji so skeptični do navedb, da bo centralizirano upravljanje pod izrazitejšim vplivom vlade učinkovitejše. Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev meni.
2: Res govorimo o unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež.
1: Vlada želi zakon sprejeti do konca leta. Podrobneje v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Zaradi vročine v Posočju omejitev ribolova. Kako je s plovbo? Vročinski valovi niso več le običajen poletni pojav, temveč resna grožnja za zdravje. Da bo poletje varno, policisti svetujejo, previdnost na plaži ni nikoli odveč. Vreme še naprej bo vroče. V studiu sva Boštjan Simčič in Barbara Campos.
1: Začenjamo s pojasnili predsednice Republike Nataše Pirc Musar o petkovi prometni nesreči, v kateri je bila udeležena. Predsednica je za televizijo Slovenija povedala, da se po nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, počuti dobro. Operacija ni bila potrebna, ima le imobilizirano ključnico, okrevanje bo trajalo približno od 4 do 6 tednov. Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
4: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
3: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki torej nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica Pirc Musarjeva odgovarja, da je varovana oseba 24 ur na dan in da je bilo vse v skladu s predpisi. Zato v tem ne vidi ničesar spornega.
1: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne ter ukrepom družinske politike. Na Ministrstvu za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše, kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Predlagane rešitve in odzivi nanje so podobni tistim pred 5 leti, ko predlog zakona v državnem zboru ni bil sprejet. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Demografski sklad bo po predlogu zakona v 100-odstotni lasti države, upravljala ga bo 3-članska uprava, nadziral pa 9-članski nadzorni svet, 5 nadzornikov bo predlagala vlada. Da bo centralizirano upravljanje državnega premoženja učinkovitejše, je prepričan minister za finance Andrej Šircelj, o kadrovanju pa je nedavno povedal.
6: Se politični kadri Ministrstvo za finance, ki bo tukaj pač glavni predlagatelj in na podlagi vseh strokovnih meril, ki so napisani v zakonu, bo vsekakor predlagal strokovne ljudi v nadzorni svet. In nadzorni svet bo predlagal strokovno vodstvo. Se ne more predlagati za nek sklad, ki ima 18 milijard, nekoga, ki se na to ne spozna.
5: Vladni argumenti sindikatov ne prepričajo, opozarjajo, da centralizacija upravljanja državnega premoženja ni korak v pravo smer. Generalno sekretarko koordinacije sindikatov javnega sektorja Martino Vuk moti še ena poteza.
7: Pri sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja, kot je na primer pri KAD-u, pri Modri zavarovalnici.
5: Medtem Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev poudarja, da bi morali delodajalci sodelovati pri nadzoru nad delovanjem demografskega sklada.
2: Ker res govorimo o unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki ima danes pokojninski zavod, tako kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo plačevali prispevke, osiromašeni oziroma samo pač izgubili premoženje.
5: Socialni partnerji bodo o demografskem skladu razpravljali konec meseca v okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta.
1: Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju.
3: Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne smernice na trgu dela pričakujejo tudi v prihodnje. Notranji ministri Evropske unije so na včerajšnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju prebežnikov in okrepitve zunanjih meja povezave. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto. Kot je po srečanju sporočilo irsko predsedstvo, so ministri poudarili enotnost in izrazili podporo Španiji, potem ko je več kot 70 tisoč prebežnikov preplavilo špansko eksklavo v Severni Afriki. Pogajanja med Združenimi državami in Iranom so včeraj potekala ves dan, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump in jih označil za pozitivna. Obenem je zagrozil, da bo Islamsko republiko res močno napadel, če ne bodo dosegli sporazuma in odprli hormuške ožine. To bi se po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta lahko zgodilo še danes. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem sporočil, da so z Iranom in Omanom dosegli napredek v prehodu večjega števila ladij skozi ožino. V luči morebitnega dogovora so se za približno 5% znižale cene nafte.
1: Ob 7 in skoraj 7 minut gremo na Primorsko. Zaradi visokih temperatur vode in nizkega vodostaja je ribolov na nekaterih manjših rekah v Posočju od začetka avgusta do nadaljnjega prepovedan. Ribiška družina Tolmin ves čas preverja tudi razmere na Soči, kjer je ribolov še mogoč. Kako pa je z raftingom in drugimi vodnimi dejavnostmi na Soči zaradi nizkega vodostaja, je preverila Mariša Bizjak.
0: Boški odlok o plovbi po Soči je jasen. Plovba do vstopno-izstopnega mesta Srpenica 1 je prepovedana, ko je pretok vode na vodomerni postaji Lokče Soški nižji od 5 kubičnih metrov na sekundo. Uradne številke na spletni strani Agencije za okolje so še vedno nekoliko više, a v listi za Posočje Bovec v dopisu Arsu in medobčinski upravi opozarjajo, da prihaja do razkoraka med objavljenimi podatki in stanjem na terenu. Zahtevajo sklic izredne seje občinskega sveta zaradi, kot so zapisali, suma nastajanja okoljske škode. Vodja medobčinske uprave Suzana Konec pojasnjuje, da se ravnajo po uradnih podatkih.
8: Trenutno so še vsi pretoki v dovoljenih okvirih. Sledimo določilom odlokov v posameznih občinah. Priprava strokovnih podlag za upravljanje rekreativnih dejavnosti na reki Soči, ki jo vodi Posoški razvojni center, je v teku. Z njo se bo določilo jasne kriterije, kdaj in za koga zapreti plovbo.
0: Kot so pojasnili na Agenciji za okolje, je na terenu neposredno opazen predvsem vodostaj oziroma višina vodne gladine.

0: vse, kar je interesa na rafting, na kajakaštvo, ki so bistveno manjši čovni. In pač ne zdi se nam fer pokasirati denar za nekaj, kar kasneje dejansko ne doživijo.
1: Po podatkih medobčinske uprave so sicer z dovolilnicami za vstopno izstopna mesta letos vse tri zgornje posoške občine zbrale že več kot 1,4 milijona evrov, trenutno med 25 in 32 tisoč evrov dnevno.
2: Čeprav o škodljivosti prekomernega sončenja in vročine vemo vse več, smo v njunih dolgoročnih posledicah za zdravje še vedno premalo ozaveščeni. Ena vodilnih slovenskih strokovnjakin za medicino dela, prometa in športa, Metoda Dodič-Fikfak, opozarja tudi, da imajo delodajalci ob vročinskih obremenitvah zakonske obveznosti glede zaščite delavcev. Več o prispevku Nataša Uršič.
3: Profesorica doktorica Metoda Dodič-Fikfak ob letošnjih vročinskih valovih znova opozarja, da si koža zapomni vse naše napake.
4: To je metafora, ampak na žalost je tako, da naša letos opečena koža ne bo rezultirala v letošnji bolezni, tista opeklina se bo popravila. Res pa je, da se bo potem čez 10-15 let lahko razvil rak na koži. Podobno, kakor če bomo dehidrirani, če ne bomo zadosti tekočine imeli in bojo trpele naša ledvica, seveda se bo nam čez 10-15 let počasi začela razvijati ledvična bolezen.
3: Vročinski valovi pa ne prinašajo le dolgoročnih posledic. Visoke temperature vplivajo tudi na zbranost, presojo in sposobnost odločanja.
4: Že tam pri 24 do 28 stopinjah Celzija se že težje odločamo in seveda, ker so naše odločitve slabe, je verjetnost poškodb veliko večja, kvaliteta dela, ki jo naredimo, pa bistveno slabša.
3: To še posebej velja za gradbince, krovce, komunalne delavce in druge, ki morajo delo opravljati tudi v največji vročini. Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcem nalaga, da delavcem zagotovijo pitno vodo, zaščitne kreme, odmore in prostore, kjer se lahko ohladijo.
4: Zato, ker ima od tega delodajalec korist, ker v tem primeru mu bojo delavci delali, drugač bojo sloneli na lopatah, ker ne morejo. Veste, oni kognitivno ne zmorejo v taki vročini delati. Kolikor se jedro pregreva človekovo, človek ne more delati.
3: Več o posledicah vročinskih valov ter o tem, ali bi bilo tudi v Sloveniji smiselno po zgledu sosednje Italije v največji vročini omejiti težka fizična dela na prostem, v oddaji Aktualno ob 13.30 na Radiu Koper.
2: Poletje ne prinaša le sonca in morja, temveč žal tudi povečano število tatvin. Policisti zato znova opozarjajo, previdnost na plaži ni nikoli odveč. Kopalce na centralni plaži v Portorožu bodo dopoldan opozorili, kako naj poskrbijo za svoje stvari. Skoraj ne mine dan, da policistov ne bi poklicali na plažo zaradi kraje nahrbnikov in vrednejših predmetov, ki jih kopalci pustijo brez nadzora.
5: Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega predkroga Lige prvakov v Armeniji izgubili. Domači Ararat je zmagal z 2-1. Edini gol za Celjane je iz 11 metrov, ki je dosegel Svit Sešlar. Povratna tekma bo v torek v Celju. Mednarodna odbojkarska zveza je sporočila, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto prvič nastopila v Ligi narodov. Slovenke so 19. na najnovejši lestvici, s čimer so ujele še zadnje mesto med svetovno elito. Švicarka Marlene Reusser je nova vodilna na kolesarski dirki po Franciji. Rumeno majico si je priborila zmago v kronometru. Urška Žigart je v skupnem seštevku na 90. mestu. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Davorin Lavrečič, bral sem Boštjan Simčič. Napoved. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21,7 stopinje, zračni tlak

0: 1014 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja pa 28 stopinj in pol. Poglejmo trenutne temperature, Postojna 17, Ljubljana 19, Ilirska Bistrica 20, Nova Gorica 22, v Kopru pa 24 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani. Ura pa je 7:14.
1: Radio Koper.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

Vstala Primorska, zdravo in dobro jutro, zvalo Radio Koper Dona Henlija, pravkar poslušamo nosilca prepoznavnega glasu skupine Eagles in mojstra melankoličnih refrenov v njegovi večplastni klasiki The Boys of Summer. Skladba o tistem, kar se izmuzne, pa vendar nikoli posem ne zbledi. Da pa vam v tej drugi uri ne uide nič pomembnega, bo skrbela naša jutranja ekipa. V studiu je z menoj Davorin Lovrečič, moje ime je Iztok Novak iz in novinarka je Barbara Kampos, napovedovalec Boštjan Simčič. 7:27 minut je ura, naslednja postaja je o 7:30, v sredinih minutah bo Barbara Jakomin preverila, kaj se te dni dogaja v auditoriju Portorož in širše v piranski občini. Beseda bo tekla, slišali boste o poletnem kulturnem dogajanju, o prireditvah in projektih, ki povezujejo prostor, ustvarjalce in tudi zvoke narave. Še najprej pa bomo slišali Leo Sirk, ki se ji ob koncu skladbe pridruži še Rudi.

0: Čas je za sredine minute, danes obiščemo auditorij v Portorožu. Tako v domačem kraju kot v Piranu auditorici pripravljajo vrsto dogodkov. Podrobneje o vsem Barbara Jakomin iz auditorija.
1: 30. teden leta se je prevesil v 1. avgustovskega in ta prinaša auditorijo poletni mozaik. V njem so zbrani vrhunski koncerti piranskih glasbenih večerov, ki se zaključujejo jutri zvečer, ples in balet Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki ima domicil vsako poletje v našem amfiteatru in auditoriju v glavni dvorani. Potem so tu glasbeni utrinki v Parku Sonce in seveda portoroške noči z ognjemetom in kulinariko, ki bodo nekakšen vrhunec letošnjega poletja. Kulturna in naravna dediščina z umetnostjo soli in solin bodo predstavljene na solinarskem prazniku, prazniku svetega Jerneja, ki se bo zgodil konec meseca avgusta. Medtem si lahko pri nas omislite še kar nekaj koncertov zabavne glasbe, za katere podrobnosti najdete na naši spletni strani. V začetku septembra bo ponovno odzvanjala glasba Laibachov, torej glasbena skupina, katerih razstava je v magazinu Grando na ogled vse dotlej. Sledil bo čas za vpis gledaliških abonmajev, to bo sredi septembra, ki jih pripravljamo z mislijo na prav vse generacije obiskovalcev in pa ljubiteljev gledališča. Pripravili in opisovali bomo abonmaj za odrasle, abonmajček mini in abonmajček maxi. Iščete darilo, morda glasbeni navdih ali samo sprostitev, zavrtite si glasbo pod blagovno znamko Play with Nature ali poiščite vinil ploščo, ki smo jo izdali v sodelovanju z Intuition Music. Gre za ujete zvoke morja, vetra, kamna in druge, ki jih ob bok postavljamo širšim narečjem naše regije. Izdaja je mišljena kot trajen kulturni spomin prostora ali, če želite, sodoben suvenir iz Istre, ki nosi zvok regije in nas ljudi, ki v njej ustvarjamo. Ste morda opazili, da se te dni po Piranu vozijo tartiniji, pravzaprav se jih vozi 6. Več vam bomo povedali v naslednjih dneh oziroma tednu. Lepo vabljeni v auditorij Portorož in na našo spletno stran ter družbena omrežja, kjer najdete vse podrobnosti o prireditvah v mesecu avgustu. Bodite dobro, bodite dobri, tako rečete nekateri na vaši radijski postaji. Mi vam iz auditorija Portorož in občine Piran mahamo v pozdrav.
0: Mahamo nazaj. To so bile današnje sredine minute z Barbaro Jakomin in pogledom na kulturno dogajanje v auditoriju Portorož ter širše v piranski občini. Barbara je nekaj povedala tudi o projektu Play with Nature, ki povezuje ustvarjalce iz Slovenije, Italije in Hrvaške ter raziskuje zvok prostora, narave, morja, vetra, Istre, Krasa, Brkinov, tudi Trsta in Furlanije. In del projekta je tudi vinilna plošča, zamišljena kot svojevrsten glasbeni spominek Istre, zgodba, v kateri se srečajo glasba, prostor in zvoki naravnega okolja. Eden od sodelujočih glasbenikov je tudi novogoriški avtor, pevec, izjemen pevec, če me vprašate, Matija Bolčina. Zdaj že slišimo in eno opozorilo ob tem, sledi nekaj zelo, zelo umirjenega, ne skladba, ki bi nas pognala v tek, ampak takšna, ob kateri lahko za nekaj minut nekoliko počasnimo, odpremo ušesa in pustimo, da glasba naredi prostor tudi tišini. Nekaj narave, zvoko narave, Matija Bolčina in to je glasbeni utrinek iz projekta Play with Nature Gabra Radojeviča.

Vedel bi, da padel si za manj. Odkot otožne misli, brbotajo na habs glas.

redu bi, da padel si za man. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

Zelo umirjeno, skoraj meditativno, Matija Bolčina je skladba, ki je nastala v okviru projekta Play with Nature. Prav temu projektu je bila posvečena tudi oddaja Arizona, ki se je na našem radiju odvila pred tednom dni. Armando Šturman je v njej gostil glasbenega producenta Gabra Radojeviča in predstavil projekt, ki naravo ne le opazuje, ampak jo predvsem posluša in jo upne v glasbo, ki jo sicer počne. Oddaji Arizona seveda lahko ponovno prisluhnete na naši spletni strani in v aplikaciji RTV 365. Poiščite pogovor o projektu Play with Nature ter si vzemite čas za poslušanje. Tudi tistega, kar je običajno skrito med zvoki. The Sound of Silence, kot nalašč.

0: Ja, res je lepa. Levante, avtorica skladbe in pevka, ki sva jo na koncu letošnjega Sanrema močno pohvalila z Andrejo. Napovedujem današnjo oddajo Ultrazvok. Zakaj bo šlo? V izolski bolnišnici že 2 leti deluje posebna aktivna soba, ki omogoča uporabo novih pristopov pri obravnavi bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. V proces rehabilitacije lahko vključujejo napredne tehnologije, na primer očala za navidezno resničnost, prilagojene računalniške igrice, pomaga jim tudi umetna inteligenca. O aktivni sobi in sodobnih pristopih rehabilitacije, ki jih omogoča, je Iztok Konc za medicinsko oddajo Ultrazvok govoril s fizioterapevtko Natašo Vatovec.
1: Pacienti so zadovoljni, radi pridejo naslednjič, še vsak dan vprašajo, kdaj bomo spet. Ampak je tudi zahtevno, ne? To se je šla prehitro. Se tudi rabijo precej koncentracije. Ne? Tukaj pridejo, ko so pacient že stoji. Če ne stoji, ne moramo iti na to aparaturo. Tukaj prenaša pa težo. Ne? Gre z ene, more pobirati rožice. Ne? V bistvu pobika po lonca, gre na rožice, so take zanimivo. No? Odšteva. Recimo, zdaj gremo z igre, če vam pokažem še kakšno.
2: Seveda radi pridejo, ne se kdo pa ne.
1: Ja, to, tudi napredek se mi zdi, da je tudi, dobro, to je zdaj 2-krat ponovljena ista igrica.
0: In še marsikaj pove. V izolski bolnišnici letno zdravijo do 300 bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi, v celotni Sloveniji pa skupaj približno 4400. Podrobneje o aktivni sobi, ki ima enega najlepših razgledov na celotni obali, pa v oddaji Ultrazvok danes ob 10. uri. Zdaj je 10 do 8.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: Pregled tiska.
1: Da je slovensko morje letos pridelalo veliko morske cvetače, pišejo v današnjih Primorskih novicah. Morske cvetače so letos posebej številčne, čeprav niso nevarne. Strokovnjaki opozarjajo, naj jih kopalci občudujejo le od daleč. Visoke temperature morja medtem povzročajo tudi pogin klapavic na slovenskih gojiščih. Mestna občina Koper je objavila javni razpis za izbiro koncesionarja, ki bo skrbel za mestni linijski avtobusni prevoz. Razpis sledi obdobju, ko je trenutni koncesionar, podjetje Arriva, opravil delno posodobitev voznega parka, a se hkrati soočal tudi s pritožbami potnikov nad stanjem avtobusov. Skoraj četrt stoletja po zadnji televizijski oddaji se vrača TV Popper, ena najbolj prepoznavnih slovenskih satiričnih oddaj. Ampak tokrat ne na televizijske zaslone, temveč na gledališki oder, kjer bodo ustvarjalci obudili znamenite like in jih postavili v današnji čas. Več v današnjih Primorskih novicah. Primorski dnevnik. V njem pišejo, da je milska občina, ki jo vodi desna sredina, včeraj predstavila svojo prvo skupino šestih prostovoljcev, ki bo od jutri po mestnih parkih, ulicah in trgah opazovalo dogajanje in po potrebi obveščalo lokalno policijo. Prva prostovoljna varnostna služba na Tržaškem bo začela delovati jutri popoldne s prvo izmeno. Stalnih in strogih urnikov še niso določili, saj gre vendar za prostovoljce, za vedne državljane, ki svoj prosti čas posvečajo skupnosti. Karabinjeri na Tržaškem po novem razpolagajo z električnimi kolesi, ki omogočajo dostop do odročnejših krajev. Po Miramarskem parku, Barkovljanski obali in v Tržaško mestno jedro se karabinjeri torej po novem peljajo z električnim kolesom. Na pobudo rimskega poveljstva so z vozili na električni pogon opremili tudi tržaške karabinjerje. Novost je včeraj v Miramarskem parku predstavil poveljnik nabrežinskih karabinjerjev, ki so pristojni tako za kraško območje kot za obalo. Petina prodanih hiš v slovenske roke. Na Goriškem namreč. V letu Evropske prestolnice kulture je v Gorici prodaja nepremičnina rasla za 8% v primerjavi z letom 2024, skoraj 19% kupcev pa je bilo državljanov Slovenije. V občinah Dobrdob, Sovodnje in Števerjan veljajo zelo podobne cene na kvadratni meter. Na celotnem pokrajinskem ozemlju beležijo povpraševanje, ki je više od ponudbe. Je pa tretjina kupcev iz Bangladeša. Ta suša in pozeba naravni nesreči. Vreme kmetom močno otežuje kmetovanje, tudi letos so zapisali v dnevniku. Začelo se je s pozebo, nadaljevalo z ujmami, z močnim deževjem, točo, vetrovi in zemeljskimi plazovi. Trenutno pa jim pridelke uničuje ta suša in vročinski val. Že tretji letos. Ker bo zagotovo spet sledil poziv država pomagaj, je skrajni čas za strateški razmislek, kako naprej. Doktorica Andreja Sušnik, agrometeorologinja, pa pravi, če se neki vremenski dogodek pojavlja domala vsako leto, težko rečemo, da je to naravna nesreča. Suše, pozebe, neurja s točo so tveganje, ki ga moramo obvladovati. Pišejo v dnevniku tudi o tem, kako so Hrvati pred prevzemom Sloresta. Prodajni postopek Sloresta, enega največjih ponudnikov pripravljene hrane za znanega naročnika, je v zadnjih nekaj letih že dvakrat spodletel v ciljni ravnini. Kot vse kaže, bi v tretjem poskusu lahko uspel. Peter Lovšin pa v komentarju z naslovom Bližnica do prepada piše: Ustavno sodišče ne more blagosloviti zlorab ustave. Če bi jih, bi na neki način zlorabilo samo sebe. Če bo referendum o interventnem zakonu uspel, se prav vseh sprememb, ki jih predvideva in ki se nanašajo na številne področne zakone, še eno leto ne bo smelo uveljavljati, tudi če se bodo nekatere izkazale za potrebne. Zakon z ambicioznim imenom in dvomljivim namenom bo v tem primeru predvsem bližnica, ki je vodila do prepada, je zapisal Peter Lovšin. In za konec poglejmo še v današnje delo. Ali morajo uradniki govoriti angleško? Upravni postopki se vodijo v slovenskem jeziku, tujci pa imajo pravico do tolmača, ki ga sami plačajo. V delu pišejo tudi, kako turisti pred vročino bežijo v Skandinavijo in Alpe. Nova poletna mantra sodobnih popotnikov je tako imenovani coolcation ali počitnikovanje v hladnejših krajih. Pišejo tudi o tem, kako bi kokoši zadrževali v kletkah še vsaj 10 let. Z načrtovanimi spremembami bi izničili najpomembnejši pridobitvi lani sprejete novele zakona o zaščiti živali. Več o v drugi oziroma na drugi strani današnjega dela. Prebrali smo tudi temo dneva. Vročica na Ljubljanski borzi je njen naslov. Zapisal jo je Janez Tomažič. Tako jo počrta. Kdor je leta 2013 v Luko Koper vložil 10 000 evrov, je za svojo pokojnino najbrž že poskrbel.

0: vreme.
1: Brane Gregorčič, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Lahko začnemo nekoliko nenavadno. Včeraj zjutraj so se Benetke in del Benečije, tam so se prebudili v megli. Mm-hmm. Kaj veste o tem, kako to? Kako je prišlo do tega?
2: Ja, to je kombinacija vlage, ki izhaja predvsem iz morja in potem mirnega vremena. Ne? Saj se je tista megla potem dopoldne posušila. Mm-hmm. Ja, ni ustrajala cel dan, tako kot to zna morda novembra ali pa decembra.
1: Koliko časa bo pa trajala ta vročina, ki smo ji pričali v zadnjih dneh?
2: Ja, takole bova rekla. Najhujša vročina še danes in jutri. Danes je že osmi zaporedni dan s temperaturo nad 35 na veliko merilnih mestih po Sloveniji. To bo nov dolžinski rekord takšne vročine. Nazadnje je bil recimo rekorden dolg niz takih zelo vročih dni v avgustu leta 2013. Takrat jih je bilo 7, no, zdaj jih bo pa kot kaže 9, se pravi še danes in jutri. Res, da na obali čez dan, ko zapiha maestral, temperatura pade malo pod 35, ampak v notranjosti Primorske, bo pa tudi danes in jutri tam blizu 38 stopinj. Nobenega pravega dežja še ni na vidiku vsaj 14 dni. Je pa tako, da vročina ob koncu tedna bo v notranjosti nekoliko popustila, na Primorskem pa skoraj da neopazno, kajti na mesto malo nad 35 bo le malo pod 35, še vedno pa nad 30, tako da tam petek, sobota, nedelja, temperature na Primorskem nekje med 32 in 34, v prihodnjem tednu pa spet veselo okoli 35, tako da vročinski val na Primorskem se ne bo niti prekinil, niti končal še dva tedna, kot kaže.
1: Hvala za tole, morda še vprašanje, kako pa kaj v Posočju ta konec tedna?
2: Ja, v alpskem svetu bo nekoliko povečana verjetnost ploh in neviht že v petek, pa tudi v noči na soboto, sicer bolj na gorenski strani kot na primorski, no ampak vendarle, pa potem znova tudi v ponedeljek, tako da tam bodo lahko krajevne nevihte vsaj lokalno malce osvežile. Tudi tam bo pa količina padavin razmeroma majhna oziroma bistveno premajhna glede na želje in potrebe.
1: Brane Gregorčič, hvala za vsa pojasnila in za današnji pogled v nebo od meglenih Benetk do tolminskih hribov. Ne,
2: tako nekako.
1: Ok, lepo se imejte, srečno.
2: Srečno tudi vam, lep pozdrav.

0: Muchísimas gracias.
1: Izteka se javna razprava o demografskem skladu. Na požarišču na Planji na Bovškem le še požarna straža.
2: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po petkovi prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri je utrpela zlom ključnice, priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
3: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, Pirc-Musarjeva odgovarja, da je varovana oseba 24 ur na dan in da je bilo vse v skladu s predpisi. Danes se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu, v katerega bi se steklo skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja. Finančni minister Andrej Šircelj meni, da bo takšno upravljanje učinkovitejše in zavrača, da bi bila kadrovanja tako politična.
4: Ministrstvo za finance, ki bo tukaj pač glavni predlagatelj in na podlagi vseh strokovnih meril, ki so napisani v zakonu, bo vsekakor predlagal strokovni ljudi v nadzorni svet. In nadzorni svet bo predlagal strokovno vodstvo. Se ne more predlagati za nek sklad, ki ima 18 milijard, nekoga, ki se na to ne spozna.
1: Do predlagane centralizacije upravljanja državnega premoženja so kritični sindikati, saj da z njo izgubljajo možnost soodločanja. Notranji ministri Evropske unije so na včerajšnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju prebežnikov in okrepitve zunanjih meja povezave. Po vdoru več kot 70 tisoč migrantov iz Maroka v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta je Evropski komisar za migracije Magnus Brunner ocenil, da je Unija uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti lažmi, dezinformacijam pri obvladovanju tega migrantskega navala. Ministri so poudarili enotnost in izrazili podporo Španiji. Združene države in Iran so se včeraj pogajali ves dan in to v pozitivnem duhu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Teheran je vnovič zagrozil z močnim napadom, če ne bodo dosegli sporazuma in odprli hormuške ožine. To bi se po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta lahko zgodilo še danes. Na požarišču na Planji na Bovškem je od danes le še požarna straža, so sporočili z Gasilske zveze Slovenije. Po petih dneh gašenja je uspelo gasilcem območje spraviti pod nadzor, včeraj so gasili le še posamezna žarišča in robove požarišča. Preklican je tudi sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Mednarodna odbojkarska zveza je sporočila, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto prvič nastopila v Ligi narodov. Slovenke so 19. na najnovejši lestvici, s čimer so ujele še zadnje mesto med svetovno elito. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Postojna 22, Ljubljana 23, Ilirska Bistrica 24, Nova Gorica 27, Trst, Umag in Koper pa 28 stopinj. Zastoje na cesti Šmarje Koper. Vsak čas bo ura 8:34, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 7. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naseljih Doblar, Volčanski Ruti in Čigin med 8. in 9. uro, v Starem Selu med 7.15 in 12.15, v Poljubinju med 8. in 11. uro, v naselju Renški Podkraj med 7. in 14. uro, v Vasi Gabarje med 7.30 in 10.30 ter v Dutovljah in Skopem med 7.30 in 10.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
2: Radio Koper.
0: Na mirnih in divjih vodah.

0: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice, Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Slovensko morje je letos pridelalo veliko morske cvetače. Na volitvah za državni svet tekma med Vesno Humar in Markom Švaro. V 10 letih so v Ajdovščini zbrali 330 pobud in izglasovali 125 projektov. V Kopru želijo z razpisom za koncesionarja za mestni avtobusni prevoz zagotoviti večjo dostopnost javnega prevoza. V Istri je rekordna poraba vode, a oskrba zaenkrat stabilna. Gorski reševalci so imeli polne roke dela že v začetku tedna. 26-letna je zgrmela v globelu v dolini Zadnice. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto ob 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

0: Radijska kronika.
1: Sultan Sulejman Veličastni je na današnji dan leta 1566 svojo vojsko prispel pred trdnjavo Siget, ki jo je branil hrvaški ban Nikola Zrinski. Pred trdnjavo so potekali siloviti in dolgotrajni spopadi, vendar je Sulejman z močnejšo vojsko uspel trdnjavo zasesti. Koronini so stara plemiška rodbina langobardskega izvora, ki so se proti koncu 15. stoletja naselili na Goriško. Kromberški veji pripada na današnji dan leta 1846 v Boštanju rojeni grof in politik Alfred Koronini Kromberg. Na današnji dan pred 110 leti se je začel večji premik britanskih enot v vzhodni Afriki po hriboju Nguru. Britanskim, indijskim in južnoafriškim enotam v času Prve svetovne vojne ni uspelo premagati nemške vzhodnoafriške vojske, ki se je pod poveljstvom generalmajora Paula Emila Avon Leto Forbeka predala šele teden dni po koncu vojne v Evropi leta 1918. Ena glasbena v današnji rubriki Radijska kronika na današnji dan pred 70 leti je bila na vrhu britanske lestvice Doris Day skladbo, ki je iz filmske pesmi prerasla skoraj v življenjski rek. Que sera, sera smo slišali tudi v Hitchcockovem filmu Človek, ki je vedel preveč, prijela pa je Oskarja za najboljšo izvirno pesem. Kar bo, pa bo, pravi njen refren, zgodovine res ne moremo spremeniti, prihodnosti pa tudi ne poznamo. Lahko pa se potrudimo, da bo današnji dan vreden kakšnega lepega spomina. Ampak pustimo to, Doris Day v skladbi Que sera, sera. Na današnji dan je bila na vrhu britanske lestvice Doris Day. 70 let tega.

0: Okay, Sara, Sara. Zelo priročna življenjska filozofija, kaj ne, Nataša?
1: Zelo priročna.
0: Ne bom izdal poslušalkam in poslušalcem, da si prišla v studio z brisačko.
1: Sem srečala na poti do radija najinega sodelavca Primoža Čeparja. Pa rekel, kaj imaš to? Zaka nov modni dodatek. brisačka, ja.
0: In steklenica vode.
1: In ta je pa stalnica.
0: Okay, pred ozonom.
1: Se ra, se ra, ne?
0: Tako, ja, točno to. Želel sem povedati tole, pred ozonom si se skrila v studio našega radija.
1: Ja, sem se skrila tudi doma in veš, da res čutim to. Si nisem mislila, da se to tako zaznava, prav posušijo se malo sluznice v nosu, pa mogoče tudi na trenutke človek malo težje diha, ali pa so to leta, ne, priznajmo si.
0: A veš, da nisem vedel, kako se zazna, oziroma nisem poslušal opozoril, ampak...
1: Ja, včeraj, ko sem bila v prvem delu popoldneva pred mikrofonom, je prišlo eno od teh opozoril, da so povišane vrednosti na našem območju in so bili navedeni simptomi, ki jih ob tem čutimo in sem si rekla, to je to. Ne? Včasih nekaj zaznavaš, pa niti ne veš, kam bi to dal. Ne? Potem pa pride pojasnilo po radiju.
0: Ja, jaz sem si sicer ognil plaži včeraj, ampak to predvsem zaradi morskih cvetač.
1: Jaz pa ne, ker tam, ker jaz plavam, jih ni. In grem vsak večer.
0: Povej, ampak ne.
1: Ne povem, tebi bom povedala.
0: Okay. O čem pa danes dopoldan?
1: Lep dopoldan, petek oziroma sreda, ultrazvok. Potem in pospustimo v eter novo zgodbo poletne izmene. To so res zanimivi ti poletni poklici. In ob malo pred 12. pa pokličemo igralca, odličnega komika Matjaža Javšnika, s katerim bova malo poklepetala o norišnici, njegovi novi avtorski predstavi, ki bo ta konec tedna v Piranu, ampak nagradno vprašanje pa bo, kje v Piranu, zato seveda tega ne smem še povedati. Se pa splača poslušati, kaj ti dve vstopnici za dober smeh sta dragoceni.
0: Ti boš tam?
1: Še ne vem.
0: Okej. Okay. Prisluhnite Nataši, slišali ste, zanimivo bo. Lepo se imejte, poslušalke in poslušalci, jutro se poslavlja Rado Koper, pa seveda ostaja z vami, začenja se dopoldan in pol, lep dan vam želim in kot ste slišali že zjutraj, uživajte, kjerkoli že ste, pa srečno vam želim izi.

0: Dopoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni, dragi naši, pa sem spet z vami v dopoldnevu in pol. Konec rdeče luči, prižgala se je zelena. Na današnji dan leta 1914 so v ameriškem Clevelandu postavili prvi električni semafor. Imel je zgolj rdečo in zeleno luč, rumena se je semaforju pridružila nekoliko pozneje. Danes seveda pametni semafori marsikje že sami zaznavajo gostoto prometa, prilagajajo intervale. V Sloveniji pa jih je po ocenah več kot 1000 na križiščih in prehodih za pešce. Samo v Ljubljani je več kot 250 semaforjev. Od takrat naprej, ko se je pojavil prvi, se človeštvo pridno uči najtežje lekcije. Kaj pomeni rdeča? Kaj pomeni zelena? In predvsem to, da rumena ni znak še hitro, preden se prižge rdeča, vsaj v teoriji. Mi pa danes brez ustavljanja nadaljujemo po zeleni naravnost v naslednjo pesem. Gremo naprej.

Ja, gremo naprej. Nov dan je, ekipa dopoldneva pa danes sliši na naslednja imena. Barbara Campos pripravlja sveže novice, prebira jih Boštjan Simčič. Za glasbeni izbor skrbi Iztok Novak Izi, ki vas je pospremil tudi skozi minule jutranje ure. Dober ton do desetih, Daniel Matič, kasneje Jaka Žagar. Skoraj do poldnevnika pa bom vaša sopotnica v mikrofonu, Nataša Benčič. Hvala, če ste tu, mi smo radi. Radio Koper.

Naslednje ure tega sredinega dopoldneva pa bodo tekle takole. Najprej vas seveda povabimo na prireditve. Ob 10:00 je čas za ultrazvok, tokrat ne gremo daleč od nas v splošno bolnico Izola, kjer se po možganski kapi bolniki rehabilitirajo v posebni aktivni sobi. Ob 11:00 vsak dan ta teden spustimo v eter poletno izmeno, v kateri predstavljamo poletne poklice. Tokrat o redarjih na toboganih, ki jim predstavljamo poletne poklice. Tokrat o redarjih na toboganih, ki imajo veliko odgovornosti in veliko

Vsako uro vam seveda postrežemo s svežimi novicami in smo tukaj z vami, tudi v vročini, vedno z vami, vaši sopotniki. Hvala, če ste tu.

0: Prireditve danes.
1: Ob Izolskem svetilniku bo ob 11. čas za pravljico in ustvarjanje. Najmlajše vabi knjižnica na plaži. V popoldanskem času od 17. dalje pa bo knjižnica na plaži za poletno branje skrbela v arheološkem parku Simonovega zaliva, prav tako v Izoli. V letnem kinu Arigoni bo ob 20. v okviru večerov Arigoni Nights zazvenela glasba 90. let z DJ-jem. Pozno v noč boste lahko plesali ob največjih pop, dance, R&B in rock uspešnicah. Park Sonce v Luciji vsako sredo ob 20. vabi na predstave Lučke. Tokrat bo čas za zaljubljeno predstavo. Z glasbo in lutkami vas bo v pravljični svet domišljije popeljala Andreja Zupančič. Na igrišču pri osnovni šoli Kanal bo ob 18.45 v okviru knjižnice Pod krošnjami otroška delavnica z Majo. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici se bo ob 19. v okviru goriškega poletja začel pester večer z Dejanom Dogaja. Na gradu Kromberg bo ob 21. zaživel festival Glasbe sveta. Na prvem festivalskem večeru bo nastopil Darko Rundek s kvartetom, pred koncertom pa bodo za obiskovalce poskrbele stojnice z dobrotami lokalnih ponudnikov. Poglejmo k sosedom, pred prosvetnim domom na občinjah bo ob 21. v okviru prireditve pod openskim nebom nastopila zasedba Help, a Beatles tribute. Večer bo posvečen največjim uspešnicam legendarnih kuštrovcev iz Liverpoola.
2: Gremo v kino.
1: Piranski kino Pod zvezdami, ki domuje pri pastoralno-kulturnem centru Georgios, vabi ob 21. k ogledu mehiške drame Radikal. Na ankaranski plaži Študent pa bo gostoval kino Istra. Ob 21.30 bodo predvajali družinski dokumentarec Moj dom je ocean. Film so izbrali učenci osnovne šole Elvire Vatovec Prade. Vstopnine ni. To so prireditve za današnjo sredo, 5. avgusta. Naredite si lep dan, pojdite na prireditve zvečer. Tudi če so zjutraj, potem pa brisačo, klobuk, vodo.

0: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Kljub zgodovinsko rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po zdravstveno ustrezni pitni vodi, je trenutno stanje vodooskrbe na področju vseh štirih občin slovenske Istre, Piran, Izola, Koper in Ankaran, za katere skrbi rižanski vodovod Koper, stabilno in zaenkrat obvladljivo. Tako kot temperature je rekordna tudi poraba vode. Potrebne dnevne količine se gibljajo okrog 37 tisoč kubičnih metrov, kar pomeni občasno tudi preko 450 litrov na sekundo. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo takih nekaj več kot 42 tisoč ljudi, najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Po včerajšnji razpravi notranjih ministrov Evropske unije preko videokonference o odzivu na nedavni vdor migrantov v špansko eksklavo Ceuta, je slovenski minister Franci Matos izpostavil pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov, s čimer, da bo mogoče kljubovati lažnim informacijam. Ob tem je poudaril, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je sporočil, da so z Iranom in Omanom dosegli napredek o prehodu večjega števila ladij skozi Hormuško ožino. Rubio napredek vidi tudi v pogajanjih glede denuklearizacije Irana, s čimer je bil zadovoljen tudi predsednik Donald Trump. V luči morebitnega dogovora so se za približno 5% znižale cene nafte. Cena surove nafte Brent je padla na manj kot $80, zahodno-teksaške nafte, lahke nafte pa na $76 za soček. V ruskih nočnih napadih na Kijev in okolico je bilo ubitih 15 ljudi, ranjenih je 51, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinske sile so medtem znova zadele eno od skladišč vodilnega ruskega spletnega trgovca Wildberries. V regiji Tula je po napadu z dronom izbruhnil požar, ranjen je en človek. Lokalne oblasti poročajo tudi o poškodovanih stanovanjskih stavbah. Švicarka Marlene Reusser je nova vodilna na kolesarski dirki po Franciji. Rumeno majico si je priborila zmago v kronometru. Urška Žigart je v skupnem seštevku na 90. mestu. Vreme za severni Jadran. Danes bo jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 35 stopinj. Trenutno še piha burin s hitrostjo od 5 do 10 km na uro, čez dan pa jugozahodni veter s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Po noči bo jasno, pihal bo burin s hitrostjo med 5 in 10 km na uro. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 24, Tatre in Dolenje 27, Gorica 29, v Kopru pa 30 stopinj. Zastoj je na cesti Šmarje-Koper. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med Senožečem in Gaberkom proti Kopru. Vsak čas pa bo ura 9 in 34 minut.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Batana, Klapa se mi kanta.

Verjetno vam gredo počasi tudi že malo na živce opozorila, kako se je treba obnašati v vročini, kako je treba poskrbeti zase, ampak verjemite, da teh opozoril nikoli ni dovolj. In tu imam še eno, ki pravi o tem, katere pijače ne smemo piti poleti, ker nam škodi. Poglejmo najprej malo splošno. Ekstremno visoke temperature motijo vse nas, saj se pri visokih temperaturah razširijo krvne žile, ki prehranjujejo možgane, srce, ledvice in vse naše vitalne organe. Tudi najbolj zdravi posamezniki tega ne prenašajo dobro. Pri ljudeh, ki že imajo nekatere bolezni srčno-žilnega sistema ali možganov, pa visoke temperature dodatno ustvarjajo pogoje za nastanek resnejših poškodb, saj se lahko tam razvije hipoksija, to je pomankanje hranil in prekrvavitve in tako pride do padca krvnega tlaka. Ampak tista pijača, ki se ji moramo nujno izogibati, so gazirane pijače. Za alkohol pa vemo, da je poleti dobesedno zanj razglašen rdeči alarm. Vedno imejte pri sebi plastenko negazirane vode, res negazirane, saj lahko nekateri joni v gaziranih pijačah, če jih zaužijemo v večjih količinah, sprožijo motnje srčnega ritma. Zato je vedno najboljša izbira negazirana voda. V vročih poletnih dneh se nam pogosto zgodi, da se tudi že zbudimo zjutraj z glavobolom. Je to posledica vročine? Zelo možno je, zaradi tega, ker je vročina tista, ki je idealna za to, da je naš spanec šibkejši, da je pogosto prekinjen, da se zbujamo, poleti se namreč spremeni tudi ionizacija ozračja. Vendar je razlog za glavobol lahko tudi uporaba klime. Uporaba klimatske naprave med poletjem je seveda ne zgolj običajna, ampak tudi nujna, pa vendarle dajte jo odpreti takrat, ko spite in naj ne piha v vašo glavo. Naj ohladi prostor, bolje je mogoče celo pred spanjem ali takrat, ko ste v službi, naj ne bo po noči preveč mraz in tudi sicer naj bo med klimo, na tisto temperaturo, ki jo nastavimo na klimi in zunanjo temperaturo le kakšnih nekaj 10 stopinj razlike, ne pa bistveno več.

0: Yeah.
1: Dve minutki čez deseto, kaže ura, to je čas za sredin ultrazvok. Danes gremo z oddajo v Izolo. Tokrat na Iztokova sogovornika, to je Iztok Konc, sta bila fizioterapevtka Nataša Vatovec in nevrolog Bojan Rojc. Oba sta del zdravstvenega tima, ki v splošni bolnišnici v Izoli skrbi za rehabilitacijo bolnic in bolnikom po preboleli možganski kapi. V ultrazvoku bosta ponovno predstavila posebno aktivno sobo, ki omogoča, da v Izoli v procese okrevanja po možganski kapi lahko vključujejo nove tehnologije, rehabilitacijo in vadbo spremlja umetna inteligenca. Prva evalvacija je pokazala številne prednosti in tudi dobre rezultate. Gre za ponovitev oddaje Ultrazvok.
2: Ultrazvok. Lep morski pozdrav. Tokratni ultrazvok je namreč nastal v prostoru, iz katerega je en najlepših razgledov na celotno slovensko obalo. Tako sta mi zatrdila oba sogovornika današnje oddaje, s katerima se lahko samo strinjam. Mi smo snemali pogovor, kadar pa v to sobo, v splošni bolnišnici v Izoli, vstopi pacient ali pacientka, se začne takole.
3: Začnemo z ogrevanjem, imam različne programe gor nastavljene po težavnosti. Začne se z ogrevanjem, tako da samo stopajo na mestu, potem nadaljujejo pa z vajami za statično ravnotežje, dinamično, potem je tudi, to je AI, sproti prilagaja težavnost, ne? Če vidi, da pacient recimo dela bolj hitro, tudi potem prilagaja hitrost, ne? Ali pa če bolj počasi, počasni.
2: Nataša Vatovec je fizioterapevtka na nevrološkem oddelku izolske bolnišnice. Njen delovni prostor je posebna in sodobno opremljena soba, tako imenovana aktivna soba, v kateri poteka rehabilitacija bolnic in bolnikov po možganski kapi. Z nama pa je bil še
4: doktor Bojan Rojc, specialist nevrologije.
2: Dr. Bojan Rojc pravi, da jim aktivna soba že leto dni omogoča uporabo novih pristopov pri obravnavi bolnikov po preboleli možganski kapi. V proces rehabilitacije vključujejo napredne tehnologije, na primer očala za navidezno resničnost, prilagojene računalniške igrice, pomaga jim tudi umetna inteligenca. Opravljena je bila že prva evalvacija, ki je razkrila dobre rezultate. Dr. Rojc.
4: Navidezna resničnost, ta digitalen svet, bil dober pripomoček tukaj, ker je stimuliral poleg tiste ozke motorične aktivnosti tudi vidno procesiranje, prostorsko analizo in vse skupaj, kar dah nekemu kompleksnemu delovanju možganov kar nekaj dobrobiti, ne? Tako da iz tega smo bili tudi zadovoljni. Iz vidika uporabnosti in uporabnika, ne, tako kot smo to imeli priliko opazovati na oddelku, smo bili v bistvu presenečeni predvsem nad tem, da tudi starejši bolniki v 8-9 dekadi so lahko to uporabljali brez večjih težav. In ta neka motiviranost, ne, ki je bila, se nam je zdela na višjem nivoju kot pri tistemu, kot smo upravljali zgolj klasično fizioterapijo. Skratka, vsi bolniki so imeli platformo osnovne fizioterapije, ki je predvidena po možganski kapi v naši bolnišnici, plus nekateri dodatno to. No. Zdaj, ko smo videli, da je to varno, ko smo videli, da so ljudje zadovoljni, bomo to seveda implementirali, še toliko bolj bomo bili veseli, če se bo izkazalo, da smo še uspeli nekaj dodati k njihovem hitrejšem okrevanju.
2: Ultrazvok. Sporočilo izolske bolnišnice za javnost.
5: Na dejavnosti za nevrologijo splošne bolnišnice Izola smo opremili tako imenovano aktivno sobo za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi, kjer gibalno-kognitivno rehabilitacijo popolnoma prilagodimo vsakemu posamezniku ter jo stopnjujemo v skladu z njegovimi zmožnostmi. Cilj je izboljšanje posledic možganske kapi in hitrejše vračanje bolnika v vsakdanje življenje. Rehabilitacijo izvaja fizioterapevt v sodelovanju s kineziologom in pod nadzorom specialista nevrologa.
2: V Sloveniji zabeležimo približno 4400 primerov možganske kapi na leto, pravi dr. Rojc.
4: Možganskih kapi je zelo veliko oblik, zelo veliko stopen, od zelo blagih do izrazito hudih, tudi takih smrtnim izidom v zgodnih dneh. Ne? Tako da seveda je tle pač izhod primarno diktira bolezen sama. Ne? Če greva sam na projekt, o katerem je govora pri aktivnih sobah, je to v bistvu Interreg projekt čezmejni, projekt z Italijo. Namenjen je bil več dejavnosti, ena od teh je pa tudi rehabilitacija po možganski kapi, kjer sta se dve taki aktivni sobi vzpostavili, ena v naši bolnišnici, druga v univerzitetni bolnišnici v Katinari, ravno z namenom s tem, da bi nekako optimizirali, izboljšali, dodali neko fizioterapevtsko obravnavo pri bolnikih z možgansko kapjo. Te aktivne sobe v osnovi so bile v projektu namenjene samo bolnikom po možganski kapi z določenimi vključitvenimi in izključitvenimi kriteriji. Od tu dalje bodo namenjene vsem nevrološkim bolnikom, pri katerih bomo prisodili, da jim taka obravnava lahko koristi, predvsem, da so sposobni take obravnave.
2: V izolski bolnišnici letno zdravijo do 300 bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. Fizioterapeutka Nataša Vatovec.
3: Imamo dnevno, ne vem, od 20, mogoče 15-20 pacientov, pa tudi do različno 25-30, če štejemo še skupaj z nefrološkim oddelkom. Ja.
5: Rehabilitacija poteka v obliki igranja ustrezno prilagojenih računalniških iger. Na prvi ravni bolnik, ki lahko tudi še leži v postelji, nadene očala za navidezno resničnost ter z uporabo krmilnikov interaktivno spreminja dogodke in elemente v navideznem okolju. Na drugi ravni uporabimo sistem navidezne resničnosti, ki pripomore k izboljšanju bolnikove pozornosti, časovne usklajenosti in moči. Na tretji ravni, ko bolnik že lahko stoji in se premika, pa s pomočjo sistema za kognitivno-motorično vadbo na pritiskovni plošči krepi kognitivno-gibalne sposobnosti, ki so ključnega pomena za uspešno izvajanje vsakodnevnih dejavnosti, kot so pozornost, ravnotežje, uspešno izvajanje vsakodnevnih dejavnosti, kot so pozornost, ravnotežje in koordinacija.

0: to potem on zaznava tukaj gor, recimo, če gre prehitro, se pokaže rdeča puščica, če gre prepočasi, gre zelena, recimo, zdaj sem prepočasna, ne? In potem tukaj čas odšteva. So take zanimive naloge, ne? Pacienti so zadovoljni, radi pridejo naslednjič še vsak dan, vprašajo, kdaj bomo spet. Ampak je tudi zahtevno, ne? To zdaj sem šla prehitro. Se tudi rabijo precej koncentracije, ne? Tukaj pridejo, ko so pacient že stoji, če ne stoji, ne moramo iti na, ta, na to aparaturo. Tukaj prenaša pa težo, ne? Gre iz ene, more pobirati rožice, ne? V bistvu bika po lonca, gre na rožice, so take zanimivo, no? Odšteva, recimo zdaj gremo z igre, če vam pokažem še kakšno.
1: Seveda radi pridejo, ne se kdo pa ne.
0: Ja, to, tudi napredek se mi zdi, da je tudi, dobro, to je zdaj dvakrat ponovljena ista igrica.
2: Ultrazvok.
3: Naprave in sodobna tehnologija, v Izoli so jih pridobili v okviru programa Interreg Italija-Slovenija v sklopu projekta xbrain.net, omogočajo tudi rehabilitacijo bolnikov, ki zaradi prizadetosti še ne morejo ostati iz bolniške postelje. Dr. Rojc.
4: Tisto, kar je bilo nam seveda všeč pri tem, da tudi pri tistih, ki so bili težje pokretni, ki niso uspeli niti vstati po možganski kapi, smo lahko del tega izvajali tudi v postelji. Skratka, smo dodali še nekaj zraven. Predvsem je to pomembno, ker v bistvu s tem nekako tudi razbremenimo kader v določenih trenutkih, ker lahko opravijo več fizioterapevtskega dela, več obravnave, sploh v luči splošnega pomankanja kadra v zdravstvu, s katerim se soočamo v zadnjih letih. Ne. Tako da to je en tak dobrodošel doprinos k obravnavi teh bolnikov, ki so nažalost še vedno razmeroma številni, ki so nažalost še vedno razmeroma hudo oškodovani po taki bolezni. Ne. Sicer se veliko dela na temu, da se usmerjamo v zgodnje zdravljenje možganske kapi, da imamo načine, kako ta najhujša kapi vsaj v zgodnjih nekaj urah pozdraviti in tako dalje, vendar pač uspehi še niso tako na takem nivoju, da bi zdaj prav vse lahko preprečili. Ne? In kadar pač pride do nekega deficita, se tle, bom rekel, nevrološki del zaključi, ne? Mi ugotovimo, zakaj je do tega prišlo, vemo, kako zdraviti naprej, da se zmanjša možnost, da se to ne bo ponovilo, pa vendar oseba ostane z nekimi deficit. In tu nastopi pač ta obravnava, ki je pomembno, da nastopi čim prej in da seveda je kontinuirana in tako dalje. Mi, kar lahko znotraj našega bolnišničnega okolja naredimo, smo poskušali maksimizirati, pol je pa seveda cela veriga, ki je pomembna in to je verjetno še veliko členov, ki jih bo potrebno ojačati v naslednjih letih. Ne?
3: Projekt xbrain.net je vreden približno 750 tisoč evrov. Od tega je 600 tisoč evrov prispevek Evropske unije. Dr. Rojc je izpostavil še, da je za uspešno zdravljenje in rehabilitacijo po preboleli možganski kapi pomembno tudi hitro ukrepanje. Spomnimo na znano kratico GROM. Črka G predstavlja govor, ki je zaradi kapi nerazumljiv. R opozarja na negibno roko. Črka O pomeni za možgansko kap značilen asimetričen obraz s spuščenim ustnim kotom. Zadnja črka v besedi GROM je M, kot minuta za čim hitrejše ukrepanje in prvo pomoč. Tokrat ima v ultrazvoku zadnjo besedo zdravnik, nevrolog dr. Bojan Rojc.
4: Predvsem se mi zdi GROM posrečena kratica iz vidika samega eponima GROM, ne, ker že pojasni nenaden nek buren dogodek, kot je možganska kap. In tisto, kar je zelo potrebno zavestiti pri možganski kapi, da smo zelo omejeni s časom, v katerem mi lahko nekaj postorimo v akutnim fazi. Ne. Zdaj smo prišli iz tega, ko smo govorili o fizioterapiji, na tisto začetno zdravljenje, ne, ki pa dejansko lahko invalidnost posem obrne od tega, da je oseba nepokretna, do tega, da je brez simptomov, ne, če smo uspešni pri zgodnje zdravljenju. Ampak tukaj je taka angleška fraza, ki jo vedno ponavljamo, time is brain, ne, torej čas so možgani in tle res, da drži, da imamo 4 ure pa pol za neko akutno zdravljenje, morda nekoliko več pri nekaterih okoliščinah, ampak to ne pomeni, da čakamo 4 ure pa pol. Seveda, če je žile zaprte, moramo čim prej odpreti, če je način zdravljenja dopušča 4 ure pa pol, to še ne pomeni, da čakamo. Ne? Tako da čim prej

Naj tak bolnik pride v ustanovo, ki se ukvarja in ima možnost diagnostike možganske kapi, da prejme ustrezno zdravljenje in iz tega ozira se tudi pač mi oziramo v okolici, kjer bi lahko izboljšali še tiste dodatne ukrepe, ko moramo transportirati na dodatne posege bolnika, da bi tudi ta čas zmanjšali. No. Tako tle je velika borba s časom in vsa veriga se začne že na terenu in zato se mi zdi tudi prav, da poudarjamo grom, da poudarjamo vse te zadeve možganskih kape, ki se začnejo že na terenu, ne, da se tam ta veriga začne že s takojšnjim klicem, takojšnjo prepoznavo in da pride v bolnišnico z pravo najavo in da lahko tudi mi ciljamo v čimprejšnje zdravljenje. Cilj bodočih smernic, koliko sem obveščen za možgansko kap je to, da bi bolnik dobil ustrezno zdravljenje okoli 30 minutah po prihodu v bolnišnico. Ampak za to verigo, da to imamo izvedeno, moramo dobiti že iz terena ustrezne signale.

Hvala fizioterapevtki Nataši Vatovec in nevrologu Bojanu Rojcu. Odlomke v oddaji je brala Nina Slaček, oddajo pa je pripravil Iztok Konc. Prihodnjo sredo pa podrobneje o razširjenosti zobne gnilobe med predšolskimi otroki v Sloveniji. Rezultati niso najboljši.

0: Zaradi vročinskega vala v Posočju omejitev ribolova, plavba po Soči za zdaj še dovoljena. Končuje se javna razprava o demografskem skladu.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Zaradi visokih temperatur vode in nizkega vodostaja je ribolov na nekaterih manjših rekah v Posočju od začetka avgusta do nadaljnega prepovedan. Kako pa je z raftingom in drugimi vodnimi aktivnostmi na Soči, bovški odlok o plavbi po Soči je jasen. Plavba do vstopno izstopnega mesta Srpenica 1 je prepovedana, ko je pretok vode na vodomerni postaji Lok čez Soški nižji od 5 kubičnih metrov na sekundo. Uradne številke na spletni strani Agencije za okolje so še vedno nekoliko višje. Vodja medobčinske uprave Suzana Konec.
2: Trenutno so še vsi pretoki v dovoljenih okvirih. Sledimo določilom odlokov v posameznih občinah. Priprava strokovnih podlag za upravljanje rekreativnih dejavnosti na reki Soči, ki jo vodi Posoški razvojni center, je v teku. Z njo se bo določilo jasne kriterije, kdaj in za koga zapreti plovbo.
0: V listi za Posočje Bovec pa v dopisu Arsu in medobčinski upravi opozarjajo, da prihaja do razkoraka med objavljenimi podatki in stanjem na terenu. Zahtevajo sklic izredne seje občinskega sveta zaradi, kot so zapisali, suma nastajanja okoljske škode. Drava in Donava sta na Hrvaškem zaradi pomankanja padavin dosegli najnižji ravni vodostaja v zadnjih 200 letih. Obe gladini sta približno za 20 cm nižji kot v običajnih poletjih. Plavba od sotočja rek v Osjeku je močno ovirana, opozarjajo pristojni, zato je treba tam tovor pretovarjati. Manjše reke pa bi lahko kmalu celo presahnile svarijo. O podobnih težavah poročajo tudi Dolvodno. Končuje se javna razprava o demografskem skladu, ki bi združil za 18 milijard evrov državnega premoženja. Socialni partnerji bodo o tem razpravljali konec meseca, kritični pa so zlasti do soudeležbe. Generalna sekretarka koordinacije sindikatov javnega sektorja Martino Vuk in Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev.
3: Sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja.
4: Mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki ima danes pokojninski zavod, tako kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo plačevali prispevke, izgubili premoženje.
0: Ministrstvo za finance zatrjuje, da bodo v organih sklada strokovni in ne politični kadri. V pogajanjih z Iranom smo dosegli velik napredek. Hormuško ožino bi lahko odprli danes ali jutri, je dejal ameriški predsednik Donald Trump, ki v nasprotnem primeru omenja močan udarec Islamski republiki. Neimenovani viri iz Teherana medtem navajajo, da bi ožino že lahko odprli, če se Washington ne bi vmešal v pogajanja med Iranom in Omanom. Tajvan je začel svoje letne vojaške vaje, s katerimi poustvarja odziv na morebitno kitajsko invazijo. Letos bodo usmerjeni v decentralizacijo poveljevanja, da bi lahko poveljniki na bojišču sprejemali odločitve, ne da bi morali čakati na ukaze. Prvič bodo o tem ciljno omejili dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnili njegovo hitrost. Slovenski rokometaši do 18 let so na Evropskem prvenstvu v Beogradu zmagali tudi v zadnjem obračunu skupinskega dela. Od gostiteljice prvenstva Srbije so bili boljši z 29-24. Najučinkovitejša posameznika sta bila Žan Kovač s 7 in Nik Sovič s 6 zadetki. V četrtfinalu se bodo pomirili z Mačarsko. Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Poglejmo trenutne temperature, Kredarica 16, Bovec 27, Postojna 28, Pul in Trst 31, v Portorožu pa 32 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Munec proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Vsak čas pa bo ura 10:35.
5: Radio Koper na mirnih in divjih vodah.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin.
1: Renata in Dejan Lapanja.
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič.
1: Vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.
3: Honey, move on now.

povemo kakšno o čustveni inteligenci. Nekaj znakov je, ki o tem govorimo. Že dlje časa vemo, da ne obstaja samo intelektualna inteligenca, temveč tudi čustvena. Ta nam pomaga predvsem v odnosih z drugimi, pa tudi v odnosu do sebe. Pomaga prepoznati in predelati lastna čustva, a tudi pomaga pri razumevanju čustev drugih. Te inteligence se ne da meriti, izda pa jo nekaj znakov. Če tudi za vas veljajo te lastnosti, to lahko pomeni, da ste čustveno inteligentni. Premišljujete o svojih reakcijah. Številni ljudje včasih niti sami ne vedo, kaj je vzrok njihovega izbruha, jeze, žalosti, tudi veselja. Čustveno inteligentni ljudje pa namenjajo pozornost svojim reakcijam in razmišljajo, kaj je v njih sprožilo nek odziv. Ker vedo, kaj jih vznemiri, svoje občutke tudi lažje predelajo in tako ostajajo v stiku s seboj. Težke situacije doživljate kot izziv. Način, kako se soočimo z izzivi in ovirami, zelo veliko pove o nas. Če vedno krivimo druge ali obupujemo zaradi lastnih napak, je to jasen znak pomankanja samozavesti in čustvene inteligence. Ljudje, ki so čustveno inteligentni, razumejo, da so težki dni, trenutki zgolj del življenja. Poznate svoje slabosti in prednosti. Samozavedanje je eden večjih znakov čustvene inteligence. Takšni posamezniki dobro poznajo svoje močne točke in šibkosti. Ključno pa je, da vse svoje lastnosti tudi sprejemajo. Zaradi tega imajo tudi večjo samozavest, kar jim koristi tako v poslovnem kot zasebnem življenju. In slednjič, čustveno inteligentni ljudje se zlahka postavijo v kožo drugega. Nezreli ljudje se pogosto fokusirajo samo na lastne občutke, zreli in čustveno inteligentni ljudje pa pozornost posvečajo tudi občutkom drugih. Znajo empatično prisluhniti in v odnosih z bližnjimi si resnično prizadevajo, da bi jih razumeli.

0: Ura je točno 11 in če ste z nami na frekvencah Radia Koper v programskem pasu, ki mu pravimo dopoldan in pol, se zdaj skupaj odpravljamo na tako imenovano poletno izmeno. Si predstavljate, da bi vsak dan poletnih počitnic preživeli na bazenu z 10 tobogani? Zveni sanjsko. Kaj pa, če bi tam celo poletje delali? Ja, poletje na bazenu za redarje pomeni res veliko dela in še večjo odgovornost. V tokratni poletni izmeni, s katero ta teden spoznavamo poletne poklice, se je kolega zvala 202 Luka Turk pridružil redarju, ki skrbi za red na toboganih v vodnem parku. Pa prisluhnimo.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Pa tak, na bazenu, kdo ni rad na bazenu, ne?
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi?
4: Gre na počitnice.
1: Poletna izmena.
5: Na soparen julijski dan se znajdemo na kraju, kjer je slišati glasno glasbo, ushičeno kričanje otrok in šumenje vode. S Svenom Rebršakom, ki nas bo popeljal skozi tokratno poletno izmeno, sva se dobila na terasi restauracije v termalnem parku Aqualuna, kjer dela kot redar.
2: Redar je v našem kompleksu kar širok pojem. Se pravi, zjutraj večinoma pridemo, že kar zgodni smo, da zrihtamo vse bazene, pogledamo, če so vsi ležalniki pospravljeni, če se je prejšnji dan vse pospravilo. Pol popovdne, dopovdne smo večinoma na toboganih, skrbimo za red. Pol pa zvečer pa isto, pospravljamo, urejamo bazene, skrbimo za čistočo pa tak dalje. No.
5: Sven študentsko delo redarja na bazenu upravlja že 3 leta. Celotne počitnice preživi na bazenu. Njegov delovni dan se začne malo po 6 uri zjutraj. Prva naloga pa je čiščenje bazenov.
2: Recimo, če je dež, neurje, se ful zamaže bazeni, normalno od ljudi, pesek je not, lasi, tak dalje, pa je treba pa spucati. Ne?
5: Včasih je to najbolj dobičkonosen del njegove izmene.
2: Zelo sem bil pa vesel enkrat, ko sem našel 20 evrov not bazena.
5: Svena in njegove sodelavce boste na bazenu in toboganih prepoznali po fluorescentno zeleni majici in obvezni opremi vseh redarjev.
2: Vedno imam piščalko sabo, tako da če je treba, tudi zapiskam, drugače pa se zaderem, tudi če je treba. Kaj je hitrej?
6: Kdo je bolj problematičen pri poslušanju navodil? Otroci ali so to starejši?
2: So kar starejši, no. Tak, mislim, gospodi stari tam 40-50 let, se mal pridejo, spijo kako pivo in pol zna ratati kar problem, ja.
5: Večino časa Sven preživi pod senčnikom, pred vstopom na tobogan. Zveni zelo enostavno, a v resnici mu dela ne zmanjka.
2: Moji vsi kolegi pravijo, zelo ima zelo fajno delo, ne, enostavno, ne rabiš nič delati, ampak dejansko je pa kar, ne. Moraš skrbeti, da so otroci dost veliki, da nimajo rkavčko, slučajno kakih očal, nakita, moraš pol tudi biti pozoren, kaj se dogaja na toboganu, pa recimo, kdaj lahko ti nekoga spustiš, pač na velik dejavnik, moraš biti pozoren, pa če nisi, se lahko hitro kaj zalomi.
5: Ko obiskovalci opazijo 10 različnih toboganov, se v igrivosti in vzhičenosti hitro pripeti, da gre kaj narobe.
2: Zadnji smo imeli, si je en otrok skočil s tobogana, pač ni bil redar kriv, skočil, se udaril v glavo, pa se ga mogli naši reševalci vlečiti iz vode, sreče Bogu, ni bilo nič, mislim, sam bil nesvesen, ampak ja, no, se hitro zalomi, mislim, če ne poslušaš navodil, pa tako je treba, ne.
5: Svenom se odpraviva na kratek redarski obhod po bazenu.
2: Vem, vržem, se vem, da je veliko reševalcev tu, vsi skrbijo za varnost, ampak še vedno raj eno uč vržem na bazen, če bi kdo rabil kako pomoč, ampak je slučajno, ne. Na to sem pozoren, pa recimo, da otroci ne tekajo, ki se hiter komu spodrsne, zna biti hiter problem, pač po neželenem čist, ja.
5: Ko se vzpenjava po stopnicah do toboganov, ki so precej dolge, se spomni prigode, ki jo je opazoval svojega delovnega mesta pred enim izmed toboganov.
2: In je bilo ful pač golob v zraku, ne, in hodijo pač obiskovalci gor, po stopnica gor do tobogano in sam vidim, kak se en golob dejansko pokaka, pač en mu na glavo. Bogi gospod je hodil po vseh stopnicah gor, pol pa še dobil golobo za povrh.
6: In potem naslednje jutro ste sesali bazen.
2: Normalno, vsako jutro, ja.
5: Na vrhu pred vsakim toboganom najdemo redarja, ki pred težko pričakovanim spustom obiskovalcem daje jasna navodila. včasih tudi z malo povišenim in strogim tonom. Pri toboganu, kjer sva se ustavila, redar preveri, če je blazina dovolj napihnjena, če so otroci visoki najmanj 120 cm. Ker se po blazini obiskovalci spuščajo v parih, tudi oceni, če je par težek vsaj 100 kg in ne več kot 200 kg.
2: On, ko je na vrhu in ona od spodi, si izmenjujeta informacije, kdaj je recimo etapa prazna. Ker z gorne strani se recimo ne vidi, tako da zaradi varnosti je še vedno pol en tu dol, pa da ne bi slučajno kdo prestopil čez proga.
5: To je tudi tobogan, na katerem Sven dela najraje.
2: Največja marela je, lepo v senci, mislim pa dejansko, lepo sediš, imaš vodo, pač moraš biti pozoren, ne rečem nič, ne, ampak ja, no, nekak mi je to najboljš.
5: Redarji celotno izmeno preživijo pod soncem na izredni vročini. In ravno to je najtežji del poklica, pravi Sven.
2: Mislim, vse smo pod marelo, imamo pač tudi malo odmora, ne, za malce, pa tak dalje. Ampak dejansko, pol, ko si cel dan, pa da je res vroč dan, te dejansko ne tukaj, da bi te fizično zmatrali, ampak te bolj psihično zmatrali, cel dan na tej vročini biti, priješ domov, pa se lahko še sam pojs vležeš.
5: Ko nastopijo najbolj vroči dnevi, redarji komaj čakajo na konec izmene.
2: Včasih, če smo res pridni, se lahko pol po končanem šihtu zelo na hitro spustimo, po kakšnem tobogano. Ampak, če smo pridni, pa delamo po navodili vse.
6: A če pa niste pridni, pa ne smete?
2: Ne, drugač pa ne smemo.
5: Ravno spust po toboganu jih drži po konci ob najbolj obremenjenih dneh, ko je v termalnem parku tudi okoli 2000 obiskovalcev.
2: Najhujši dan je vedno Marijino v nebozetje. To nas je, ponovadi nas je na izmeni 10, za Marijino v nebozetje nas prije pa 13-14, tako da res vse pokrijemo. Drugač pa ja, načeloma, če je vreme lepo, pa če je pravi mesec oziroma pravo obdobje, no, je prv veš, da bo gožva.
5: Ker je ura že malo po 13, Svena Rebršaka čaka eden izmed njegovih najljubših delov delovnega dneva.
2: Najbolj sem malca. Po moje je kar pizza. To narijo zelo fajno pizzo. Tunjena pizza, najboljša, res, mislim, zelo je dobra.
6: A je to sansko delo, biti redar na bazenu? Celo poletje si na bazenu.
2: Ja, načeloma mislim, fajn je, ne? Kake lepe punce pridejo, tudi to je fajn. Pa tak, na bazenu, kdo ni rad na bazenu, ne?
0: Ja, na bazenu je torej veliko, veliko več dela, kot ga obiskovalci opazimo med spustom po toboganu. Tokratno poletno izmeno je pripravil Luka Turk. Jutrišnjo, tudi jutri gremo na poletno izmeno, pa bomo spoznali sladoledarko. Pripravila bo pa rubriko Ajda Kost. Ne prislišite nas torej tudi jutri ob 11.

Kako bi zdaj pojedla košček lubenice, kaj pa vi? Nepogrešljiva poletna osvežitev, kaj ne? Ja, ampak tudi lubenica se tako kot ostali sadeži lahko kar hitro pokvari, zato velja nameniti pozornost tistim znakom, ki opozarjajo, da ni več varna za uživanje, da ni več dobra. V kuhinji, saj vemo, lubenico lahko uporabimo na res veliko načinov. Seveda jo lahko jemo kar tako samo, tako je odlična, ampak dodamo jo lahko različnim poletnim solatam, jo zmešamo v napitek in še marsikaj drugega. Pomembno pa je prepoznati te znake, ko sadje ni več varno za uživanje in če je lubenica že nekaj časa v kuhinji ali hladilniku, bodimo pozorni na pet enostavnih znakov, ki kažejo, da jo je res najbolje zavreči. Tisti najbolj očiten je pojav pene na lupini ali tudi v notranjosti lubenice, ko jo prerežemo. Do tega pride, ko se v sadežu začne proces fermentacije, zaradi česar uživanje potem ni več varno. In ko to vidimo, z lubenico takoj usmeti. Nič dober znak tudi je tudi mehka ali poškodovana lupina. Lupina zdrave lubenice mora biti čvrsta in brez večjih poškodb, tako malo zaropota, ko potolčemo po njej. Če pa opazite razpoke, vdolbine, vdrtine ali take bolj mehke predele, obstaja kar velika verjetnost, da je lubenica začela gniti tudi v notranjosti. In te spremembe pogosto pomenijo, da je sadež prezrel, da so se v njem tudi že razvile bakterije. Torej, proč z njo. Neobičajna tekstura. Sveža lubenica mora biti hrustljava in mora biti sočna. Če pa je sadje postalo, ne vem kako bi rekla, gumnjasto, malo suho ali pa tako mokasto, kašasto, je to znak, da je izgubilo svežino. Čeprav takšna sprememba ne pomeni nujno, da je uživanje nevarno, na tej točki ne, pa vendarle vemo, da okus in kakovost nista enaka povsem sveži, čvrsti, res dobri lubenici. Lahko nas preseneti tudi neprijeten ali sumljiv vonj, ki ga zaznamo, ko prerežemo lubenico, tak malo kiselkast in tudi takrat bolje, da te lubenice ne uživamo. Pozna pa se to, da lubenica ni sveža tudi v spremenjeni barvi. Lubenica bi morala biti enakomerne barve brez temnih lis in če opazite spremembe barve sadeža ali plesen, je najbolje, da je ne uživate. In kaj narediti, da bi ostala čim dlje sveža? Hraniti jo je seveda treba na hladnem mestu, v hladilniku. Če opažete katerega koli od naštetih znakov kvarjenja, ki sem jih zdaj naštela, pa je najbolje, da lubenico zavržete in se tako izognete morebitnim zdravstvenim težavam.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Kljub zgodovinsko rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po zdravstveno ustrezni pitni vodi je trenutno stanje vodooskrbe na področju vseh štirih občin slovenske Istre, Piran, Izola, Koper in Ankaran, za katere skrbi rižanski vodovod Koper, stabilno in zaenkrat obvladljivo. Tako kot temperature je rekordna tudi poraba vode. Potrebne dnevne količine se gibljajo okrog 37 tisoč kubičnih metrov, kar pomeni občasno tudi preko 450 litrov na sekundo. Na požarišču na Planji na Bovškem je od danes le še požarna straža, so sporočili z Gasilske zveze Slovenije. Po petih dneh gašenja je uspelo gasilcem območje spraviti pod nadzor, včeraj so gasili le še posamezna žarišča in robove požarišča. Preklican je tudi sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Vse pogostejši vročinski valovi in ekstremne razmere vplivajo tudi na potovalne navade. Del turistov izbira ugodnejše termine potovanj, druge destinacije z milejšimi poletnimi razmerami, vendar ne gre za množično opuščanje sredozemskih destinacij, ugotavlja stroka. V turističnem združenju Izola ugotavljajo, da je še vedno veliko gostov, ki imajo radi morje in visoke poletne temperature. Hkrati pa statistični podatki jasno kažejo trend širjenja sezone, kar po besedah Nine Golob pripisujejo tudi dobri kulinarični, kulturni in športni ponudbi.
2: V času res pravih vročinskih valov pa opažamo, da gostje malo spremenijo dnevni ritem, več jih vidimo zgodaj zjutraj pa pozno zvečer. Tudi mi smo se prilagodili temu, naprimer zanimiv primer je naša Izolana, kjer smo vodene oglede namenoma pripravili ob 13. uri.
1: Niti v Portorožu ne beležijo upada obiska v poletnih mesecih. Podrobneje v opoldnevniku. Poletne počitnice v izobraževalnih ustanovah pogosto izkoristijo za številna vzdrževalna dela, obnove in naložbe. Tako je tudi v občini Pivka, kjer potekajo dela na obeh osnovnih šolah. Na osnovni šoli Pivka so začeli nadgrajevati sistem javljanja požara. Vodja oddelka za investicije na pivški občini Metka Iskra.
3: Predvsem gre tle za prenovo sistema v starem delu in vgradnjo novega sistema v novem delu šole. Ocenjena vrednost investicije nekih 52 tisoč evrov. Poleg tega pa izvajamo dela tudi na osnovni šoli Košana in sicer avlo s pripadajočimi hodniki. Namreč lani avgusta ob neurju se nam je zgodilo, da je skozi streho spuščala voda in poškodovala precejšen del stropov, tlakov, sten.
1: To naj bi uredili do začetka šolskega leta, streho pa bodo popravljali septembra. Popravila bodo vredna 80 tisoč evrov. Za obe šoli pripravljajo tudi projekta ureditve varnejšega dostopa. V osnovni šoli Pivka pa nameravajo prihodnje še razširiti jedilnico in kuhinjo, preurediti podstrešje ter pridobiti nove učilnice in kabinete. V sosednjih Miljah bo jutri z delom začela skupina šestih prostovoljcev, ki bodo po mestnih parkih, ulicah in trgih opazovali dogajanje in po potrebi obveščali lokalno policijo. Miljski župan Paolo Polidori je civilni nadzor v mestu napovedal po lanskih izgredih skupin mladih. To bo sicer prava prostovoljna varnostna služba na Tržaškem. Poletni glasbeni festival glasbe sveta, ki povezuje čezmejni prostor med Novo Gorico in Gorico, se danes začenja na slovenski strani meje. Letošnja tema festivala je Uglaševalci miru, ki je nastala v sodelovanju s kuratorjem festivala Boštjanom Gombačem in je posvečena zasedbam in glasbenim projektom, ki se na svoji umetniški poti pogosto srečujejo s tujim in neznanim, ter s posluhom nenehno preizprašujejo in na novo osmišljajo lastne izrazne identitete. Na gradu Kromberg bodo nocoj nastopili Darko Rundek, kvartet iz Hrvaške ter enkratni kabare Juhuhu, ki ga skupaj z družbo performerjev pripravlja priljubljeni glasbenik in lutkar Matija Solce. Nobenega pravega dežja ni na vidiku, še vsaj 14 dni napoveduje meteorolog Brane Gregorčič.
4: Je pa tako, da vročina ob koncu tedna bo v notranjosti nekoliko popustila, na Primorskem pa skoraj da neopazno, kajti na mesto malo nad 35 bo le malo pod 35, še vedno pa nad 30, tako da tam petek, sobota, nedelja, temperature na Primorskem nekje med 32 in 34, v prihodnjem tednu pa spet veselo okoli 35.
1: Poglejmo še nekaj vremenskih podatkov. Temperatura ob 11. uri, Idrija in Bregin 31, Park Škocjanske jame in Ilirska Bistrica 32, Izola 33, v Biljah pa 34 stopinj. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja-Koper in Lucija-Strunjan. Vsak čas bo ura 11 in 36 minut.
5: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Še eno skladbo bomo zavrteli, Mars in Venera pride na vrsto. Potem pa bomo, upam, uspeli priklicati Matjaža Javšnika, igralca, ki bo v petek v Piranu nastopil svojo novo avtorsko komedijo Norišnica in bova poklepetala o tem. Takoj, ko nehava klepetati, pa so seveda zelo, zelo dobrodošli vaši telefonski klici, saj bo pravilen odgovor na vprašanje prinesel dve vstopnici. Zato bodite pozorni in brusite ušesa.

0: Radio Koper nagrajuje.
1: Ja, tale avizo, da Radio Koper nagrajuje, jasno pove, da je zdaj čas, ko morate skrbno poslušati pogovor, ki bo morda s kakšnim namigom posredno olajšal odgovor na nagradno vprašanje na koncu tega klepeta. Naš gost je zdaj Matjaž Javšnik, eden najbolj priljubljenih slovenskih igralcev in komikov, in to ni zapisano kot geslo v križanki, to je resnica. Liki, ki jih je upodobil v svoji karieri, so nas nasmejali tako na televizijskem ekranu, kot na odru, tudi takrat, ko dela kakšno reklamo. In zdaj nam z novo avtorsko predstavo pravi Dobrodošli v norišnici. Matjaž, jaz pa vam pravim, dobrodošli na frekvencah Radia Koper. Se slišiva?
2: Ja, slišiva. Sjebo, svegec, alzbik, sobala, kak ste?
1: Mi smo kar v redu, ker smo pod klimo. Kako ste vi, kako preživljate tole neznosno vročino, Matjaž?
2: Ja, nič, jaz sem se omaknil v Grčijo na en samotno otok, zato ker sem mogel tekst napisati, ne.
1: Aha.
2: Ker, če, ja, ker v petek bo prva predpremjera, tako da v petek ti si goprijo na predstavo, bojo prvi, ki bojo lahko pokukali v zakulisje tega, kaj je nastalo, in se čudili tej moji novi komediji pod naslovom Norišnica.
1: Matjaž, kdo so ti norci? So to vedno tisti drugi ali smo kdaj tudi mi sami?
2: Absolutno smo to mi vsi Slovenci, generalno gledano. Mi smo res, mislim, smo vesela, smo odprta nacija, ampak po drugi strani pa, mislim, mi delamo vse, da kljubujemo logiki, resnici, tudi gravitaciji, dajmo se preznati. In pri vsem, kar počnemo, je zraven na nek način tudi alkohol. Kar je res našo prekletstvo. Jaz se te zadeve v tej predstavi loti malo bolj sistematično. In sicer se sprehodim čez koledarsko leto poprečnega Slovenca. To pomeni, da v tej predstavi priča dogodkom od januarja do decembra, za vsak mesec posebej, kaj nas takrat najbolj definira, kaj nas dela najbolj Slovence, kaj nas dela najbolj unikatne in posebne na tem planetu. In moram reči, da drugega imena za to, kar mi počnemo za naslov predstave kot Norišnica, res nisem mogel najti.
1: Niste našli. Ne nazadnje, komedija resnico vedno pove bolj neposredno kot drama, kaj ne?
2: Absolutno. Če obrne zadeve skozi neko prizmo humorja, če na njih pogledaš, tudi če so grobe, če so krute, če z njih pogledaš z nekega drugega zornega kota, so lahko tudi blazno zabavne, ne? Sploh, če si znamo priznati svoje lastne napake, če pri tem ne zatiskamo oči, ampak jih probamo sprejeti, ponotranjiti in konc koncev, zakaj ne z njimi tudi nekak shajati. To smo že generacije, smo isti, ne verjamem, da nas bo kaj spremenilo, tako da neki usodi se brez veze upirati. Boljše, da si jo pripustimo, je pa fajn, če veš, kam to pele.
1: Ja, to je fajn, ja. Ampak povejte mi, omenili ste alkohol, ne? Kateri so pa še recimo drugi simptomi teh naših norosti? Kolektivnih in individualnih.
2: Vse živo. Bilo, kjer stvari se lotimo, mi kako to počnemo res posebni. Do teh nekih kolektivnih histerij, do recimo, če zajmo za primer samo pust, ne? Da se cele vasi šemijo, mislim, to je neverjetno, to ne najdeš nekaj na svetu. Še brijo, ko imajo največji karneval na svetu, se samo v kopalke oblečejo. Pa
1: grejo.
2: Ne, pa grejo. Mi moramo celo leto porabiti za to, da se cela vas zbira, pa da te maske pripravlja, zraven se da se spije hektolitre alkohola.
1: Ja.
2: Ampak. To tako je.
1: To tako je. Pa ste mogoče med pisanjem teksta, rekli ste, na samotnem grškem otoku prepoznali tudi kakšno čisto svojo osebno norost, ki si je prej recimo niste priznali? Vam je tako pisanje vrglo ven kakšen spomin?
2: Absolutno. Jaz sem ponosen na to, da sem Slovenc in to, da si Slovenc, prenese zraven pa vse te tudi zraven prednosti, tudi pomankljivosti in napake. Ne? In se jih zavedam, se jih ne sramujem. Je pa res, da če bi malo bolj pametno na življenje gledali, bi lahko marsikatero teh norosti spustili.
1: Ja, to pride mogoče, pa ne vem, če pride z leti. Tudi pri sebi.
2: Ne pride.
1: Ne pride, ne?
2: To je nemenljivo.
1: Nemenljivo.
2: To še, ko nas bojo našli, če 4 milijone let kot fosile, bomo imeli nek čuden gen več, kot vsi stali. In bojo tako vedeli, evo, to je dinozaver je Slovenec.
1: To je Slovenec. Matjaž, komedija zahteva en zelo natančen občutek za ritem. To je precej drugače kot v kakšnem dramskem tekstu. Pa me zanima, ali si na odru pustite tudi kaj prostora za improvizacijo ali se slepo držite svojih napisanih besed?
2: V tej predstavi moram priznati, da sem se vrnil k svojemu izvoru, to je k improvizaciji. Privoščil si bom zelo veliko improvizacije, pri tem seveda bom porabil tudi pomoč publike. Skratka, zadeva bo nepredvidljiva, niti ena predstava ne bo drugi enaka, vsaka bo glede na publiko, ki je v tistem trenutku tam imela nek svoj ritem, svojo moto in tudi svoj spomin. Tako da, jaz mislim, da je to predstava, kjer se splača priti tudi 10-krat pogled, pa ti nikoli ne bo dolgcati.
1: Pa verjetno tudi ne povsod enaka, ne samo glede na to, da recimo, če je na isti lokaciji. Imate občutek, ko tako potujete po Sloveniji, da se smejemo po regijah različnim stvarem? Kako je z našim humorjem? Ali je bolj univerzalen? Ne vem, se Primorci smejemo istim stvarem kot Štajerci ali pa Gorenci?
2: Ja, Primorci pa Štajerci smo si glasno podobni.
1: Ja, se imamo radi, ne?
2: Absolutno. Pa ne znam, da se imamo radi, tudi glede humorja, pa nekih stvari, ki v življenju počnemo, smo si blazno blizu. Je pa res, da vsaka pokrajina ima neke svoje posebnosti, neke svoje zakonitosti. Je pa res, da cela Slovenija ima pa eno skupno stvar, kar se humora tiče. Vsi se radi smejimo sosedo, sebi pa malo manj.
1: Ja, to je že nadgradnja oziroma dodana vrednost, da se znaš sebi nasmejati. Kaj pa vas nasmeji?
2: Mene nasmeji predvsem, ko mi kdo zna postaviti ogledalo. Ko vidim, kakje neumnosti počneš, pri tem seveda absolutno misliš, da delaš v dobro človeštva, da drugače se ne da, da je to edina pravilna pot. Ampak jasne, v življenju moramo delati napake, da se z njih tudi kaj naučimo. Tega, če mi kdo nastavi ogledalo, pa mi pokaže, kakje neumnosti počnem v resnici, mi je blazno zabavno. Je pa res, da se me nič ne prime.
1: Greste dvakrat, trikrat, štirikrat in še večkrat na let, ne?
2: Ma še večkrat, sploh ni problema.
1: Matjaž, vi imate zelo radi Piran, rekla bi, da je nekako postal drugi dom, ne, skozi leta. Ne smeva povedati, kje v Piranu bo vaša premiera Norcev, lahko pa poveva, da bo v petek 7. augusta ob 21. Zato, ker točna lokacija, ki je zelo lepa, bo nagradno vprašanje, potem, ko se že posloviva, da vas ne mučim na telefonski zvezi, ampak dajte tako mogoče z nekaj vašimi sočnimi besedami nas samo povabiti na to predstavo, zakaj je dobro, da pridemo in se smejemo skupaj z vami.
2: Zmerom je fajn, da se imamo lušno, da se sprostimo, pa tudi nekaj novega bomo v sebi izvedli. Tako da jaz vabim, da prijete, garantiram, da bo zabavno, da bo super, pa še v prekrasnem okolju bomo, tako ste rekli, ne? Zdaj samo, če mogoče namig gledalcem, tam, ko bomo mi, bomo na druge zviška gledali, pa ne samo to. Mi bomo pod Božjim okriljem.
1: Bomo, ja. Niso to gledalci, so poslušalci, ampak ko gremo na Facebook ali pa še kam drugam, imamo pa tudi radici gledalce, ne? Znamo pa priti povsod s svojim glasom, radio ima domišljijo. Matjaž Javšnik, meni je bilo prav lepo poklepetati z vami. Želim vam uspešno premiero, srečno pot na morje in naredite lep večer v petek, saj boste, kaj ne?
2: Absolutno, obljubim. Vam pa tudi pazite na sebe, ki se imejte, pa čim več se objemajte, da nas bo čez 9 mesecev več kot Kitajcev.
1: Najlepša hvala. To je bil Matjaž Javšnik, ki nas je povabil na predstavo Norišnica ta petek 7. augusta ob 21. v Piranu. Zdaj sva se poslovila, nadaljuje svojo pot na morje in zdaj je seveda čas za nagradnjo vprašanje 668-5520 oziroma 668-5521. 20 sta naši številki, ki jo seveda dobro poznate. Dve vstopnici bosta nekomu prinesel ta pravilen odgovor. Povedali smo, da bo predstava v Piranu na lepem prizorišču in zdaj vas sprašujem, na katerem prizorišču v Piranu bo gostoval Matjaž Javšnik s komedijo Norišnica ta petek ob 21. Že pravi tehnik, da imamo nekoga na telefonski zvezi, pa poglejmo, če bo odgovor pravilen in če bo nekomu res prinesel dve vstopnici. Samo ena možnost je. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Dobar dan.
1: Pozdravljeni, kdo je to?
3: Nate pri telefonu.
1: In odkot kličete?
3: Iz Portoroža.
1: Aha, potem verjetno dobro veste, kam pa staco moli, kot rečemo.
3: Ja, približno.
1: Približno, no pa povejte točno, da ne bo približno, kje bo ta predstava v petek ob 21. Kje je v Piranu?
3: Pastoralni kulturni center Gorgios v Piranu.
1: Ja. Je res, ja. Ni težko ugotoviti, ne? Pastoralno kulturni center Georgios in je, tako kot je namignil Matjaž Javšnik v pogovoru, nekdo nas bo gledal tam zviška, ne? Kajti to je tik pod cerkvenim zvonikom izjemno, izjemno lep prostor, srečevanj, druženj, raznih dogodkov. Najlepša hvala za vaš odgovor. Dobili boste dve vstopnici, ki vas bosta na vaše ime počakali pol ure pred predstavo, tam na vhodu v prostor, v ta vrt, čarobni vrt. Boste šli na predstavo?
3: Seveda, veseljam.
1: Zato ste nas poklicali, ne?
3: Seveda, sem bil že večkrat tudi tam.
1: Verjamem, ker je kar veliko dogodkov, tudi kino pod zvezdami imajo in lepo je tam. Hvala lepa za vaš klic, lepo se imejte. Ne še odložiti telefona, samo mi bomo spustili malo glasbe v eter, vi boste pa tehniko zaupali vaše ime in prejmek, da vas vstopnici res počakata na vaše ime. Pa srečno.
3: Hvala lepa, lep dan.
1: Enako.

0: počitnice otrok in socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.

0: 12:15 je ura in v studio je pravkar prišla Barbara Campos, ki skrbi, da so novice tega dopoldneva z opoldnevnikom vred čisto sveže. Barbara, pozdravljena, požar na Bovškem je pogašen, kaj ne?
1: Dobar dan, tako je, ja, na Planji, na požarišču ostaja le še požarna straža. Vroče je, vroče bo, ne, še naslednjih 14 dni smo slišali
0: meteorologa. No, nobene nevihtice, niti take kratke.
1: Ne, nobenega pravega dežja, pravi Brane Gregorčič. No, vročina sicer vpliva tudi na potovalne navade turistov, a mnogi še vedno prisegajo na pravo poletje, ugotavljajo tako v Izoli kot v Portorožu. Delodajalci se v času, ko marsikje primankuje delovne sile, vse bolj zavedajo pomena starejših delavcev, bomo slišali v opoldnevniku, pa tudi to, da Zavod Kamnito organizira brezplačno 3-dnevno delavnico, suhozid kot učni poligon, prenos znanja in sodobna uporaba suhozidne gradnje. Simpozij bo jutri v Izoli.
0: Niti 15 minut.

12 in 20 minut je ura, pa se je iztekel počasi še en dopoldan in pol. Opoldnevnik smo že predstavili in zdaj je čas za slovo. Dopoldan smo povezani v ekipo, so oblikovali tehnik Jaka Žagar. Iztok Novak Izi nam je izbiral glasbo, Nataša Benčič sem bila z vami ob mikrofonu. 5. avgust je dan, ko je ta svet zapustila slavna Marilyn Monroe, leta 1962. Leta 1930 se je na ta dan rodil prvi človek, ki je stopil na Luno, Neil Armstrong. Na ta dan je leta 1924 v Braziliji šla prva časopisna križanka. Morda se spomnite, pred leti smo imeli tudi radijsko križanko na Radio Koper. Današnji dan pa je tudi mednarodni dan semaforjev, International Traffic Light Day, ki nas spomni na to, kar sem povedala ob devetih, takoj za dober dan, da je bil namreč leta 1914 v Clevelandu postavljen prvi semafor. In da je današnji dan mednarodni dan semaforjev. Naredite si lep dan, ustavite se, ko je luč rdeča, na semaforju in v življenju. V življenju mogoče že prej, pri rumeni.

0: Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Po petih dnevih gašenja na požarišču na Planji na Bovškem danes ostaja le še požarna straža. A gasilci ostajajo v pripravljenosti, je povedal Dejan Logar.
2: Mi smo pustili na požarišču še celoten cevovod, tako da bi v primeru, da bi se zgodilo kakšno večje žarišče, bi se aktivirala domača gasilska zveza, tako da bi lahko hitro ukrepali.
1: Od danes je za promet znova odprta cesta na Mangartsko sedlo. Podrobneje takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Vročina vpliva tudi na potovalne navade turistov, a mnogi še vedno prisegajo na pravo poletje. Dobrobit starejših delavcev ima vse večjo vlogo pri gospodarski konkurenčnosti. Zavod Kamnito organizira brezplačno tridnevno delavnico Suhozid kot učni poligon, prenos znanja in sodobna uporaba suhozidne gradnje. Nogometašice Mure iščejo pot do Lige prvakin. In še vreme, sončno bo s temperaturami do 39 stopinj. Z vami sva Boštjan Simčič in Barbara Kampos.
1: Intervencija na pogorišču Planja na Bovškem se je z današnjim dnem zaključila. Kot rečeno, gasilska zveza izvaja tam požarno stražo. Predstavnik gasilske zveze Bovec Dejan Logar.
2: Mi smo pustili na požarišču še celoten cevovod, tako da bi v primeru, da bi se zgodilo kakšno večje žarišče, bi se aktivirala domača gasilska zveza, tako da bi lahko hitro ukrepali. No, intervencijo ocenjujemo kot uspešno. Žal se je zgodila tista lažja poškodba gasilca. Glede na teren, mislim, da smo dobro ukrotili požar. Upamo, da ne bo zdaj v nadaljnih dneh prišlo do kakšnih večjih požarišč, no, tako da bomo ostali, do prvega dneža bomo sigurno ostali na straži, tako da bomo spremljali potem razmere.
3: Cesto na Mangartsko sedlo so to dopoldne ponovno odprli, a vseeno svetujejo previdnost.
1: Vse pogostejši vročinski valovi in ekstremne razmere vplivajo tudi na potovalne navade. Del turistov izbira ugodnejše termine potovanj, drugi destinacije z milejšimi poletnimi razmerami, vendar ne gre za množično opuščanje sredozemskih destinacij, ugotavlja stroka. Podnebni vidik je odnekdaj vplival na turistične tokove, v prihodnje pa bo to kombinacija cen, prometne dostopnosti, geopolitičnih razmer ter kakovosti ponudbe in sposobnosti destinacije, da se prilagodijo novim podnebnim razmeram. Kaj ob tem opažajo turistični delavci ob slovenski obali, je preverjala Mateja Rolih Maglica.
4: V turističnem združenju Izola ugotavljajo, da je še vedno veliko gostov, ki imajo radi morje in visoke poletne temperature. Hkrati pa statistični podatki jasno kažejo trend širjenja sezone, kar po besedah Nine Golob pripisujejo tudi dobri kulinarični, kulturni in športni ponudbi.
5: V času res pravih vročinskih valov pa opažamo, da gostje malo spremenijo dnevni ritem, več jih vidimo zgodaj zjutraj pa pozno zvečer. Tudi mi smo se prilagodili temu, naprimer zanimiv primer je naša Izolana, kjer smo vodene oglede namenoma pripravili ob 13. uri.
4: Niti v Portorožu ne beležijo upada obiska v poletnih mesecih. Kot pojasnjuje Lea Šuligo iz tamkajšnjega turističnega združenja, so v juliju zabeležili 4% več nočitev kot v enakem obdobju lani.
6: Ima pa naša destinacija zelo veliko za ponuditi tudi izven glavne poletne sezone. In to je tudi obdobje, ki ga najmočneje promoviramo. Tako da smo na en način dobro pripravljeni, če bi do teh sprememb v navadah turistov kdaj prišlo.
4: Julij verjetno ne bo izgubil primata osrednjega turističnega meseca, pravi dekan turistike Emil Juvan, a morajo destinacije že danes razvijati prilagoditvene ukrepe. Slovenija ima zaradi lege pomembno konkurenčno prednost.
7: Na razmeroma majhnem prostoru združujemo alpski, sredozemski, panonski in kraški svet, kar seveda pomeni, da lahko turistom ponudimo različna doživetja tudi v obdobjih vremenskih ekstremov. Med vročinskimi valovi postajajo vse bolj privlačne, više ležeče destinacije, ki imajo gozdove, reke, jezera ali druga naravno hladnejša okolja. Medtem pa lahko obalne destinacije svojo konkurenčnost ohranjajo z razvojem večernih programov, s senčenjem javnih površin preko dneva, zeleno infrastrukturo.
4: Pa z razvojem ponudbe, ki omogoča kakovostno preživljanje počitnic v času visokih temperatur in še, poudarja Juvan, pomladnih in jesenskih turističnih produktov, ki podaljšujejo sezono.
1: Julija se je nekoliko povečalo število brezposelnih, kažejo danes objavljeni podatki Zavoda za zaposlovanje. Ob koncu meseca je bilo registriranih 43.257 brezposelnih ljudi, kar je 2,4 odstotka več kot junija in 1,2 odstotka manj kot pred letom. Gre predvsem za posledico izteka pogodb za določen čas, navajajo na zavodu. Delodajalci se sicer v času, ko marsikje primankuje delovne sile, vse bolj zavedajo pomena starejših delavcev. Urška Valjavec.
8: Da starejši zaposleni lahko pomembno prispevajo k gospodarski rasti, kažejo tudi podatki Mednarodnega denarnega sklada. Profesorica Mateja Drnovšek.
9: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
8: Ocena Svetovnega gospodarskega foruma je, da se bo do leta 2030 spremenilo ali pa bo postalo zastarelih skoraj 40 odstotkov današnjih osnovnih veščin in znanj zaposlenih. Zato je pri ohranjanju starejših na trgu dela pomembno vseživljenjsko učenje, pa tudi prilagojena delovna mesta, preventivno zdravstveno varstvo ter lažji prehodi med različnimi oblikami dela. Direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurti izpostavi še.
10: Verjeli ali pa ne, psihološka in pa socialna podpora starejšim delavcem. Včasih jih kar malce tako pozabimo v smislu, da so že toliko let z nami in da so vajeni vsega hudega, vendar z kreiranjem tudi tega okolja mislim, da dobimo lahko večji njihov doprinos.
8: Eden od ukrepov, s katerimi država spodbuja delo starejših, je izplačilo 40 odstotkov starostne in 20 odstotkov predčasne pokojnine. Po podatkih SPIZ-a se je povprečno število upravičencev lani zvišalo za 5 odstotkov. Generalni direktor Marjan Papež.
11: Če tako pogledamo, je ta inštrument se dobro sprejel in marsikdo ostane nekaj časa, tudi zaradi ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa, pa tudi, ker nekateri pa ne želijo se upokojiti, ker še radi v bistvu so aktivni.
8: Povprečni neto znesek izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine je lani znašal 433 evrov, leto pred tem pa 413 evrov.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti.
3: Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da niso privolili niti potem, ko je prijel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi Hamasa, s katero se gibanje pod določenimi pogoji sicer strinja. Judovska država je Washingtonu po Netanjahujevih navedbah poslala svoje pripombe na osnutek načrta. Morebitna sklenitev dogovora med Iranom in Omanom ne bo vodila neposredno do odprtja hormuške ožine, poročajo iranski državni mediji. Pomembna plovna pot bo ostala zaprta, dokler Združene države, ki niso del pogajanj, ne bodo prekinile svojih intervencij, sporočajo iz Teherana. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem izrazil pričakovanje, da bo ožina odprta najpozneje jutri. Zamude v dobavah orožja Ukrajini neposredno vodijo do številnih smrtnih žrtev, je po najnovejšem ruskem napadu, v katerem je bilo ubitih najmanj 17 ljudi, dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajini namreč po navedbah Kijeva primankuje prestreznih raket, to noč naj ne bi prestregli niti enega ruskega izstrelka.
1: Nazaj na Primorskem, zavod Kamnito organizira brezplačno tridnevno delavnico, suhozid kot učni poligon, prenos znanja in sodobna uporaba suhozidne gradnje. Projekt financira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, prvo dejanje pa bo jutrišnji simpozij v Izoli. Na njem bodo tej starodavni veščini upisani na seznam UNESCO-ve nesnovne dediščine spregovorili priznani strokovnjaki. V petek in soboto bodo udeleženci znanja pridobivali še v praksi. Več Sabrina Mulec.
12: Delavnico organizira Zavod Kamnito in z njim prvi častni rokodelec suhozidar v Sloveniji Peter Žnidršič. S suhozidno graditvijo se je srečal pred približno 4 leti in tako kamen kot tehnika sta ga popolnoma prevzela. Od takrat je s peščico sodelavcev obnovil številne škarpe, med drugim metre in metre v parku Škocjanske jame, pa zidove, fasade in vaške štirne.
13: Namen te delavnice je promocija in predajanje znanj naših prednikov, ker moramo vedeti, da suhozidna gradnja je že skoraj izumrla panoga, je pa od leta 2018 na seznamu UNESCO-ve kulturne dediščine, kot nesnovna kulturna dediščina. In zato je tudi prav, da to znanje ohranjamo in ga gojimo naprej.
12: Delavnica bo razdeljena v 2 sklopa. Že jutri ob 15. bo v Izoli strokovni simpozij.
13: Smisel simpozija je ukomponiranje suhozidne gradnje v moderno arhitekturo. Predstavili bomo NPK, nacionalno poklicno kvalifikacijo suhozidar. Biologinja nam bo predstavila biotsko pestrost v zidu in tudi predstavitev pač kratke zgodovine suhozida, od kje sploh izhaja.
12: Jutri in v soboto pa bo sledil praktični prikaz graditve, pri kateri se ne uporablja nobenih veziv, gradi se le s kamenjem.
13: Tukaj bomo pa v Drskovčah pri Pivki predstavili v praktičnem delu suhozid, kako se ga obnavlja. Imamo super teren, na katerem bomo suhozid obnovili iz niča, se pravi od začetka, in imamo tudi rekonstrukcijo suhozida, nekaj metrov je ostalo v zelo dobrem stanju, tako da bojo praktikanti imeli možnost obnove suhozida in izdelave suhozida od začetka.
12: Na delavnici bodo prikazali tudi tehniki klesanja črk v kamen in prekrivanja strehe s kamnitimi skrlami.
3: Nogometaši Celja imajo še vse možnosti za preboj v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Danes bodo v najmočnejšem klubskem tekmovanju aktivne nogometašice Mure. Slovenski rokometaši do 18 let se bodo v četrtfinalu evropskega prvenstva pomerili z Madžarsko. Našim rokometašicam te starostne kategorije pa preboj v četrtfinale svetovnega prvenstva ni uspel. Prispevek Primoža Čeparja.
14: Celjski nogometaši so odlično odprli tekmo 3. kroga kvalifikacij Lige prvakov. V Armeniji so proti Araratu z 11 metrov ko Svita Sešlerja povedli 1-0. Po vratnici Armande Sakučisa se je zdelo, da bo domačim trda predla, sledil pa je preobrat. Tekma se je končala z 2-1 za Ararat. Na torkovi povratni tekmi v Celju pa imajo slovenski prvaki vse možnosti za preboj v play-off Lige prvakov. Danes bodo v najmočnejšem klubskem tekmovanju aktivne nogometašice Mure. V Murski Soboti bodo v 2. krogu kvalifikacijskega turnirja za Ligo prvakov 18. gostile graški Šturm. Ekipo sta okrepili dolgoletna kapetanka reprezentance Mateja Zver in tudi Adriana Mori.
15: Lahko pomagam tudi soigralkam, mlajšim soigralkam, da prenesem svoje znanje in izkušnje. Si želim tudi, da ostale igralke, ko se kdaj želijo pač vrniti nazaj v Slovenijo, da se odločijo za takšno odločitev.
14: Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let je glavni del evropskega prvenstva v Beogradu zaključila z novo odlično predstavo. Izbranci Marka Šibile so v obračunu z gostiteljico Srbijo slavili z 29-24, prvenstvo nadaljujejo brez poraza in se v četrtfinale podajo 100-odstotnim izkupičkom 5 zmag. V četrtfinalu se bodo jutri ob 19.30 pomirili z madžarskimi vrstniki. Slovenska ženska rokometna reprezentanca do 18 let pa je v zadnjem krogu glavnega dela svetovnega prvenstva v Romuniji izgubila proti Japonski 30-34 in ostala brez četrtfinala.
3: Opodnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: In napoved. Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 34,1 stopinje Celzija, zračni tlak 1014,5 milibara ustaljen. Relativna vlaga 33-odstotna, nebo jasno, piha jugozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 28,7 stopinje. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 32, Ljubljana 33, Nova Gorica in Koper pa 34 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter mimo Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cesti Šmarje-Koper. Vsak čas bo ura 12 in 45 minut.

smrtnici. V 82. letu je umrl Drago Delfar iz Pobegov. Umrl je Drago Delfar iz Pobegov. Pogreb bo v petek ob 11. uri na pokopališču Bertokih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist otroškega oddelka Onkološkega inštituta. V 93. letu je umrl Rudolf Korošec iz Kopra, rojen v Ocizli. Umrl je Rudolf Korošec iz Kopra. Pogreb bo v petek ob 9. uri na pokopališču Borštu. Uro pred pogrebom bo Žara v poslovilni vežici v Borštu. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v dobrodelne namene.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
6: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje. Radio Koper.

objemi me močno. Ni me strah, ker nama je lepo. Radio Koper.

Minuta čez eno, lepo zdrav tudi v vročem popoldnevu Radia Koper. Upamo, da vam je hladno, pa kjerkoli že ste. Upanje je seveda veliko in če smo malo skromnejši, naj bo vse iz senca gosta in naj pitne vode ne zmanjka. To vam želimo v sredo 5. avgusta. Barbara Kampos, Boštjan Simčič, Iztok Novak Izi, Jadranko Oblak in Janko Petrovec. Za začetek pa čisto resno, Rod Stewart sprašuje, ste že kdaj videli dež?

Sreda popovdne je, poglejmo na hitro, kaj nas čaka v naslednjih urah na valovih Radia Koper. No, gotovo bomo vsako uro vse enkrat preverili, kakšno je stanje na primorskih cestah. In ko smo že pri informacijah, o 14:30 jih združimo v poročila, o 15:30 pa v osrednjo popoldansko informativno oddajo Dogodki in odmevi. Vmes bomo predvsem aktualni, ob 13:30 aktualno o vročinskih valovih, pri katerih lahko tudi resno tvegamo pri zdravju. Zato danes sogovornico Nataše Uršič podrobneje o tem, ali bi bilo po zgledu Italije smiselno v največji pripeki omejiti težka fizična dela na prostem. Tudi ob 14:00 še ostanemo pri vročini, le da takrat ponudimo kakšen nasvet, kako v teh dneh ravnati s hrano. Ob 15:00 pa vam predstavimo novo pesem tedna. Ostali bomo dobesedno brez besed in to za Alenko Godec. Četrt čez četrto gremo po Primorski, med drugim preverimo, kako trajnostni smo na Krasu, v Istri in Brkinih pri mobilnosti. Ob 17:00 pokukamo v poletni kamp mladinskega orkestra Esio, ki bo v petek nastopil v Vipavskem križu. Z različnimi vestmi in glasbo po izboru Armanda Šturmana se na to preigramo do osrednje večerne informativne oddaje do radijskega dnevnika v 16:30, na to pa glasbeni večer na Radiu Koper. Osrednja bo tudi to sredo Arizona, v kateri bomo nocoj podrobneje spregovorili o festivalu Siget, ki bo sredi avgusta zavladal Budimpešti. 13:07 je ura, toliko za enkrat, več pa sproti in počasi, brez skrbi, z vami smo.

Kot obljubljeno, prej ali slej pogledamo na primorske ceste, pa mogoče bolje, če pogledamo prej. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtimi Postojno ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Pot proti Ljubljani se podaljša za 20 minut. Zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper, cesta Strmec-Mangart je ponovno odprta. Toliko za enkrat. 13 in 13 minut je ura, srečno.

Jo, kakšno dobro glasbo spet poslušamo. Al Jarreau nas je z Boogie Down znova spomnil, kako brez napora je mojster, ki nas je zapustil pred skoraj desetletjem, znal združiti jazz, soul in funk v nekaj povsem svojega. Ostajamo v podobnem razpoloženju, le da se selimo v 90-ta, ko je britanska zasedba The Brand New Heavies z acid jazzom in soulovskim zvokom navdušila novo generacijo poslušalcev. Tole je po izboru Iztoka Novaka Izija njihova uspešnica You Are The Universe.

0: Pol dveh je ura. Aktualno torej, vročinski valovi postajajo vse pogostejši in intenzivnejši. Njihove posledice pa niso le neprijetno počutje in utrujenost, temveč tudi resno tveganje za zdravje. Kako visoke temperature vplivajo na naše telo, zakaj si koža zapomni vsako opeklino, ali smo ljudje dovolj ozaveščeni o dolgoročnih posledicah sončenja in vročine, ter kako so pri zaščiti delavcev odgovorni delodajalci. V današnji oddaji Aktualno tudi o tem, ali bi bilo po zgledu Italije smiselno v največji pripeki omejiti težka fizična dela na prostem. Nataša Uršič se bo v naslednjih minutah pogovarjala z eno vodilnih slovenskih strokovnjakinj za medicino dela, prometa in športa, profesorico doktorico Metodo Dodič Fikfak.
1: Profesorica Metoda Dodič Fikfak, dober dan in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, po napovedih se bo ta konec tedna, ta vročinski val, končal. Upajmo, da je zadnji. Ali opažate, da smo ljudje v primerjavi z leti nazaj bolje ozaveščeni o nevarnostih vročine in sončnega sevanja?
2: No, najprej bi vas popravila, da verjetno niso zadnji valovi. Tisto, kar opažamo zadnja leta, da se vročinski valovi bolj zgodaj pojavljajo, se pravi že junija, in da trajajo tudi pozneje proti jeseni, tako da verjetno bomo še katerega deležni. Če me sprašujete, če smo bolj ozaveščeni, bojim se, da nam to znanje, kaj nam prinašajo vročinski valovi, zelo malo pomaga, da več vemo, ampak nismo pa ozaveščeni. Ozaveščenost namreč pomeni, da imaš tudi določene ukrepe.
1: Torej, kje pa po vaših opažanjih ljudje še vedno delamo največ napak pri zaščiti pred soncem?
2: Ja, tudi tisto, kar z ukrepi še vedno ne razumemo oziroma nekako se ne držimo tega. Vi ste iz obale, pa veste, da imate še vedno polno obalo ljudi, polne plaže, in da so ti ljudje vsi več ali manj nagi ali pa na tri četrt nagi. Še vedno boste dobili veliko ljudi, ki se sonči sredi največje vročine, se pravi ne samo proti večeru, ampak vse skozi. Videli boste, da ti ljudje niso zadosti zaščiteni, se pravi, da nimajo dolgih rokavov, ampak da preprosto na plaži zaspijo. Videli bomo množice seveda delavcev, ki delajo tudi v največji vročini, torej če vse to vam naštejem, potem boste videli, da se to pomankanje ozaveščenosti, znanje že nekako še je, ampak ozaveščenosti kar traje. Posebej bi opozorila na starejše ljudi, ki zelo težko čutijo vročino, se pravi, da jo ne občutijo tako kot mlajši, da je skrb za te ljudi slabša in seveda za najmlajše. Otrokom res ne bomo koristili, če jih bomo izpostavljali soncu.
1: No, nekaj ste že omenili, torej, da so posebej ranljivi tudi delavci, torej tisti delavci, ki večino delovnega časa preživijo na prostem, tu govorimo seveda o gradbincih, cestnih delavcev, kmetov, krovcev, komunalnih delavcev. Ali so po vaših izkušnjah pri nas dovolj zaščiteni? Zakaj to sprašujem? Tako kot ste že nekaj omenili, ne, še vedno vidimo, ne vem, delavce zgoraj brez, ne, nimajo niti majic, kaj šele zaščitne obleke proti, da jih varujejo proti soncem oziroma očala. Naj tu dodam, da sem včeraj govorila z enim od krovcev, ki je sam recimo povedal, da se zaveda, da očala morajo imeti, vendar je rekel, po eni uri se začnemo potiti oziroma še prej in skozi tista očala pravzaprav nič ne vidimo in jih zato damo dol. Torej, kakšna je ta ozaveščenost med delavci, če je že med nami in navadnimi v narekovaju ljudi majhna in njihovih delodajalcih?
2: Torej, kot veste, je po naši zakonodaji za varnost in zdravje na delovnem mestu popolnoma odgovoren delodajalec. Se pravi, delodajalec je tisti, ki mora človeku, delavcu, ne samo omogočiti vsa sredstva, ampak ga tudi naučiti, kako s temi sredstvi dela in ga tudi naučiti, zakaj mora taka sredstva nositi. Se pravi, popolna odgovornost delodajalca. Te ozaveščenosti je absolutno premalo ali pa lahko rečem, da jo skoraj ni. Kaj bi pa morali ti delavci imeti? Z dvigom ozaveščenosti, kaj pomeni delati na soncu, se tudi sredstva, ki jih rabimo od oblek naprej, do krem izpopolnjujejo. To pomeni, da tudi tržišče na to odgovori. Na vsak način bi ti delavci morali imeti dolge rokave in dolge hlačnike. Ne v kratkih hlačah, da ne govorimo o konoterah ali pa celo brez. Druga zadeva je, da bi morali nujno, tudi če imajo čelado in razumem, da se potijo, ampak bi morali imeti zaščiten tilnik. Naslednja zadeva je, da bi morali imeti očala, jaz razumem krovca, o katerem ste govorili, ampak ta krovec bi mogel imeti možnost, da na vsake pol ure prekine svoje delo za približno 3 do 5 minut, prvič zaradi tega, da se hidrira in drugič zaradi tega, da odide v senco ali pa seveda še bistveno bolje, če je to posebej, če je to nekoliko večje delovišče v kontejner, ki je hladilni kontejner. To pa zaradi tega, da se njegova telesna temperatura zniža. Seveda pa svetujemo tudi hladilne jopiče, ki so različne vrste hladilnih jopičev zato, da se hladi jedro človeka. Naslednja zadeva je seveda, če se le da delo v senci, za krovce vem, da je to poseben problem, ker višje težko postavljaš senco, zato rabi več odmorov. Drugače pa, če je delo na tleh, so pomične sence ali pa možnost, da vsake pol ure dejansko odide v senco. Ne smemo pozabiti na nikakor ne na hidracijo. Hidracija pri velikem znojenju, posebej, ko je to pri obali, je potrebno nadomeščanje ne samo z vodo, ampak je potrebno nadomeščanje tudi z športnimi tekočinami, pravimo temu, oziroma z tekočinami, ki imajo noter nekoliko soli in sladkorja, elektrolite, skratka, zaradi tega, ker z znojem zgubljamo tudi elektrolite. Naslednja zadeva je, da ti delavci morajo imeti tudi pokrite roke. Pravzaprav čim več telesne površine, zakaj? Zaradi tega, ker že enkratna opeklina kože, mimo grede, vse, kar je rjavo, kar je porjavela koža, pomeni, da je bila koža opečena. Če so pa slučajno ti delavci dobili tudi mehurje, je bila pa to hujša opeklina in verjetnost, da bojo na tej opečeni koži pozneje v življenju čez 10-15 let razvili življenjsko ogrožujočega raka melanom, je vsaj 2 do 3-krat večja, kot pri tistem, ki opečen ni bil. In pri nas imamo povečano, se pravi iz leta v leto se povečuje število melanomov, zato posebej poudarjamo in za kopalce, ki svojo kožo izpostavljajo, in za delavce, ki so pa iz dneva v dan na soncu, da se koža zaščiti, da se koža prekrije.
1: No, tukaj bi rada samo spomnila, da ste vi v letošnjem poletju večkrat opozorili, ne, da si koža zapomni. Ne. Torej, enkratno opečenost, dvakratno opečenost se ne bo takoj poznala, da rečem tako laično, se pa bo skozi leta nalagala in recimo kasneje lahko pride do posledic.
2: Tako je. Jaz uporabljam besedo, koža si bo zapomnila zato, da je, to je metafora dejansko, ampak nažalost je tako, da naša letos opečena koža ne bo rezultirala v letošnji bolezni, tista opeklina se bo popravila, celo vidno, na koži se nič ne bo videlo. Res pa je, da se bo potem čez 10-15 let, temu pravimo latentna doba, lahko razvil rak na koži. Podobno, kakor če bomo dehidrirani, če ne bomo zadosti tekočine imeli in bojo trpele naša ledvica, seveda, se bo nam čez 10-15 let počasi začela razvijati ledvična bolezen, ledvična insuficienca. Skratka, telo si naše napake, na žalost, zapomni. In teh bolezni, ki so povezane z odlogom, če hočete, zaradi izpostavljanja vročini, je veliko. Mogoče še to nikakor pa ne smemo pozabiti tudi akutnih učinkov, predvsem učinka kognitivnih motenj, to je motenj spomina, motenj razumskega presojanja in razumnega presojanja, motenj odločanja, ki pa začne že zelo hitro. Se pravi, mi se težje odločamo že tam pri 24 do 28 stopinjah Celzija, se že težko težje odločamo in seveda, ker so naše odločitve slabe, je verjetnost poškodb veliko večja, kvaliteta dela, ki jo naredimo, pa bistveno slabša.
1: Samo še za trenutek, če ostaneva, če se vrneva k delavcem, ne? V številnih italijanskih deželah, med njimi tudi v Furlaniji, Julijski krajini, velja, da je ob najvišji stopnji opozorila prepovedano delo na prostem med približno 12.30 in 16. Če gre za težka fizična dela na neposrednem soncu. Delodajalci lahko v času prekinitve dela zaprosijo za državno nadomestilo plač, zato delavci zaradi prekinitve niso nujno finančno prikrajšani. Ali bi kazalo tudi v Sloveniji razmišljati v tej smeri oziroma kako je na tem področju?
2: Se veste, na tem področju pač nimamo nič urejenega. Jaz seveda svetujem, če vzamemo dejansko vipavsko goriško področje, da ljudje, ki so predvsem kmetje, vinogradniki, se res umaknejo v tem času in začnejo raje delati zgodaj zjutraj z sončnim vzhodom. Enako svetujemo tudi tistim, ki so komunalnim podjetjem, delavcem, gradbenim delavcem in delavcem, ki so na cesti, da imajo podjetja, vsa podjetja, ker imajo zunanje delavce, da imajo pripravljen vnaprej načrt. In te načrte imamo letos pripravljene lahko že za naslednje leto. Kaj načrt pomeni? Da natančno razporediš delavce in da rečeš, vkolikor temperatura presega delo, a veste, pri teh fizičnih delavcih je že nad 30 stopinj ogromno. Ampak, če gremo tako kot Italijani v skrajnosti, če presega 35 stopinj, potem ne sme nobeno fizično delo zunaj delati in more delati, človek se mora umakniti. V načrtu mora biti ali to, kar ste rekli za Italijane, je pa še druga možnost. Možnost razdelitve dela na jutranje zgodnje delo in na popoldansko delo in vmesni nič, ali še drugače pri tistih deloviščih, kjer je to mogoče, da se organizira delo zunaj takrat, tu so predvsem gradbišča, ko je hlad in da se pomakne delavca v notranjo obdelavo med hudo vročino. Torej možnosti je veliko. Na vsak način pa zagovarjamo tudi to za določene poklice, ker ni mogoče drugače, kot ste povedali pri Italijanih, da se delo prekine in da dejansko delavci takrat ne delajo, ker pa ni to njihova krivda, da so kompenzirani, seveda.
1: Profesorica doktorica Metoda Dodič Fikfak, najlepša hvala za tale pogovor in da ste nas ponovno opozorili, kakšne posledice prinašajo prekomerne vročinske obremenitve in izpostavljenost soncu.
2: Srečno in hvala lepa.
0: Hvala lepa tudi z naše strani, objema sogovornicama, tako zdaj veste, mar si kaj koristnega ste lahko izvedeli iz pogovora v minulih minutah. Koristnega tudi v naslednjih vsaj dveh tednih, kot so nas danes podučili vremenoslovci, namreč vsaj ob obali za naslednjih 14 dni ni videti bistvene spremembe vremena. 13 in 44 minut, 16 minut manjka do dveh.

0: minuta čez drugo uro je, kot smo prej povedali, bomo na Radiu Koper imeli še kar nekaj vsebin povezanih z vročino, ta vročinski val, ne vem kateri že to leto, to poletje, pravzaprav odpira mnogotere istočnice in na marsikatera področja našega vsakdanjega življenja posega. Še en opomnik imamo za to, za vas v teh vročih dneh, bodimo namreč pozorni na hrano. Bakterije se namreč ob visokih temperaturah veliko hitreje razmnožujejo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. Takole pravi Ana Hojs iz NIJZ-ja. Izvoli.
1: V vročini se hrana namreč hitreje pokvari, zato obstaja večja nevarnost za strupitev s hrano. Pomembno je, da jo shranjujemo v hladilniku in da smo pozorni predvsem na hitro pokvarljivo hrano, na meso, mesne izdelke in živila, ki vsebujejo jajca in mlečne beljakovine. Sadje in zelenjavo pa je potrebno seveda kot vedno dobro oprati.
0: Tako torej Ana Hojs iz NIJZ-ja, ob obilici sadja in zelenjave v poletnem času je treba upoštevati, da toplo vreme pospeši zorenje, kar lahko vodi do prezgodnjega kvarjenja. Zato je večino sadja in zelenjave treba hraniti na hladnem. No, za hitro pokvarljiva živila je nevarno temperaturno območje med 5 in 63 stopinj Celzija. Ko je živilo v tem območju temperatur, lahko bakterije namreč svoje število podvojijo v 20 minutah. Potencialno nevarna živila, ki so bila na temperaturi nad 5 stopinj več kot 2 uri, je zato treba kar zavreči. Če pa so na temperaturi, ki je višja od 32 stopinj, je treba zavreči že po 1 uri. No, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še svetujejo, da med vročinskim valom preverimo delovanje hladilnika, da preudarno nakupujemo, ter da za prevoz hrane uporabljamo izolirane hladilne torbe z ledenimi blazinicami, zato da živila ostanejo izven nevarnega temperaturnega območja. Tako, zdaj veste tudi to, 14 in 4 minute je ura.

16 minut čez drugo je uro, poglejmo na Primorske ceste. Na Primorski avtocesti so zastoji med Razdrtimi in Postojno ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Pot proti Ljubljani se podaljša za 15 minut. In še enkrat, cesta Strmec in Mangart je ponovno odprta. Srečno!

0: krška nuklearka zmanjšuje moč reaktorja, delovanje soških elektrarn zaenkrat še omogočeno. Varšava in Washington o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na Poljskem.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Dobar dan. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save danes po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. Iz soških elektrarn Nova Gorica pa sporočajo, da je kljub nizkemu pretoku Soče, ki v Solkanu trenutno znaša 16 kubičnih metrov na sekundo, njihovo delovanje za zdaj še omogočeno. Dolgoletno povprečje za avgust sicer znaša okoli 45 kubičnih metrov na sekundo. Julija so na ravni države sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih oseb je posledično v primerjavi z junijem poraslo za 2,4% na dobrih 43 tisoč oseb. Julija se je brezposelnost glede na predhodni mesec povečala v vseh območnih službah, najbolj pa v Novi Gorici in sicer za dobrih 6%, medtem ko so v Kopru zabeležili 3% povečanje. Poljska se z Washingtonom pogovarja o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na svojem ozemlju, je danes sporočil namestnik poljskega obrambnega ministra Pavel Zalewski. Na Poljskem je trenutno nameščenih približno 10 tisoč ameriških vojakov. Minuli teden so ZDA začele pregled svoje vojaške prisotnosti v Evropi, s čimer naj bi evropske zaveznice v zvezi NATO spodbudile, da prevzamejo primarno odgovornost za svojo konvencionalno obrambo. Zavod Kamnito organizira brezplačno tridnevno delavnico Suhozid kot učni poligon, prenos znanja in sodobna uporaba suhozidne gradnje. Projekt financira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, prvo dejanje pa bo jutrišnji simpozij v Izoli. Na njem bodo o tej starodavni veščini, upisani na UNESCO seznam nesnovne dediščine, spregovorili priznani strokovnjaki. V petek in soboto bodo udeleženci znanja pridobivali še v praksi. Delavnico organizira Zavod Kamnito in z njim prvi častni rokodelec, suhozidar v Sloveniji Peter Žnidaršič.
2: Namen te delavnice je promocija in predajanje znanj naših prednikov, ker moramo vedeti, da suhozidna gradnja je že skoraj izumrla panoga, je pa od leta 2018 na seznamu UNESCO-ve kulturne dediščine, kot nesnovna kulturna dediščina. In zato je tudi prav, da to znanje ohranjamo in ga gojimo naprej.
0: Na delavnici bodo prikazali tudi tehniki klesanja črk v kamen in prekrivanja strehe s kamnitimi skrlami. Poletni glasbeni festival glasbe sveta, ki povezuje čezmejni prostor med Novo Gorico in Gorico, se danes začenja na slovenski strani meje, na gradu Kromberg. Letošnja tema festivala je Uglaševalci miru, ki je nastala v sodelovanju s kuratorjem festivala Boštjanom Gombačem in je posvečena zasedbam in glasbenim projektom, ki se na svoji umetniški poti pogosto srečujejo s tujim in neznanim, ter s posluhom nenehno preizprašujejo in na novo smišljajo lastne izrazne identitete. In še kratka vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Poglejmo temperature ob 14. uri, Bovec 31, Trst in Postojna 33, Reka in Ilirska Bistrica 34, Koper in Dolenje 35, v Biljah pa 36 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko, prav tako proti Ljubljani. Ura pa je 14 in 34 minut.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.

Takšno je, je bilo to popovdne do zdaj, ure je 10 minut do 3 poslušali smo. Poslušali bomo, je bolj zanimivo, ker je Bambole di Pezza, skladba z naslovom Kočljivim porno.

0: Dve minuti čez tri ura, tale je bila pa perfektna za volan, priznajte. Marvin Gaye, če bi bil ta svet moj. Po izboru Iztoka Novaka iz Ja. Alenka Godec pa predstavlja poklon legendarni pesmi Brez besed. V originalu je pesmo odpela Berta Ambrož, leta 1966 je kot prva slovenska predstavnica zastopala Jugoslavijo na pesmi Eurovizije, takrat v Luksemburgu. Brezčasno skladbo, ki govori o univerzalni ljubezenski temi, je napisal Mojmir Sepe, besedilo Elza Budav, na novo obujena eurovizijska klasika, nad katere svežo produkcijo je bdel Alenkin glas. Glasbeni sopotnik Jani Hace pa bo v jesenskem času išla na albumu So najlepše pesmi že napisane, tretji del. Alenka Godec in njena Brez besed je tudi v tokratni pesmi tedna.
1: Pesem tedna.

Živjo, sem Malenka Godec in vsem poslušalkam, poslušalcem, kot tudi celotni ekipi Radija Koper voščim en krasen, sončen poletni dan in se obenem zahvaljujem, da je ravno naša priredba legendarne pesmi Brez besed postala pesem tedna na Radio Koper. Zelo, zelo sem vesela in počaščena in seveda hvaležna, ker tako zelo skrbite, da se slovenske pesmi slišijo daleč naokoli. Priredbo za legendarno pesem Brez besed, ki sta jo spisala Mojmir Sepenjel Zabudov, je Jani Hace na novo priredil, osvežil kot eno izmed zadnjih pesmi, ki bodo na plošči So najlepše pesmi že napisane, številka 3, in leta naj bi išla jeseni. Na njej smo se poklonili številnim legendarnim avtorjem in avtoricam, ki so zares pustili velik pečat in zaznamovali tisto naše, kot mu radi rečemo, najbolj zlato obdobje slovenske popevke. Ta pesem v letošnjem letu obeležuje 60. obletnico, saj jo je Berta Ambrož zapela na Euroviziji leta 1966. Jaz sem zelo vesela, da smo za to pesem posneli tudi videospot, ki si ga lahko gledate na YouTubu. Jaz sem zelo vesela vaših odzivov, vaših komentarjev in seveda močno držala pesti, da bo pesem všeč tudi vam. Srečno in hvala!

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, brez besed v izvedbi Alenke Godec.
1: Ob 3:08 mi pa skočimo na Primorske ceste. Pozor, na Primorski avtocesti je oviran promet na razcepu Gaber, ki smeri Ljubljane proti Sežani. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas v predoru Dekani ter med Postojno in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani. Zaradi povožene živali je zaprt tudi prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Predmet na vozišču na Primorski avtocesti ovira promet še pred Brezovico v smeri proti Kopru. Zastoji so med razdrtimi Postojno ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Pot do glavnega mesta se podaša za več kot 20 minut. Srečno, pa potrpežljivo.

0: sklenite, katera bo prva novica.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Zaradi suše v več delih države omejena raba vode. Pričakovati je stopnjevanje suše. Jedrska elektrarna Krško bo zaradi slabih hidroloških razmer zmanjšala moč reaktorja na 80%. Ameriški predsednik Donald Trump grozi Iranu z novimi napadi zaradi zaprtja Hormuške ožine. Brusel. Rusija mora plačati za enega najbolj uničujočih napadov na Kijev doslej. Ubitih je bilo najmanj 21 ljudi.

Svet je ponorel. K sreči se mu bomo vsaj pošteno nasmejali. Legendarni Matjaž Javšnik prihaja z najnovejšo komedijo Norišnica. Komedija pod zvezdami v petek 7. avgusta ob 21. uri na vrtu PKC Georgios v Piranu. Vstopnice Petrol in Pošta Slovenije. Norišnica. Komedija za vse, ki smo malo vtrgani.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val traja že rekordno dolgo. V notranjosti države so temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj Celzija, jutrišnji dan bo števec potisnil na 9, je povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Vročinski val se bo v notranjosti Slovenije morda za dan ali dva prekinil, ampak se bo na to vrnil in kot kaže vztrajal tja do okoli 15. avgusta.
1: Do takrat bo trajala tudi suša, marsikje po državi je oskrba z vodo vse težja, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
3: Naprimer v vzhodni Sloveniji so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. Poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu.
1: Slabim hidrološkim razmeram bo prilagodila delovanje tudi jedrska elektrarna Krško.
0: V JEK-u bodo moč reaktorja po noči zmanjšali na 80%. Julija pri nas sezonsko povečanje števila brezposelnih. Ameriški predsednik Trump nadaljuje niz nasprotujočih si trditev glede Irana. V Maroku krizni sestanek Mednarodne nogometne zveze.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord. V številnih krajih po državi, predvsem v osrednji Sloveniji, so najvišje dnevne temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj. Prejšnji rekord je iz leta 2013, ko je bilo v začetku avgusta takih zaporednih dni 7. Tudi jutri bodo temperature v številnih krajih presegle 35 stopinj. Za petek in soboto pa vremenoslovci napovedujejo nekoliko znosnejše temperature. Za več pojasnil je z nami Domen Anderle. Pozdravljen.
4: Dobar dan.
1: Koliko časa bo Slovenija še v primežu vročinskega vala?
4: Ja, vse kaže, da še kar nekaj časa. V petek in soboto bodo temperature sicer res nekoliko niže, a bodo popoldne vseeno dosegle okoli 30 stopinj Celzija. Morda bodo leke na vzhodu države zabeležili malo pod 30 stopinjami Celzija, na Primorskem pa se osvežitev ne bo dosti poznala. Od nedelje se bodo na to temperature postopoma spet dvigale. Najviše dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija. In se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
1: Slišali smo, sušne razmere se bodo nadaljevale. Kje je najhuje?
4: Najhuje je na območju Posočja, v Pomurju, Podravju, pa tudi na območju Spodnje Save in v porečju reke Krke. V prihodnjih dneh se bodo razmere počasi še poslabšale, kar bo vplivalo tudi na oskrbo s pitno vodo. Kje bo največ težav, pojasnjuje hidrolog Janez Polajnar.
3: V primerjavi naprimer z Ljubljansko kotlino, je naprimer v vzhodni Sloveniji so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. No in ravno na teh plitvih vodonosnikih tam se najhitreje odraža to pomankanje oziroma zniževanje gladine podzemne vode in seveda potem težave pri oskrbi z pitno vodo. No, poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu, kraških zajetjih.
4: Zaradi suše so na severovzhodu Slovenije že prepovedali uporabo pitne vode za nenujne namene. Do preklica je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in polnjenje bazenov. Prepoved velja v vseh občinah, ki jih oskrbuje ta mariborski vodovod in komunala Ptuj. Direktor slednje Janko Širec.
5: V tem vročinskem valu je seveda tudi poraba vode večja. Mi smo v zadnje dni črpali skoraj na našem maksimumu, to je približno 20 tisoč kubikov vode na dan. Glede na to, da je naše mreže zelo staro in dotrajano, seveda tudi zmogljivost ima nekaj svojo mejo.
1: Domen, kako pa vročino prenašajo ljudje, kaj poročajo iz urgentnih centrov?
4: V splošni nujni medicinski pomoči Ljubljanskega zdravstvenega doma je stanje podobno kot ob preteklih vročinskih valovih. Pomoč najpogosteje poiščejo starejši s kroničnimi boleznimi, pri katerih se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje. Predvsem bolniki s srčno-žilnimi in pljučnimi obolenji imajo težave z dihanjem, zatekanjem, vrtoglavico, nemalokrat pride tudi do omedlevic ali prehodne izgube zavesti. V tem obdobju imajo zato več dela tudi ekipe nujne medicinske pomoči. Kot poročajo, se veliko starejših s težavo odpove svoji dnevni rutini, kot je odhod na tržnico ali v trgovino sredi dneva. Nažalost se to pogosto konča z dehidracijo in v nekaterih primerih celo izgubo zavesti. Pri mlajših bolnikih pa pogosteje opažajo glavobole, vrtoglavico, utrujenost in omedlevice.
1: Domen Anderle, hvala. Ostajamo pri temah povezanih z vročino. Omenili smo starejše, ki so ena od najbolj ogroženih skupin. V domovih za starejše klimatske naprave v sobah po zakonu niso obvezne, tudi v mariborskih domovih jih še ni. Hlajeni so skupni prostori in hodniki, zaposleni pa skrbijo, da imajo stanovalci na voljo dovolj tekočine. Vročini prilagajajo vsakdanje dejavnosti. Katarina Klep-Črnejšek.
6: Visoke temperature močno vplivajo na zdravje starejših, zato, kot povedo v Mariborskem domu Danice Vogrinec, blaženju vročine za zidove več kot 50 let stare stavbe na Pobrežju v teh dneh posvečajo še posebno skrb.
7: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopin, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kakaj 2 stopinji mogoče več. Ne?
6: Za lažje premagovanje vročine nekaj manj kot 900 stanovalcev se prilagajajo tudi z drugimi ukrepi. Dodaja vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran.
7: Hrana se prilagaja, imeli smo kar nekaj sladolednih dni. Zunanje aktivnosti prilagodimo tam, bomo rekli, do 10. ure, sploh v senci.
6: In kaj o vročini menijo stanovalci?
8: Pitje tople vode, nekaj sadja, tudi kaki sladoled, pa se da zdržati.
9: Nič nem na majko. Nijem kaj reči, vse vredi. Hladno je lepo, na hodnik je hladno, klima delo.
10: Imam senčno sobo in meni res ni težko prinašati vročine.
6: Tudi v domu pod Gorco, pravi direktor Goran Frangeš, kljub visokim temperaturam vročinskega vala stanovalcem zagotavljajo ustrezne bivalne pogoje.
11: Imamo seveda pohlajevane oddelke, tako da v bistvu nekako zagotavljamo primerne temperature, tudi seveda ventilatorje imamo, da nekako razpihujemo morebiten toplejši zrak. V sobah pa imamo urejeno pohlajevanje na podlagi rekuperacije hladnega zraka.
6: Poleg tehničnih rešitev so med stanovalci razdelili tudi zloženko s praktičnimi nasveti.
11: Kako ravnati v vročinskih valih in v vročini, kako poskrbeti na splošno za ljudi, ne samo za starejše, tako da tale zloženka je res dobrodošla in je z veseljem prebira.
6: Sicer pa, dodaje Frangeš, tako kot stanovalce v vročih dneh ščitijo in razbremenjujejo tudi zaposlene.
1: V jedrski elektrarni Krško, ki danes od remonta neprekinjeno obratuje 280 dni, so se zaradi vročine odločili postopno zmanjšati moč reaktorja, saj se izjemne hidrološke in meteorološke razmere na Savi nadaljujejo. Moč bodo začeli zmanjševati po noči. Če v prihodnjih dneh ne bo izboljšanja vremenskih razmer, bodo popolnoma izklopili reaktor. Težava je v tem, da ob zaustavitvi elektrarna postane porabnik energije iz omrežja. Več Suzana Vahtarič.
12: Do zdaj je jedrska obratovala na polni moči, po noči pa naj bi moč v prvem koraku zmanjšali na 80%, pravi predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
13: Ne gre za jedrsko varnost, za varnost elektrarne, gre za enostavno to, da proizvodna elektrike zahteva hlajenje kondenzatorja in temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da ni več uporabna za naše obratovanje oziroma z našim obremenjanjem bi kršili okoljevarstveno soglasje.
12: Ob nadaljevanju sušnega obdobja brez ohladitve reke Save lahko pride, dodaja Fajfer, do popolnega izklopa jedrske.
13: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž če ne bo nek boljšan, ne, sledi popolni izklop elektrarne.
12: Ko dodaja prvi mož jedrske, ni jasno, kako dolgo bodo take razmere. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, ki določa, da dnevna poprečna temperatura reke Save v točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija. Nek je zaradi omejitev povezanih s temperaturo in pretokom reke Save nazadnje obratovala z manjšano močjo leta 2003, več kot 90 dni.
1: Nevarnost požarov v naravi ostaja velika in ponekod na Primorskem zelo velika. To pomeni prepoved uporabe ognja na odprtih površinah, prav tako v naravnem okolju niso dovoljena vzdrževalna dela s težko mehanizacijo. Za požarno varnost v gozdovih pri nas skrbi Zavod za gozdove, ki lastnike in obiskovalce gozdov v teh dneh poziva k izjemni previdnosti. Prepovedana je tudi uporaba ognja za zatiranje podlubnikov, če tudi ima lastnik veljavno odločbo za to. Erna Strniša.
14: Obsežen požar na Krasu pred 4 leti je Zavodu za gozdove prinesel dodatna sredstva za protipožarne ukrepe, kot so gradnja, vzdrževanje in širitev protipožarnih prometnic, postavljanje hidrantov, ureditev prostorov za pristanek helikopterja. Največ požarov namerno ali nenamerno povzroči človek, občasno je kriva železnica. Tokrat na Bovškem je bila strela. Požar se je širil podtalno, pojasnjuje vodja službe za varstvo gozdov Marija Kolšak.
15: Zato je treba take požare nadzorovati. Ne? Tukaj gasilci sami opozarjajo, da požar ne bo pogošen, dokler ne bo prišlo do obilnejših padavin.
14: Letošnji požari v Franciji in Španiji so se najhitreje širili na območjih, kjer prevladuje ena vrsta. Tega je v Sloveniji manj.
15: Včasih je bilo več monokultur v Sloveniji, naprimer monokulture smreke, kjer se je smreka posploševala po vzoru nemških gozdarjev. V zadnjem obdobju je teh sestojev čistih smrekov v jih vedno manj.
14: V nasprotju z nekaterimi drugimi državami pri nas v gozdovih ne izvajamo preventivnih požigov podrasti. Je pa to v času nizke ogroženosti mogoče na zaraščajočih se kmetijskih površinah, vendar.
15: Preventivni požig pa vedno izvajajo samo gasilske enote, nikdar lastniki sami, ker to so načrtovani požigi, morajo biti vedno pod nadzorom.
14: Se bomo ponovo izogibali gradnji ne le na poplavnih, temveč tudi na požarno nevarnih območjih. Gotovo naj stavba ne bo povsem na gozdnem robu, pravi Marija Kolšak.
15: Zavod za gozdove, ki daje soglasja tudi za posegov v prostor, vedno piše, da naj se objekti odmaknejo od gozda za eno sestojno višino gozda.
14: To je običajno 20 do 30 metrov, kar pomeni tudi manjšo nevarnost poškodb zaradi vetra in žleda.
1: Z Ministrstva za finance so ob koncu javne obravnave predloga zakona o demografskem skladu sporočili, da so dobili odzive več kot 40 zainteresiranih skupin in posameznikov.
0: Kot navajajo, se pripombe med drugim nanašajo na krepitev integritete in preprečevanje nasprotja interesov ter na sestavo in imenovanje organov demografskega sklada. Zainteresirana javnost je odprla tudi vprašanje o virih financiranja in strukturi premoženja sklada. Na ministrstvu bodo preučili prejete predloge in na tej podlagi pripravili morebitne dopolnitve. Razpravo o zakonu bo do konec avgusta na ravni pogajalske skupine v okviru ekonomsko-socialnega sveta začeli tudi socialni partnerji.
1: Število brezposelnih se je julija v primerjavi z mesecem prej nekoliko povečalo. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj več kot 43 tisoč brezposelnih. To je 2,4% več kot junija ter 1,2% manj kot julija lani. Julijsko povečanje je po besedah direktorice zavoda Grete Metke Barboš-Krbinc pričakovano.
16: Julija je namreč sezonsko povečanje prijav brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas, tako da med temi osebami, ki so se pa prijavile julija, so prevladovale osebe, ki je med delovno razmere prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in pa v trgovini.
1: Čeprav je prostih delovnih mest nekaj manj kot lani, jih je bilo v prvih 7 mesecih še vedno več kot 90 tisoč. Na zavodu zato razmere na trgu dela označujejo kot še naprej ugodne. Delodajalci še naprej iščejo predvsem kader v zdravstvu, socialnem varstvu, gostinstvu in javnem sektorju. Do konca leta ni pričakovati bistvenih premikov na trgu dela.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči kot že ničkolikokrat zatrdil, da se ZDA pogajajo z Iranom. Posrednik Katar je nasprotno sporočil, da si šele prizadevajo obuditi pogajanja. Visoki predstavniki Irana so že večkrat izjavili, da se te dni pogajajo le z Omanom in sicer o prihodnjem režimu v Hormuški ožini. Po poročanju iranske državne televizije je dvostranski dogovor na dosegu roke. Rajka Prvanje.
17: Ameriški predsednik Trump je sinoči zatrdil, da bi lahko dosegli dogovor z Iranom že v prihodnjih 2 dneh. Dosežen je bil velik napredek. Poklicali so me in rekli, prosim, pogovorimo se. Želijo se pogovoriti. Smešno je, da tega nikoli ne omenijo. Vedno pravijo, da se ne pogovarjamo. Ustrajno ponavlja Trump, ki je ob tem Iranu spet zagrozil z napadi. Medtem Washingtonski center za strateške in mednarodne študije ocenjuje, da so ZDA v napadih na Iran porabile večino prestreznih raket TAT in približno polovico najsodobnejših raket Patriot. Obrambni analitiki ocenjujejo, da bodo ZDA za obnovitev teh zalog do predvojnih ravni potrebovale od 3 do 5 let. Član odbora za nacionalno varnost iranskega parlamenta Ismail Kosari je Trumpov pristop do pogajanj s Teheranom označil za protislovnega in nezanesljivega. Po njegovih besedah je Trump že 75-krat trdil, da je Hormuška ožina odprta, čeprav ni bila, 106-krat govoril o porazu Irana in 88-krat trdil, da so ZDA sklenile sporazum s Teheranom. Iranski mediji so medtem ZDA obtožili umešavanje v dvostranske pogovore z Omanom in ocenili, da ta država z grožnjami le otežuje sklenitev dogovora, ki je sicer na dosegu rok. Iranski mediji poročajo, da so se dogovorili o oblikovanju ene same sredinske plovne poti, za uporabo katere bodo zaračunavali pristojbine za varnost in okoljevarstvo. Komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk pa je sporočil, da so v Iranu od začetka leta usmrtili 56 ljudi zaradi obtožbo o ogrožanju nacionalne varnosti. Približno polovico, predvsem mladih, je usmrtil zaradi obtožb, povezanih s protivladnimi protesti, številne pa zaradi obtožb vohunjenja za Izrael.
0: Izrael se ni strinjal z ameriškim načrtom za Gazo, ki predvideva razorožitev Hamasa v palestinski enklavi in njeno demilitarizacijo. Kot je še sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu, so Washingtonu poslali svoje komentarje na osnutek načrta. Obenem je zatrdil, da se sile judovske države ne bodo umaknile iz Gaze do popolne razorožitve skrajnega gibanja. To ustraja, da morata umik in predaja orožja potekati postopno in hkrati. Izraelska vojska za zdaj ostaja tudi na jugu Libanona. Kljub pogajanjem s tamkajšnjimi oblastmi, ki tedni potekajo v Rimu, so za več vasi na jugu države izdali poziv k evakuaciji.
1: Prebivalci Kijeva in okolice so bili minulo noč tarče enega najhujših napadov ruskih raket in brezpilotnikov. Po najnovejših informacijah so terjali najmanj 21 smrtnih žrtev. Šlo naj bi za ruski odgovor na vrsto ukrajinskih napadov na logistične centre v Rusiji. Evropska unija je sporočila, da bo Ukrajini namenila 1,4 milijarde evrov pridobljenih iz obresti na zamrznjena ruska sredstva. Kot je še povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bodo s tem podprli nadaljnji odpor Ukrajine proti nezakoniti vojni Rusije. Ta mora po njenem mnenju plačati za uničenje, ki ga je povzročila. Podrobneje Marjan Vešligaj.
18: Ruska vojska je na Kijev in okoliške kraje izstrelila 24 balističnih raket Iskander, 4 protiladijske rakete Cirkon in vsaj 115 brezpilotnikov. Tarča so bila skladišča, poslovne pa tudi 20 nadstropna stanovanska stavba. Predsednik Zelenski je na omrežju X zapisal, da je bilo v napadih ubitih 17 ljudi, 44 pa ranjenih. K temu je še dodal, da bi lahko bilo žrtev manj, če bi Ukrajina imela prestrezne balistične rakete, na primer Patriot. Zelenski je na spletu objavil tudi posnetek iz Hersona, kjer ruski brezpilotnik z ubojnim sredstvom lovi prodajalca zelenjave. Slednji se uspe zaščititi, brezpilotnik pa uniči njegov avto. Tak je torej običajen dan v Ukrajini. Tarča napada je bila tudi ena glavnih ukrajinskih trgovskih verig Epicenter, kjer del tudi moldavski delavec Ivan. Takole je opisal svojo nočno izkušnjo, ko je izstrelek priletel v njegov tovornjak. Nič nismo mogli narediti, vse je uničeno, naši dokumenti, denar in vse, kar smo imeli v tovornjaku, je dejal Ivan, ki ima nekaj opeklin, a si je rešil življenje. To je drugi tako obsežen napad na območje Kijeva v zadnjem času. Konec minulega tedna je bilo tam ubitih 10 ljudi. Moskva daje vedeti, da so napadi odgovor na ukrajinske napade z brezpilotniki, kakršen je bil po noči na skladišče ruske trgovske družbe v Altbaris v Tulski regiji in na rafinerijo v Republiki Baškortostan.
19: Nam je sazdajot prijete rešenje o sazdanje novo roda vojsk.
18: Medtem pa je Vladimir Putin pozdravil ustanovitev novega rodu ruskih oboroženih sil, brezpilotne sistemske sile, in za poveljnika postavil veterana vojn v Siriji in Ukrajini Denisa Igoroviča Ljamina.
0: Na Hrvaškem zaznamujejo dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ob 31. obletnici vojaške operacije Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna. Na osrednji slovesnosti v Kninu je premier Andrej Plenković navedel, da Hrvaška z oboroževanjem nikomor ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Napovedal je, da bo vlada jeseni v sabor vložila predlog sprememb zakonov za večje pokojnine približno 200 tisoč vojnim veteranom za skupno 100 milijonov evrov. Predsednik Zoran Milanović pa je v govoru opozoril, da morajo biti pozorni na oboroževanje sosednjih držav, ter da se morajo vprašati, kaj bi pomenilo za državo, če bi za obrambo namenila 5% BDP, kot določa Zveza NATO. Ta denar namreč ne bo namenjen za šole in zdravstvo, ampak za francosko, ameriško in nemško orožje, je opozoril.
1: Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino, ki je tarča kritik zaradi sicer opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je danes v Maroku začel krizni sestanek z visokimi predstavniki organizacije. Sestanek izvršnega odbora, ki poteka na afriškem sedežu FIFA v bližini Rabata, je zaprt za javnost. Na njem naj bi govorili o korakih po umiku omenjenega načrta. Po nekaterih informacijah naj bi si Infantino skušal povrniti zaupanje najožjih sodelavcev in obdržati položaj.
0: Pritisk na Infantina se je okrepil, saj so se znotraj krovne organizacije svetovnega nogometa pojavili novi glasovi nasprotovanje njegovemu predlogu, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. Tako je denimo Arsene Wenger, ki ga je Infantino leta 2019 imenoval za vodjo razvoja svetovnega nogometa pri FIFA, dejal, da je bila odločitev o umiku projekta nujna in nesporna. Generalni sekretar FIFA Matthias Grabström, ki je veljal za tesnega sodelavca Infantina, je polomijo, povezano s tem načrtom, označil za žalostno in graje vredno sosledje dogodkov.
1: Ponovimo, da je tokratni vročinski val najdaljši doslej, saj traja že 8. dan. Kljub rahli osvežitvi konec tedna se bodo visoke temperature nadaljevale še najmanj do 15. avgusta. Enako velja za sušo, ponekod po državi je oskrba z vodo že močno otežena, njena raba pa prepovedana za nenujne namene. V vročini številni poiščejo ohladitev v gorah, pri čemer Planinska zveza svetuje, da pohodniki odidejo na pot zgodaj in z dovolj tekočine. Gorski reševalci opozarjajo na vse več posredovan, letos so jih opravili že 448. O odgovornem gibanju v gorah, posebnostih te sezone in reševanjih tudi v današnjem studiu ob 17. Sledi šport, v njem boste med drugim slišali komentar po gostovanju nogometaša v Celja v Erevanu, namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je zmago začel turnir na Japonskem. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Predsednik FIFA Gianni Infantino, ki se sooča s plazom kritik zaradi že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je v Maroku za zaprtimi vrati sklical krizni sestanek z visokimi predstavniki Mednarodne nogometne zveze. Celjani pa so se iz Južnega Zakavkazja vrnili z grenkim priukusom in ugodnim rezultatom. V prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov so po preobratu z 2-1 izgubili z armenskim Araratom. Komentar Marka Cirmana.
21: Prvi poraz v sezoni ni bil visok in preveč boleč. Slovenski prvaki so bili v vročem Erevanu boljši, a premalo učinkoviti in prepočasni v kombinatoriki. Rezultat je aktiven, popoln napad na preobrat za uvrstitev v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, pa bo na torkovi tekmi v Celju nujen. Kakovostno so spet izstopali staroselci, v prvi vrsti Mario Kvesič, ki v tem poletju igra morda celo svoj najboljši nogomet kariere. Svit Sešlar je zadel, a še ni na starih obratih. Način igranja trenerja Kampeloša pa mu nalaga več teka kot pod prejšnjim trenerjem, kar celskemu kreatorju igre ne ustreza. Širvis, ki je eden od novincev v moštvu, je bil korekten, a nič več kot to. Dukoli je živahen in čedalje pogumnejši, z vsako tekmo se zdi, da bo nevarnejši. Trener Viktor Kampeloš se je tekme lotil v svojem slogu. Evropsko pragmatično, ni želel divjati in povzročati nereda v obrambi, saj ta evidentno še ni uigrana. Mnogi portugalski igralcu očitajo nazadnjaški nogomet, a je prav tak pristop lahko ključen v zahtevnih evropskih tekmah polnih pasti. Celjani so po dolgem evropskem gostovanju že doma, v soboto jih v domačem prvenstvu čaka domača tekma z Olimpijo, v torek pa spet še en finale sezone, ko bodo znova skušali spisati zgodovino in se prvič uvrstiti na prag Lige prvakov.
20: Rezervni reprezentančni vratar Igor Vekić je z Rijeko, ki jo vodi Matjaž Kek, podpisal dveletno pogodbo. 28-letnik, otrok Brava, je nazadnje branil za danski Vejle. Nogometašice Mure kvalifikacije za Ligo prvakin začenjajo v drugem predkrogu. Za uvod turnirja, ki ga gostijo, bodo drevi najprej igrale z romunsko Konstanco. Več Sandi Škvarč.
2: V 14. evropsko sezono se serijske slovenske prvakinje podajajo z igralskimi jedrami iz lanske sezone in z okrepitvami, med katerimi so poleg nizozemske, angleške in črnogorske novinke tudi povratnica reprezentantka Mateja Zver, ki se v matični klub vrača po 11 letih v tujini. Po sedmih pa še ena članica izbrane vrste Adriana Muri, ki bo za Muro zaigrala prvič. Po odhodu trenerja Vladimirja Kokola k Olimpiji, z njim je v prestolnico odšla tudi prva napadalka lanske sezone Ana Milović, bo 13-kratne slovenske prvakinje v novem prvenstvu vodil Hrvat Ivan Dizdar. Romunska ekipa iz Konstance ob Črnem morju deluje od leta 2022 in sicer v okviru istoimenskega moškega kluba, katerega solastnik je George Hadži. S prvim od treh naslovov prvakin so pred 3 leti prekinile 12-letno vladavino Olimpije iz Kluža. Z današnjo zmago bi se slovenske prvakinje v sobotnem finalu pomirile z Dunajsko Avstrijo, ki je na prvi tekmi slovenskega turnirja premagala splitski Hajduk. Prvo mesto prinaša napredovanje v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakin.
20: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v uvodnem krogu po izenačenem dvoboju s 3-2 v nizih premagal Manava Takarja. V osmini finala bo igral z Aleksisom Lebrunom.
19: Vsekakor se bom mogel pripraviti maksimalno na njega, da odigram svoj najboljši namizni tenis. Taktično mislim, da ni tukaj veliko za dodajati. Dobro se poznava, igrala smo že večkrat. Zadnje mislim, da 2 ali 3 sem izgubil, ampak enostavno, če ga hočem premagati, res bo potrebno, da odigram res najboljše.
20: Slovenska moška mladinska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi na 5. zadnji tekmi glavnega dela turnirja. Z 29-24 je premagala gostitelje Srbe. V četrtfinalu bodo naši igrali z Madžari. Še k tenisu, Carlos Alcaraz je zaradi težav za pestjem odpovedal nastop tudi na turnirju v Cincinnatiju. Španec upa, da se bo na igrišča vrnil konec meseca, ko bo v New Yorku branil lansko zmago na zadnjem Grand Slamu sezone.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. Tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na razcepu Gaber, ki smeri Ljubljane proti Sežani. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenih vozil zaprt vozni pas v predoru Dekani ter med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Med Uncem in počivališčem Lom je zaprt prehitevalni pas zaradi povožene živali. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo zaradi obmejnega nadzora na avstrijski strani. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno ter med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Povečan in upočasnjen promet je tudi na cesti Lesce-Bled.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: 16. ura.
5: Radio Koper.
22: Primorski radio.
23: Tako je, poslušate Radio Koper, kjer sva to popodne z vami Jadranko Oblak in Janko Petrovec. Ko poletje zadiši, pa bo prva po izboru Armanda Šturmana, ki nam daje ritem v drugi polovici popovdneva. Če ste se nam pridružili šele zdaj, dobrodošli.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

0: 6:16 minut je ura, vsakodnevni sprehod po Primorski tudi danes. V naslednjih minutah torej najprej v Brda, kjer se nadaljuje sanacija škode po lanski novembrski ujmi, nato v Koper, kjer policisti tudi letos pozivajo letoviščarje naj poskrbijo za lastno varnost, nato o regijski kampanji trajnostno v knjižnice po nagrado in nazadnje še par besed o cvetačah. Kakšnih? Morskih, seveda.
1: Po Primorski.
0: Občina Brdo je danes podpisala pogodbo s podjetjem Projekt Nova Gorica za inženirske storitve pri sanaciji škode po lanski novembrski ujmi. Podjetje bo sodelovalo pri pripravi projektne dokumentacije, raziskavah terena ter nadzoru gradnje. Skupna vrednost naročila je več kot 2,4 milijona evrov. Pogodba pa velja do konca leta 2030. Sanacijska dela bodo predvidoma zajela 51 projektov financiranih iz državnega programa odprave posledic neurja s poplavami in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra 2025.

0: Kot rečeno, nadaljujemo v Kopru. Policisti policijske uprave Koper že nekaj let zapored izvajajo preventivne dogodke v sklopu projekta Varno poletje. Obiskovalce plaž in kopališč pozivajo, naj poskrbijo za lastno varnost. Vrednejših stvari naj ne nosijo s seboj oziroma naj poskrbijo, da ta niso brez nadzora. Tako je bilo tudi danes na centralni portoroški plaži. No, z večjim številom ljudi na območju se poleti bistveno poveča tudi število tatvin in drugih odklonskih dejanj, je pojasnila pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare.
1: Opažamo, da se poleti bistveno povečajo odklonska ravnanja, predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer je prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari, ker s tem lahko odvrnemo tatu.
0: Pa to obiskovalci tudi počnejo, takole so danes povedali Matej Brežan.
2: Ja gledam, da nimam preveč stvari s seboj, v bistvu malo drobiža, pa kopalko in to je to.
3: Ništa ne imam sa sobom, muž je v kafiču, tako mi smo tu bez ičega.
4: Načeloma tako, da na plažo res vzamamo samo to, koliko rabimo, za kakšen sladoled, kakšno pijačo. Probamo res čim manj stvari nositi na plažo, zato da smo bolj brezskrbno v morju.
5: Jaz na plažo vredniš stvari ne nosim, pustim raje druge, ker vem, da je dosti kraj in poskrbim.
0: Kot še poudarja pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare, ima pri preprečevanju tatvin pomembno vlogo širok krog ljudi. Tudi zato se vsako leto odločajo za preventivno akcijo.
1: Gre predvsem za navezovanje stikov s turisti, ki pridejo tako tujci kot našimi, kot tudi z lokalno skupnostjo. Veliko pomaga tudi lokalna skupnost, ki so tu doma, sami opazijo mogoče kakšne stvari, ki so nenavadne, nas na to opozorijo, pa tako delujemo že preventivno. Vsako leto pred začetkom turistične sezone se dobimo na sestanku z vsemi upravljalci plaž. Pregledamo torej, kje prihaja mogoče do več tatvin, kje manj, kaj bi lahko izboljšali. Na naši centralni plaži mislim, da določena plaža ima tudi možnost najema manjšega sefa, da lahko obiskovalci, ki seboj prinesejo dejansko vrednejše predmete, tja jih pospravijo, da bi se zmanjšalo na ta način. Prav tako imamo dobro prakso s reševalci iz vode, ki so tu in spremljajo celotno območje, tudi obiskovalce, tudi oni, ko zaznajo karkoli, mogoče, ki ne sodi v to okolje, nas opozorijo, pa mi pridemo in potem preverimo, če je kaj. Tudi na ta način odvračamo potem storilce od teh odklonskih ravnanj.
0: In preiskave policije kažejo, da gre pri izvrševanju tatvin večinoma za organizirane skupine.
1: Statistično letošnje leto ne izstopa od prejšnjih, varnostna slika je še vedno stabilna, je pa zelo pomembno, tako kot sem rekla, samozaščitni ukrepi, pa tudi policisti smo poleti bistveno več tukaj vidni, opozarjamo tako občane kot turiste, ki pridejo, da poskrbijo za lastno varnost. Tako danes sta z nami tudi dva policista kolesarja, ki izvajata predvsem opazovalno službo na območju plaže. Več storilcev primemo vsako leto, pri čemer naše preiskave kažejo, da gre predvsem za organizirane skupine. Niso samo državljani Slovenije, ampak tudi tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške, ki se s tem izvrševanjem tatvin tako tudi preživljajo dejansko.
0: Tako je torej bilo med današnjo preventivno akcijo, ko so policisti otrokom podelili tudi frizbije, žoge, zapestnice in druge predmete.

0: Kot rečeno, danes tudi o mobilnosti. Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras tudi v tem letu organizira regijsko kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado. V kampanji sodelujejo knjižnice iz Pirana, Kopra, Izole, Ankarana in Sežane, ki skupaj želijo obiskovalce spodbuditi k razmisleku o vsakodnevnih potovalnih navadah. Več o tem nam bo povedal Tilen Filipčič z regijskega centra, ki deluje v okviru Regionalni razvojni center Koper.
1: Že lani smo začeli z kampanjo, ki je organizirana v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Ravno zato pa, da ni samo septembra, ko je vedno ta teden mobilnosti, smo razširili akcijo čez večje časovno obdobje, tako da smo lani začeli že v juniju, letos malo kasneje v avgustu, traja pa vse do konca oktobra. Gre predvsem za to, da je namenjena ljudem, da bi spremenili neke naše vsakdanje navade, ko veliko krat z avtom opravimo vožnjo, ki traja le nekaj minut, recimo tudi samo par kilometrov, in recimo obisk knjižnice je lahko takšen, da bi se odpravili na drugačen način. To je na trajnosten način, se pravi ali peš, mogoče s kolesom ali pa z javnim potniškim prometom. In tako je zasnovana ta nagradna igra, da vsak obiskovalec, ki pride na tak trajnostni način, dobi nalepko, in ko ima 5 nalepk, lahko odda kartonček v skrinjico in je s kančkom sreče potem izžreban za nagrado, recimo za članarino v knjižnici ali pa vstopnico v kulturnem domu za ogled gledališke predstave ali pa kino predstave v kinu.
0: Tako torej Tilen Filipčič z regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras, nedvomno hvalevredna pobuda, mi pa kot rečeno po naslednji še o morskih cvetačah.

0: Sej, o cvetačah. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče morskih cvetač. Strokovnjaki množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Toplejše morje privablja vedno nove organizme, kar močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo. Tako je za Slovensko tiskovno agencijo opozorila Andreja Ramšak z morske biološke postaje v Piranu. Še nekaj podrobnosti. Kopalci na slovenski obali imajo te meduze sicer za izredno slikovite. Po besedah Andreja Ramšaka gre za vrsto Cotylorhiza tuberculata. Kot rečeno, jo poznamo pod imenom morska cvetača. Vrsta je zelo slikovita, pravi, in jo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, se zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Se pa morske cvetače v slovenskem morju pojavljajo že 20 let. Biologi redno opazovanje teh klobučnjakov neposredno povezujejo s podnebnimi spremembami in toplejšim morjem. Množične prizore in subjektiven občutek, da je morje polno meduz, pa strokovnjakinja pripisuje predvsem naravnim ciklom vrste in morskemu toku. Meduze se namreč redno združujejo v gruče, zberajo se na kupu, kadar jih nanesejo tokovi, ali pa ob razmnoževanju se morajo samci in samice najti partnerja. Morje ob tem gosti tudi druge vrste meduz, ki jih obiskovalci opažajo skozi vse leto. Po zimi, tako ob slovenski obali, opažamo velikega klobučnjaka, spomladi uhatega klobučnjaka, proti poletju pridejo strupene mesečinke in sredi poletja še morske cvetače. Časovnico pojasnjuje Ramšakova. Pogostejše pojavljanje klobučnjakov v zadnjih dveh desetletjih strokovnjaki redno pripisujejo neposrednim spremembam v prehranjevalnem spletu morja, zaradi česar imajo meduze bistveno več hrane. No, zaradi nenehnega segrevanja morja biologi pričakujejo prihod vedno novih vrst. Nove tujerodne vrste lahko povzročijo nepopravljivo škodo lokalnemu gospodarstvu in proizvodnji hrane. Tako kot na kopnem v kmetijstvu prihajajo novi škodljivci, ti prihajajo tudi v morje, je opozorila strokovnjakinja. Raziskovalci so tako v slovenskem morju že potrdili na primer prisotnost ploskega črva, ki izvira iz Pacifika. Ta plenilec se hrani izključno školjkami in svojimi strupi povzroča ogromno škodo slovenskim in jadranskim školjkarjem. Andreja Ramšak zato širšo javnost poziva k nujnemu zavedanju o podnebnih spremembah in prilagoditvi življenjskega sloga za varovanje naravnih virov. Človeštvo je vedno bolj odtujeno od narave, zato vsem svetujem, da naravo spoznamo in jo sprejmemo, saj jo bomo le tako lahko tudi zaščitili. Je pogovor za Slovensko tiskovno agencijo sklenila Andreja Ramšak. Zdaj pa je, spoštovane in cenjeni, 16:37, 7 minut čez pol peto torej, in mi s tem zaključujemo današnji sprehod.
1: Po primorski.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto ob 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

0: Točno pet je ura, ko se tudi mi osvobodimo s pomočjo kulture, ki namenjamo naslednje minute tudi danes. Te dni zaključuje na Primorskem svoj poletni kamp mladinski orkester ESIO, European Spirit of Youth Orkestra. Projekt že več kot 30 let udejanja umetniški vodja Igor Kuret. Mladi glasbeniki pa so že nastopili v Kopru in Ajdovščini, nov petek pa jih čaka še nastop v Vipavskem križu. Več Neva Zajc.
1: Projekt ESIO združuje najboljše mlade glasbenike iz držav vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope. Od leta 1994 je v orkestru sodelovalo približno 3000 mladih glasbenikov iz 25 držav, številni med njimi pa danes igrajo v priznanih evropskih in svetovnih orkestrih. Vsako leto se na audicijah izbrani mladi talenti združijo v skupnem delu na rezidenčnih tednih in pripravijo zanimive koncertne sporede, ki jih skupaj z učitelji pripravljata dirigenta Igor Koreti Kuret in Nenad Petković. O letošnjem kampu nam je Kuret povedal.
2: Priprave so potekale res v najboljši atmosferi, pogoji za delo so bili odlični. Tu nam je veliko pripomogel tudi Javni sklad za kulturno dejavnost, ki je partner v projektu Legato, s tem, da nam je odpiral vrata v Novi Gorici v raznih ustanovah, kjer smo lahko potem vadili, glasbena šola ali pa center za kulturna društva Nove Gorice. Vse skupaj se je začelo v bistvu pred dvemi tedni. Prejšnjo nedeljo smo imeli že en koncert skupine godalcev, ki so se udeležili enotedenskega tečaja. Danes pa seveda simfonični orkester, ki ga tokrat sestavlja 43 mladih glasbenikov, prihajajo iz španskega polotoka, se pravi portugalske Španije, balkanskega področja, se pravi od Makedonije, Srbije, Hrvaške, Slovenije, tu do Goriške meje, se pravi skupnega prostora, ki je po prestolnici evropske kulture postal res pravi laboratorij, kjer se narodi srečujejo, predvsem pa domačini, si želijo večjih povezovanja.
1: Pa še nekaj besed o letošnji udeležbi. Tokrat jih je 43.
2: Ja, za nekatere je to celo prvič, da so šli ven iz svoje države. Seveda, tista vizija, ki jo imajo, je nekako že v njihovih srcih oziroma glavah, kajti že zelo zgodaj so se odločili, da bo glasba njihov poklic. Zato so to odlični glasbeniki, ki smo jih seveda izbrali preko audicij, ki potekajo normalno od 1. decembra pa do konca meseca februarja. Najmlajše je sta dve violinistki. Slučajno se obe imenuta Rožica, ena po mađarsko, druga po kitajsko, tako da so to dve mali cvetki, enega šopka cvetic, cvetja, ki pa cveti samo eno poletje. Ta orkester, kot mnogi to že vejo, se obnovi vsako leto, vsako leto je nov program, se pravi, da to je enkratna priložnost za te mlade glasbenike, po drugi strani tudi za publiko, da vsako leto doživi nekaj svežega, nov program, nove glasbenike, ob koncu pa seveda taka turneja se ne more drugače zaključiti kot s strastnimi objemi in solzami, kajti med to tritedenskim delovanjem, bivanjem skupaj in igranjem skupno se rodijo tudi te mladostniške ljubezni ali pa trdna prijateljstva, ki potem jaz vem izkušen, da to traja v bistvu še mnoga leta. Primer za to sta bila dva današnja profesorja, bivša člana orkestra, ki sta se po 19 letih dobila spet skupaj v sobi, kot sta bila skupaj v sobi pred 20 leti. No, tako da se nekako ta tradicija, to povezovanje, prijateljstvo, dialog ponavlja in seveda krepi skozi vsa ta leta.
1: Letošnji program je najprej navdušil Koprčane, ker so imeli mladi glasbeniki prvi koncert, potem pa še Ajdovce. Maestro Nenad Petković, ki že 10 let sodeluje na poletnem kampu, nam je o programu in o tem, kaj ponuja mladim ta izkušnja, povedal.
3: Program je predivan.
4: Program je čudovit. Za mlade je odlična izkušnja, da lahko pri svoji starosti igrajo ta dela. Takšne priložnosti so redke in so nekaj najbolj dragocenega, kar lahko dobijo v tem orkestru, ko delajo z maestrom Kuretom. Program je skrbno izbran in pokriva daljše obdobje simfonične glasbe. Hkrati je to zanje tudi priložnost, da spoznajo, kaj vse zmorejo. Po takšnem kampu in turneji, ki mu sledi, dobijo izkušnjo, ki jo spremljamo že 30 let. Sicer pa je to nekaj nepozabnega za vse nas, kajti tako kot se oni učijo od nas, se tudi mi učimo od njih. Dodal bi še, da je posebnost takšnega orkestra energija, ki jo nosijo v sebi mladi glasbeniki. Preplet znanja s to mlado energijo prinaša vrhunske rezultate.
3: Tog znanja s tom energijom dolazi do vrhunskog rezultata.
1: Prisluhnimo še najmlajšima udeležankama, violinistkama z enakim imenom Rožica, kot je dejal maestro. Obe sta z Madžarske, ena pa je kitajskega rodu.
5: Virag. Lynxy. It's the first time. It's hard, but it's really fun. A lot of rehearsals and but it's really good. Really, but it's also hard because there's a lot of rehearsals and long hours of work, but it's really fun.
1: Tako sta se predstavili obe Rožici z Madžarske, najmlajši udeleženki letošnjega kampa, obe sta violinistki in povedali sta, da sta prvič na takšnem kampu, da je bilo težko in naporno, ker je veliko vaj, a da je bilo tudi zelo zabavno. Ne zamudite jih jutri v Vipavskem križu.

Promet se je umiril, pa kljub temu poglejmo, kako je na primorskih cestah. Na primorski avtocesti je med počivališčem Studenec in priključkom Unec v smeri Ljubljane območje zastojev, zamude je za 3 minute. Pot od Kopra do Ljubljane traja 1 uro in 4 minute, v nasprotno smer pa slabo uro. 17 in 12 minut je ura, srečno, če ste še vedno na cesti.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Še eno vremensko imamo za vas. V zahodnem delu Slovenije se je namreč popoldne razvilo več vročinskih neviht. Po navedbah Arsa je bil na območju med Rakekom in Logatcem močan naliv, ponekod tudi s točo, no na Sviščakih pa je sredi popoldneva v eni uri padlo kar 23 mm padavin, je Arso nekaj pred 16 uro sporočil na družbenih omrežjih. Nevihtne celice so, kot kaže radarska slika padavin agencije RS za okolje, med drugim v Julijskih Alp, na Cerknim, na več območjih Notranjske in na Kočevskem. V Ljubljani pa so medtem danes zabeležili rekordni 8. zaporedni dan s temperaturami nad 35 stopinj Celzija. No, nevihte, ki so v nekaterih delih države presekale daljše obdobje suhega vremena v času vročinskega vala, se bodo po napovedih Arsa umirile v nekaj urah. Visoke temperature pa se bodo po vsej državi nadaljevale tudi v prihodnjih dneh.

Z naslednjo vestjo pa gremo v svet, a se bomo tokrat ognili vojaških spopadov, o katerih gotovo izveste vse, kar je novega v radijskem dnevniku. Iz Vatikana so danes poročili, da bo papež Leon 14. novembra odpotoval na prvo turnejo v Južno Ameriko, v okviru katere bo obiskal Peru, Argentino in Urugvaj. Ameriški papež, ki je več kot 20 let preživel v Peruju kot misionar in škof, bo na turneji od 6. do 17. novembra. Obisk bo Leon 14. začel v prestolnici Urugvaja v Montevideu, 2 dni pozneje pa bo odpotoval v sosednjo Argentino. To bo prvi uradni obisk kakega papeža v omenjenih 2 južnoameriških državah po skoraj 40 letih. Njegov predhodnik, papež Frančišek, se namreč med svojim 12-letnim pontifikatom ni nikoli vrnil v svojo domovino Argentino. Papež Leon 14. ima to od 11. novembra skoraj teden dni preživel v Peruju, v državi, ki jo imenuje svoj drugi dom, še napoveduje v Vatikanu. V Peruju bo obiskal glavno mesto Lima, pa Cusco in Pucallpa, pa tudi Čiklajo na severozahodu države, kjer ga domačini še vedno kličejo gospod Roberto. Še pred potjo v Južno Ameriko naj bi 70-letni papež konec septembra obiskal Francijo.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Kljub rekordno visokim temperaturam in povečanim potrebam po pitni vodi je oskrba z vodo v štirih obmorskih občinah trenutno nemotena. Stopnja brezposelnosti v Sloveniji še vedno nizka, tudi v Primorju. Kje so potrebe po zaposlitvah največje? Po dolgih desetletjih v Kopru zaključujejo prepotrebno prenovo plaže v Žusterni. Bodite z nami ob 18.40.

No, proti koncu popoldneva pa poglejmo še, kaj je novega na naši spletni strani. Prispevek o razstavi Novi sokrajani nove barve izčrpno portretira štiri umetnike, ki v teh dneh razstavljajo v Pavlovičevi galeriji v Ilirski Bistrici. Med njimi so trije umetniki, ki so se v Bistrico priselili ali priženili iz tujine, ter ena domačinka, ki ustvarja na tujem. Med izpostavljenimi vsebinami tudi reportaža o spravilu sena po starem. Priredili so jo na Colu in tam je bil tudi naš Sandi Škvarč. Med glasbenimi temami jo opozorimo na klapo Semikanta, ki nam ta teden poje pesem in pol Radia Koper. Prisluhnete pa lahko tudi pogovoru z Jašo Hedžetom, ki predstavlja glasbene dogodke avgusta v Kopru. No, za ljubitelje narodno-zabavne glasbe pa ansambel Akordi v naši zadnji oddaji Gremo plesat. To in še več na radiokoper.si.

No, takole je popoldanska izmena na valovih Radia Koper počasi končuje svoj turnus, ali se bomo vrgli med meduze, pa se bo odločil vsak po svoje, saj ni, da so povsod. V zadnjih dveh dneh smo v redakcijo prejeli tudi vesti o jatah tun, ki so jih opazovali ob južni istrski obali, ter o delfinih, ki so razveselili kopalce v Valdoltri. Za vsakega nekaj torej, kar velja tudi za naselili kopalce v Valdoltri. Za vsakega nekaj torej, kar velja tudi za naš program, radijski dnevnik

vsega, kar živeli smo, ostalo je bolj malo. Sanjale so se na rjuhah nostalgije, zorabljene sirene, nekakšne poezije.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save bodo v jedrski elektrarni Krško po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Kot je povedal predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer, jo bodo najprej zmanjšali na 80%, nato pa potrebi še več.
2: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% doje.
1: Če ne bo bolje, bo nujen popoln izklop. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep. V oddaji tudi o tem.
3: Vse pogostejši vročinski valovi in ekstremne vremenske razmere vplivajo tudi na potovalne navade. Ukrajinski predsednik znova poziva zaveznice k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme. Kaj bo prinesel krizni sestanek predsednika FIFA z visokimi predstavniki organizacije? Jutri sončno je zelo vroče, v petek in soboto nekoliko znosnejše.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. V jedrski elektrarni Krško bodo, kot rečeno, po noči zmanjšali moč reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Težava je v tem, da elektrarna ob zaustavitvi postane porabnik energije iz omrežja. Kot so sporočili iz Elesa, je naš elektroenergetski sistem sicer zasnovan tako, da lahko obvladuje izpad JEK-a, bi se pa v tem primeru povečala odvisnost Slovenije od uvoza elektrike. Več Suzana Vahtarič.

0: Do zdaj je jedrska obratovala na polni moči, po noči pa naj bi moč v prvem koraku zmanjšali na 80%, pravi predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
1: Proizvodna elektrike zahteva hlajenje kondenzatorja in temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma z našim obremenjanjem bi kršili okoljevarstveno soglasje.
0: Ob nadaljevanju sušnega obdobja brez ohladitve reke Save lahko pride, dodaja Fajfer, do popolnega izklopa jedrske.
1: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž, če ne bo nek boljša, ne, sledi popolni izklop.
0: Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, ki določa, da dnevna poprečna temperatura reke Save v točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija.
2: Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord v številnih krajih, predvsem v srednji Sloveniji so najvišje temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj Celzija. Prejšnji rekord je iz leta 2013, ko je bilo v začetku avgusta takih zaporednih dni 7. Na zahodu države je bilo sicer popoldne nekaj vročinskih neviht, ki so ponekod ohladile ozračja nezadolgo. Tudi jutri bodo temperature marsikje presegle 35 stopinj, v petek in sobot to pa je napovedanih nekaj stopinj manj. Domen Anderle.
3: Na urgenci ljubljanskega UKC-ja v teh dneh beležijo za okoli 10% več obravnav bolnikov, predvsem starejših s kroničnimi boleznimi, a poslabšanja ne pripisujejo vročini. Urgentni zdravnik Teo Vajdal.
4: Verjetno velik del teh težav, se pravi z nekimi blažjimi znaki v smislu res neke dehidracije ali pa kakšne izgube zavesti, da je veliko teh bolnikov obravnavanih na primarnem nivoju zdravstva v smislu v družinskih ambulantah, v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči in stanje ni toliko kompleksno, da bi rabili potem nadaljno bolnišnično obravnavo.
3: To so nam potrdili tudi v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Na njihovo splošno nujno medicinsko pomoč se v teh dneh najpogosteje obrnejo starejši s kroničnimi boleznimi. Predvsem bolniki s srčno-žilnimi in pljučnimi obolenji imajo težave z dihanjem, zatekanjem vrtoglavico. Nemalokrat pride tudi do omedlevic. Ob tem opozarjajo, da se veliko starejših s težavo odpove svoji dnevni rutini, kot je odhod na tržnico ali v trgovino sredi dneva, kar se na žalost pogosto konča z dehidracijo ali celo izgubo zavesti. In za zdaj nič ne kaže, da bi bilo vročinskega vala konec. Le v petek in soboto se obeta krajša prekinitev, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Bodo popoldanske temperature v narekovajih le blizu 30 stopinj, morda ki je na vzhodu države celo kakšno stopinjo pod 30, na Primorskem pa se ta osvežitev ne bo prav dosti poznala.
3: Na to pa se bodo od nedelje temperature postopoma spet dvigale. Najvišje dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija in se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta.
5: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
3: Ti se bodo v prihodnjih dneh še poslabšale. Najbolj bo na udaru vzhodni del države, napoveduje hidrolog Janez Polajnar.
6: V primerjavi na primer z Ljubljansko kotlino, ki na primer v vzhodni Sloveniji so te vodonosniki bistveno plitvejši nekaj metrov samo. No in ravno na teh plitvih vodonosnikih tam se najhitreje odraža to pomankanje oziroma zniževanje gladine podzemne vode in seveda potem težave pri oskrbi z pitno vodo.
3: Suša bo preglavice povzročala tudi lokalnim zajetjem pitne vode, zlasti na območju Krasa.
2: Zaradi suše so na severovzhodu države prepovedali rabo pitne vode za nenujne namene. Do preklice je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in polnjenje bazenov. Prepoved velja v vseh občinah, ki jih oskrbujeta Mariborski vodovod in komunala Ptuj. Porabo sta med drugimi omejili tudi komunali Radgona in Slovenj-Gradec. Mura in Drava sta med najbolj prizadetimi rekami v državi, dolgotrajna suša je ponekod izsušila tudi manjše potoke. Razmere na severovzhodu je preverila Mojca Jevšek. Nizka vodnatost se tudi na Štajerskem najbolj kaže na manjših rekah in potokih, pojasnuje Florijana Vlaga iz Agencije za okolje.
7: Slinja ima tako recimo v Otiškem vrhu pretokle 0,8 kubičnega metra na sekundo, kar je pravzaprav zares malo. Drugo je so te hudourniški vodotoki, ki so pač nedvomno suhi, tako da razmere so pač slabe v hidrološkem smislu, vendar niso pa še ekstremne, bi rekla izredne, so imeli že slabše situacije.
2: Podobne razmere smo beležili že v letih 2022, 2013 in 2003. Ob dolgotrajni suši tako presahnitev manjših potokov ni nekaj izjemnega, saj je to del naravnega rečnega režima. Zaskrbljenost pa vzbuja predvsem dejstvo, da so sušna obdobja vse daljša.
7: Poleti ni vode oziroma vodotoki presihajo in spomladi in pozimi je vode več. Zdaj, do kolikšne mere in koliko časa to traja, to presihanje, to je pa pravzaprav bolj pomembno vprašanje. Zdaj imamo že tretji vročinski val, ki bo še kar nekaj časa vztrajal.
2: Letošnje poletje pa zaznamuje tudi večje število tropskih noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Zaradi toplotnega učinka urbanih površin so te pogostejši pojav tudi v Mariboru, pojasnjuje Igor Žibena z Filozofske fakultete Maribor.
8: V 60-ih letih oziroma v obdobju 1961-1970 smo imeli v Mariboru zabeleženi samo dve tropski noči, ne, torej v desetletju 2011-2020 pa že 71.
2: Na vodne razmere tako ne vpliva le pomanjkanje padavin, temveč vse daljša in pogostejša vročinska obdobja z višjimi temperaturami tudi po noči.
9: Radijski dnevnik.
2: Ruska vojska je v novem obsežnem napadu na Kijev in sosednje regije ubila 21 ljudi in jih več 10 ranila. Po besedah predstavnikov vojske so se z napadi na logistične centre maščevali Ukrajini za njene napade na ruskem ozemlju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznice pozval k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme. Matej Hrastar.
10: Volodimir Zelenski je zaveznice opozoril, da je število dobavljenih izstrelkov za prestrezne sisteme, ki zmorejo se streliti tudi ruske balistične rakete, od prejšnjega leta padlo za 2/3. Ukrajina naj bi po noči se strelila okoli 90% brezpilotnih letalnikov in nobene od 24 balističnih raket. Zelenski trdi še, da bo Rusija pred zimo še okrepila proizvodnjo balističnih raket. Donald Trump je sicer prejšnji mesec Ukrajini obljubil licence, da bi te izstrelke lahko izdelovala sama, a prejšnji teden o tem ni bil več tako prepričan. Napad je trajal okoli 2 uri, posledice so bile hude. Ob napadu na skladišče v kijevskem predmestju Brovari je raketa zadela železniško postajo, umrlo je 8 ljudi.
11: Troški zaspokojilo, zvezal se s svojim sosedom in potrdil.
10: Ko so se stvari malo umirile, sem videl, da skladišče gori, je povedal lokalni prebivalec Sergij Topiha. Slišal sem eksplozije, videl, kako se konstrukcije rušijo. Potem pa sem videl še okrvavljene ljudi, ki bežijo z bližnje postaje. To ni začetek in tudi konec, ne. To je sistematično uničevanje in zdaj smo bili pač mi na vrsti. Rusija trdi, da je napadla 7 logističnih centrov, pri katerih razpošiljajo vojaško opremo. Obrambno ministrstvo je sporočilo še, da so v Črnem morju napadli 3 tovorne ladje, na katerih je bilo ukrajinsko orožje. Ukrajina pa je v Jekaterinburgu napadla in med vožnjo poškodovala avtomobil direktorja podjetja Ural Dron Zavod, ki rusko vojsko oskrbuje z droni. Vladimir Tkačuk se s hudimi poškodbami zdravi v bolnišnici. Vladimir Putin pa je izvedel več menjav znotraj ruske vojske. Na mesto poveljnika enot za dronsko bojevanje, roda, ki je v sodobnem bojevanju vse bolj pomemben, je imenoval generalpolkovnika Denisa Ljamina.
12: Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje, več 10 000 migrantov iz Maroka je nevzdržno, je danes poročil vodja španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Španska vlada je pozval naj pomaga pri skrbi za več kot 1000 mladoletnih migrantov brez spremstva. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki živijo v slabih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij.
2: Vse pogostejši vročinski valovi vplivajo tudi na potovalne navade. Nekateri izbirajo ugodnejše termine, drugi kraje z milejšimi poletji. Ne gre pa za množično opuščanje sredozemskih destinacij, ugotavlja stroka. Podnebni vidik je odnekdaj vplival na turistične tokove, v prihodnje pa bo to kombinacija cen, prometne dostopnosti, geopolitičnih razmer ter kakovosti ponudbe in zmožnosti počitniških krajev, da se prilagodijo podnebnim razmeram. Opažanja turističnih delavcev na slovenski obali povzema Mateja Rolih Maglica.
9: V turističnem združenju Izola ugotavljajo, da je še vedno veliko gostov, ki imajo radi morje in visoke poletne temperature. Hkrati pa statistični podatki jasno kažejo trend širjenja sezone, kar po besedah Nine Golob pripisujejo tudi dobri kulinarični, kulturni in športni ponudbi.
13: V času res pravih vročinskih valov pa opažamo, da gostje malo spremenijo dnevni ritem, več jih vidimo zgodaj zjutraj pa pozno zvečer. Tudi mi smo se prilagodili temu, naprimer zanimiv primer je naša Izolana, kjer smo vodene oglede namenoma pripravili ob 13. uri.
9: Niti v Portorožu ne beležijo upada obiska v poletnih mesecih. Kot pojasnjuje Lea Šuligo iz tamkajšnjega turističnega združenja, so v juliju zabeležili 4% več nočitev kot v enakem obdobju lani.
14: Ima pa naša destinacija zelo veliko za ponuditi tudi izven glavne poletne sezone. In to je tudi obdobje, ki ga najmočneje promoviramo. Tako da smo na en način dobro pripravljeni, če bi do teh sprememb v navadah turistov kdaj prišlo.
9: Julij verjetno ne bo izgubil primata osrednjega turističnega meseca, pravi dekan turistike Emil Juvan, a morajo destinacije že danes razvijati prilagoditvene ukrepe. Slovenija ima zaradi lege pomembno konkurenčno prednost.
15: Na razmeroma majhnem prostoru združujemo alpski, sredozemski, panonski in kraški svet, kar seveda pomeni, da lahko turistom ponudimo različna doživetja tudi v obdobjih vremenskih ekstremov. Med vročinskimi valovi postajajo vse bolj privlačne, više ležeče destinacije, ki imajo gozdove, reke, jezera ali druga naravno hladnejša okolja. Medtem pa lahko obalne destinacije svojo konkurenčnost ohranjajo z razvojem večernih programov, s senčenjem javnih površin preko dneva, zeleno infrastrukturo.
9: Pa z razvojem ponudbe, ki omogoča kakovostno preživljanje počitnic v času visokih temperatur in še, poudarja Juvan, pomladnih in jesenskih turističnih produktov, ki podaljšujejo sezono.
2: Policisti na obali že nekaj let zapored izvajajo preventivne akcije v okviru projekta Varno poletje. Obiskovalce plaž in kopališč pozivajo naj poskrbijo za svojo varnost. Vrednejših stvari naj ne nosijo s seboj oziroma naj poskrbijo, da te ne ostajajo brez nadzora. Tako je bilo tudi danes na portoroški plaži. Statistično je leto sicer brez posebnosti, varnostna slika je stabilna, pravijo v policijski postaji Piran, ki tudi to poletje zagotavlja stalno navzočnost svojih ekip na terenu. Mateja Brežan.
16: Z večjim številom ljudi na območju se poleti bistveno poveča tudi število tatvin in drugih odklonskih dejanj. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare.
17: Predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila. Pričemer prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari.
16: Pa to obiskovalci počnejo?
18: Ja gledam, da nimam preveč stvari s seboj, v bistvu malo drobiža pa kopalko in to je to.
19: Načeloma tako, da na plažo res vzamamo samo to, koliko rabimo, za kakšen sladoled, kakšno pijačo. Probamo res čim manj stvari nositi na plažo, da smo bolj brezskrbno v morju.
20: Jaz na plažo vrednejš stvari ne nosim, pustim raje druge, ker vem, da je dosti kraj in poskrbim.
16: Kot še poudarja Šare, ima pri preprečevanju tatvin pomembno vlogo lokalna skupnost.
17: Ki so tu doma, sami opazijo mogoče kakšne stvari, ki so nenavadne, nas na to opozorijo, pa tako delujemo že preventivno.
16: Ključno je tudi sodelovanje z upravljalci plaž.
17: Vsako leto pred začetkom turistične sezone se dobimo na sestanku, pregledamo torej, kje prihaja mogoče do več tatvin, kje manj, kaj bi lahko izboljšali. Določena plaža ima tudi možnost najema manjšega sefa, da lahko obiskovalci, ki seboj prinesejo dejansko vrednejše predmete, tja jih pospravijo.
16: Preiskave policije kažejo, da gre pri izvrševanju tatvin večinoma za organizirane skupine.
17: Niso samo državljani Slovenije, ampak tudi tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške,
16: ki se z izvrševanjem tatvin tudi preživljajo, je še povedala Šare.
2: Manj kot mesec dni po izginotju kamnite krogle z ograje Tromostovja v Ljubljani je z ograje sosednjega mostu izginila še ena. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine so že junija pozvali mestno občino k nujni sanaciji poškodovanega dela ograje, ob tem pa opozorili, da je treba pripraviti dokumentacijo za celovito obnovo Tromostovja. Sledi šport in Jakob Kuhar, hvala za pozornost, prijeten večer želim.
21: V Maroku poteka krizni sestanek visokih predstavnikov Mednarodne nogometne zveze.
0: Predsednik Gianni Infantino se sooča z ogromno kritikami, potem ko je želel svetovno prvenstvo odpreti zasebnim vlagateljem. Švicar je v Maroku že ves čas krize, v kateri se je znašel. K odstopu ga je pozval tudi nekdani izjemni portugalski nogometaš in zdaj funkcionar Luis Figo. Peto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske je dobila Nizozemka Demi Vollering. Etapo sta zaznamovala dva vzpona v zaključku in zaključni sprint treh tekmovalk. V rumenem še naprej ostaja švicarka Marlene Reusser, ki je v cilj prišla v času današnje zmagovalke. Še tretjo etapo zapored pa je na dirki po Poljski dobil italijanski specialist za sprint Jonathan Milan. Italijan dobro izkorišča lažji in njemu dobro na kožo pisan začetek dirke. Od Slovencev je bil z 32 tem mestom najboljši Matevž Govekar, Luka Mezgec je zaostal 34 sekund in končal na 126. mestu. Te dni poteka tudi dirka po Burgosu, današnjo etapo je dobil Britanec Oscar Only, ki je imel največ moči na zaključnem vzponu na Pinedo de la Sierra. Na dirki sta kot pomočnika tudi Domen Novak in Žak Eržen, ki pa nista bila v boju za najvišja mesta. Še malo k nogometu, nadaljuje se kvalifikacija za evropska tekmovanja. V kvalifikacijah za Ligo prvakov danes z dve tekmi, že se merita danski Orhus in Sabah Baku iz Azerbajdžana. Zvečer bo na delu slovenski reprezentant Jon Gorin Stanković, ki bo šturmom gostoval v Turčiji pri Fenerbahčeju. Še novica o prestopu. Slovenski vratar Igor Vekić se seli k Rijeki. Tam bo reprezentant združil moči z nekdanjim selektorjem Matjažem Kekom. Vekić je nazadnje igral za danski Vejle. Za konec še košarki. Košarkarska zveza Slovenije je sporočila, da se po 8 letih vrača B reprezentanca. Ta je namenjena predvsem prehodu med mladinsko in člansko košarko. Reprezentanco vodi Peter Markovinović, aktivnosti pa se izvajajo v dveh večtedenskih sklopih.
12: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Urška Sobočan Ivanović, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narove. Ponoči se bo razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, popoldne v Alpah kakšna vročinska nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 33 do 38 stopinj. V petek bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, vročina bo popustila. V soboto se bo razjasnilo, v hribih še kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo sončno in vroče. Opozorilo? V večjem delu države, tudi jutri, toplotno obremenitev velika, prav tako požarna ogroženost naravnega okolja, ta je na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
12: 18:50 minut.
22: Radio Koper.
23: Primorski radio.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v večernem sporedu na Radio Koper. Ja, kot smo slišali, že cel dan vročina še vsaj dva tedna ne bo popustila in zato boste morda svoje vsebine in dobro muziko za osvežitev našli prav v večernih sporedih. A dogajanje je zanimivo tudi po radijskem dnevniku oziroma po 19. uri, ko Radio Koper preklopi v bolj sproščen ritem. Vabimo vas k poslušanju oddaje Arizona, nocoj o festivalu Siget, ki se med 11. in 15. avgustom vrača na budimpeški otok Obuda in streže s programom, ki združuje največja svetovna imena, številne pionirje ter najbolj aktualne mlade izvajalce. Armando Šturman vas vabi k poslušanju oddaje Arizona na sporedu ob 20. uri. In glasbeni izbor je tudi pripravljen, vse do nočnega programa vas bodo zibele, prijetne in lahko rečemo tudi ohlajene melodije za pravšnji sredin večer. Še vedno smo 5. avgusta, to je Radio Koper, uživajte še naprej v naši družbi. Jutri zjutraj, ko bo spet hladno ob 6. pa nam znova prisluhnite. Hvala lepa, ker ste bili z nami in ostajate na teh frekvencah še naprej. Yeah!

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Batana, Klapa se mi kanta.

0: Hello, hello, zdravo. Na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona, Armando Šturman sem tukaj iza mikrofona. Za nocojšnjo oddajo so praktično roke zavihala z Jašo Bužinelom. Lotila se bova madžarskega festivala Siget, ki se med 11. in 15. avgustom 2026 vrača na budimpeštanski otok Obuda. Siget je festival v srcu Budimpešte, ker se vsako leto 10.000 ljudi z vsega sveta združi v praznovanju glasbe, umetnosti, plesa in svobode izražanja. V desetletjih obstoja je gostil številne legendarne zvezdnike, kot so Arctic Monkeys, Billie Eilish, David Bowie, Prince, Radiohead, Foo Fighters. Toda Siget je več kot glasba, to je otok raziskovanja in ustvarjalnosti, tematske četrti, spektakularne umetniške instalacije, cirkuške in gledališke predstave, sodobni ples, delavnice, različni nastopi in drugo spremljevalno dogajanje, ki se odvija dan in noč. Poleg vsega, festival Siget za leto 2026 napoveduje še dodatni festivalski dan, Day Zero, ki odraža nedavne politične spremembe na Madžarskem ter poudarja zavezanost Sigeta, svobodi, neodvisnosti in skupnosti. In sedaj vas bo nagovoril Jaša Bužinel, ki se trudi festival spet postaviti na zemljevid slovenske scene, saj je zadnje leta bilo na naših tleh narejene manj promocije, ker so bili vrli organizatori pač fokusirani na tuje trge. Zdaj pa bi radi naredili večji boom tudi tu pri nas. Takole mi je Jaša Bužinel govoril nedolgo tega.
1: Festival Siget je načeloma velja za enega največjih evropskih kulturnih oziroma glasbenih festivalov. Obstaja od leta 1993 in se odvija v Budimpešti na tako imenovanem otoku Svobode, Sigetu. In v bistvu začel je kot rock festival, tak alternativen, v bistvu študentski projekt, ki je potem z leta v leto rasel in se tam približno od zgodnjih 2000-ih se je postavil nekako na zemljevid največjih evropskih festivalov. In potem je rasel in je bilo pa zdaj mogoče zadnja glavna zanimivost, da vmes je bil del Superstruct Entertainmenta, te konglomerata, ki se je lastil v Evropi veliko festivalov, ki je bil tudi potem sporen v zadnjih dveh letih zaradi sodelovanja z določenimi podjetji, ki financirajo orožje oziroma produkcijo vojne industrije za Izrael. In zato so se v bistvu lastniki festivala, ki so ustanovili festival, so ponovno kupili brand Siget, tako da v bistvu zdaj je postal ponovno madžarski in je tudi neka nova v bistvu ekipa zadi in spet nova vizija, tako da nekako vračanje k koreninam. Ker vmes je postal tako že malo korporativen preveč, v bistvu je to samo še en brand v tej portfelju, v bistvu tega velike znamke, ki si lasti na desetine evropskih festivalov. No, tako da nekako ideja zadi je, da se festival vrne v bistvu k začetku, no, in da postane spet celotna festivalska izkušnja, ne pa samo tej neki headlineri, no, ki je bila nekako mantra zadnje leta.
0: Kako bi kot insider recimo poimenoval, kakšen tip festivala je to?
1: To je prav nek tak, ko bi rekel, šolski primer, oziroma slovarska definicija festivala v najširšem možnem pomenu. Načeloma gre za festival, ki je namenjen družinam, je zelo prijazen za družine, tako zaradi dostopnosti, ker je v bistvu sami Budimpešti. Po drugi strani je tudi dostopen z vidika evropskih mest, ne, recimo je dobra povezava in z Ljubljane in z drugih evropskih prestolnic, tako da že ta, ko bi rekel, umeščenost v bistvu nekako v srce Evrope je eden od plusov, ne, z vidika samega programa, pa je v bistvu res to vidik, kar tudi prav skušamo povdarjati v bistvu za letošnjo edicijo, da ni to samo festival, kjer greš ti poslušati največja glasbena imena, oziroma da je samo glasba, ki sicer je tako onih 600-700 nastopov vse skupaj med ponedeljkom in soboto, 11. in 15. avgustom, ampak je v bistvu tudi ta spremljevalni program, torej v bistvu dosti je gledaliških predstav, cirkus, razne umetniške delavnice, športne delavnice, družabne igre, tako da je ideja to, da si res na festivalu, da ni dosti festivalov zadnje leto je se izgubil mogoče ta festivalski duh, kar pomeni v bistvu to festivalsko dogajanje, živahnost, te čez dan, ne. Recimo, dosti festivali, ko sem zdaj shodil, je to, da si doma v pretmaju, potem greš zvečer žurat na koncerte ali pa na DJ sete. Tle pa lihta ideja, da si čez cel dan vpet v neko dogajanje in da si res, ko bi rekel, da živiš v nekem paralelnem vesolju ta čas, ko si na samem prizorišču.
0: Jaša, ti si na nek način pooblaščenec za ta festival v teh naših krajih. Kako gledaš na to stvar? Kaj je pripeljalo do tega? Kdo ti je naložil to odgovornost? Kako jo sprejemaš?
1: Zelo zanimivo. V bistvu se moram biti iskren, jaz nisem, letos bom sam prvič tudi na Zigačev, tako da sem tudi jaz devičnik tle. Je pa zanimivo, da do te pozicije sem prišel tako, da sem bil na Nizozemskem na nekem festivalu Eurosonic, to je predstavitveni festival kot mento v Ljubljani, ampak največji v Evropi. In tam se dobijo večinoma v bistvu gre za ljudi, ki delajo v glasbeni industriji iz vsega sveta in sem bil tudi jaz gor in v bistvu pa nekem naključju me eden od predstavnikov Zigeta povabil na kafe, na sestank, ker so v bistvu lih zaradi nove ekipe oni iskali, zdaj spreminjajo, so spremenili strategijo, ker prejšnje leta niso bili tako fokusirani

0: samo neka komercialna interakcija, ampak da v bistvu kako tudi gradiš na samem pomenu festivala. In tudi nekako upam, da bi dolgoročna, ker žal recimo letos ni slovenskih izvajalcev, sem še začel malo porivati to idejo, da rabi zige tudi več slovenskih izvajalk in izvajalcev, ker na zadnje to je en glavnih tudi, mislim, poleg drugih imen je sigurno tudi to velik motivator za pole domače obiskovalke in obiskovalce. Ne? Če vidiš lahko slovenske izvajalke, izvajalce na velikem odru, recimo pred tujimi tudi gosti. Ne? Še eno drugače izkušnje, kot videti v Ljubljani ali pa kjerenkoli domačem mestu.
1: Sicer si rekel, da nisi nikoli prej bil na tem festivalu, da nisi obiskal tega festivala, pa vendarle. Kakšen je odnos Slovencev do tega festivala? Kako so bili Slovenci vpeti, morda veš, v to festivalsko dogajanje skozi leta?
0: Mislim, če ne tega, imam dosti prijateljic in prijateljev, ki so že bili skozi leta. Ne? Tako da je bila zmeri... mislim, da zdaj prejšnje leto, ko govorim malo na pamet, ima približno med 3000-4000 slovenskih obiskovalk obiskovalcev, kar sicer od... okvirno 400-500 tisoč spet ni dosti, ne? Tako toliko je bila, mislim, celotna kapaciteta, največja je bila tudi več kot pol milijona ljudi že na festivalu, tako da zdaj ni toliko visoko, ampak je lihta želja, da bi nekako povečali, kaj je dejstvo, da recimo naši regiji v Sloveniji žal nimamo nobenega primerljivega, ne? Imamo na Hrvaškem e-music, ki je pa sicer bolj rockersko obarven, bi lahko rekli, tako da tam recimo... Govori na pamet, ma vem, da je velika prezenca Slovencev, ne. Po drugi strani pa je bil potem mogoče tudi z vidika ekonomskega, je bil v Novem Sadu, Exit, toliko let za Slovence, malo bolj naraven, naravna destinacija. Je pa dejstvo, da tudi Ziget so mi povedali, da niso dajli toliko poudarka na slovenski trg, tako da je v bistvu želja zdaj, da se v bistvu malo zamuda, žal, to treba priznati, da se spet posveti temu, da... Mislim, ne na zadnje je dejstvo, da tako velikih imen... bolj blizu ne boš dobo, ne? Mislim, teh vsaj popa oziroma Indija oziroma roka, no. Tako da je neka zadovoljiva števila obiskovalk in obiskovalcev, ampak upamo, da bo še raslo no, v naslednjih letih. Odvisno spet, kako se bo razvijala evropska prihodnost in tudi prihodnost festivalu, nekaj je pa tudi dejstvo, da se že pogovarjamo tudi znotraj ekipe od vremena in podnebja in spremembno, ker recimo zdaj v juliju je bilo par festivalov v Evropi, ki so imeli velike probleme zaradi suše, ne? Tako da tudi to so faktori, ne? Ni več samo program in samo izkušnje, ampak na zadnje se ljudje odločijo tudi na podlagi tega, ali bo imel sensu in se bo dalo živeti med festivalem, no.
1: Torej, zagriziva v letošnjo vsebino festivala, pa tudi v termin samega festivala. Ne?
0: Ja, Ziget se letos odvija med 11. in 15. augustom in v ponedeljek je še tako imenovani Day Zero, ki je bil včasih, torej nek predfestivalski dan, ki se zdaj ponovno uvaja in bo Goran Bregović, Morčiba in Faithless nastopajo, tako da neka tri bolj, mogoče malo bolj nostalgična imena. Tako da to je predfestivalsko dogajanje, potem pa v bistvu od torka do sobote vsak dan z headlinerji, nek tak celodnevni program na 20-30 odrih. Glavni je Main Stage in Revolute Stage, tam so največja imena. Je pa tako, da večinoma letošnjih glavnih imen je popa, hip-hopa in roka. No? Če zdaj gremo bolj konkretno, sicer zaradi poslušalke, poslušalce Radia Koper, mogoče Zara Larsson ni tako relevantno ime, ima je švedska pop izvajalka, ki je tako trenutno ena med najbolj prepoznavnimi v popu. Potem mogoče za vaše poslušalke, poslušalce bolj znano ime je Florence and the Machine, ki je zdaj že 15-20 let neko tako eno bolj znanih imen indie roka oziroma folk indie roka. In potem za bolj jezne kitare, recimo, oziroma bolj sodoben metal, so Bring Me the Horizon, to sigurno poznajo mlajši poslušalci in poslušalke. Potem, mogoče zdaj, ne vem, če ste že vrteli na radio Koper tudi Somber, je ameriški izvajalc, nek tak lep popč, ki igra tak pop rock sodoben, ampak sicer mene iskreno je malo preveč pop, premalo rock, ampak je zelo popularen med predvsem žensko populacijo. Tako da to so neke ta bolj znana imena, je pa dejstvo, da je na programu 600 oziroma 700 izvajalk in izvajalcev. Recimo v hip-hopu sta Skepta in Georgia Smith, britanska izvajalca, in potem še dosti indie oziroma psihadeli, ne vem, recimo od moje špure bolj te alternativne so Alt in Gun, ki so anatolski rock oziroma sodoben psihadeličen rock, potem Black Country, New Road, britanski

0: punk rock oziroma folk. Je pa tudi ena od v bistvu glavnih programskih sklopov, je tudi elektronski program, je tako imenovani Delta District na festivalu in to je v bistvu prav posebno prizorišče namenjeno samo elektronski glasbi s tremi odri in tle pa res so na voljo oziroma bojo nastopila največja imena tehna in hausa in EDM-a in trensa, tako med njimi so recimo Peggy Gou, ki je na največjih imen in potem res v bistvu ne more niti štebet, ker res ne vem, mislim, da je 150 do 200 DJ-jev in DJ-jek, tako da res pomemben aspekt bo v bistvu ta nočni program, ki tak, ta del se dohaja večinoma po noči, ne dnevni program, pa je v bistvu bolj koncertno oziroma, ko bi rekel, ta spremljevalni program pomemben. No. Tako da to je ta neki trije glavni aspekti, živi koncerti oziroma pač ja, živa muzika, DJ program nočni in vse to spremljevalno dohajanje, tako da imaš v bistvu čez praktično 24 ur no, nekaj se dogaja in lahko palamudiš okoli.
1: Definitivno torej, Siget, mednarodni festival, zdaj, kako naj te vprašam, je tudi globalni z vseh koncev sveta?
0: Ne, mislim, sigurno je globalni, tudi ko so se hvalijo, mislim, meni je žal, letos ni tako znanih imen, ko so bila pred letima, recimo so bili od Bowieja pokojnega do Foo Fightersu, do Arctic Monkeys, tako da v smislu teh največja imena sodobnega popa, roka in ko bi rekel, mainstreama so v zadnjih 30 letih skoraj vsa bila na Zigetu. No. Je pa tako, letos se mi zdi, da je mogoče lihto ta menjava ekipe malo vplivla na program, da mogoče niso dobili recimo meni ljube Rosalije ali pa Bad Bunnyja od latinskega popa, ne? To mi recimo manjka. Ampak mislim, da se bo delalo lih na temu, da še zmeri cilj je imeti tako vsaj ne 4 headlinerji v smislu top 10 izvajalcev tistega leta, potem pa tudi vseeno dati poudarek na teh manj znanih, ker mogoče se je zadnje leta res to, na splošno festivali so ful preveč dajeli poudarka res najbolj znanih imenih in premalo na tistih srednjih in manjših, ki ne nazadnje ti lahko naredijo še boljšo festivalsko izkušnjo, kot samo te glavni izvajalce. Ne?
1: Ok, Jaša, ti bom jaz poklonil na koncu oddaje eno Rosalijo. Ti pa mi povej, kako ne pristopijo k temu festivalu, kakšne so poti do tega festivala?
0: Ja, mislim, ko sem rekel, Slovenija je res direktna povezava, lahko z Budimpešto, z slovenskimi železnicami, z vsemi detajli, ki pridejo slovenskimi železnicami, sicer pač tudi z avtobusem, je pa mislim, da vseeno klasična, takar, da se vsedeš v avto in se pelješ v Budimpešto, ker je tudi lepa priložnost, no, tudi za obiskat Budimpešto, se mi zdi.
1: Spletna stran, spletni nakupaj.
0: Ja, in kar se tiče, ja, pač tudi spletna stran in nakupaj vstopnici vse gor, se mi zdi pa tudi najboljše, da preko spletne strani sistematično preučiš program, ker je dejstvo, da je pa tip festivala, da mogoče zahteva malo priprav, ali zaradi obsega, da ni lihuno, da greš popolnoma spontano. Mislim, lahko da živiš tudi spontano, ne? Samo se mi zdi, da je dobro biti malo ozaveščen, kaj je vse na voljo, da se malo bolj pripraviš na celo festivalsko avanturo.
1: Je še kakšna karakteristika tega festivala, recimo kakšna posebna gostoljubnost, kakšna specifika, po kateri je še posebej znan?
0: Mislim, da predvsem cela atmosfera, ker je res mednarodna, no, da je ta, mislim, da je predvsem je tako prednjačijo mladi, recimo prav Slovenije, da med 18 in 30 je največji obisk, da v bistvu, kako se neko je sicer za družine, ma se mi zdi, da kot mlad človek, ki bi rad doživel neko kako klasično festivalsko izkušnjo, no, da je to tist glavni glavni element, ki te privabi na sam Ziget. No, tako da se mi zdi ta, da si ujet nek, če smo malo klišejski, vrtinc festivalskega dohajanja. No.
1: Predvsem pa tudi to, da velja počekirati, kakšne mađarske sedaj, ko veje nov veter.
0: Ja, tudi to, no, se to me zanima, tudi, ali bo, me zanima, mislim, bo govoril tudi s kolegicami in kolegi, ki me zanima, tako koliko vplivla tudi ta politična sprememba. Načeloma med sestankem, ko so takrat imeli menjavo oblasti, so bili zelo zadovoljni, no, vsi.

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: Siget 2026. Med najbolj pričakovanimi koncerti so zagotovo monumentalni nastopi ikone Florence and the Machine, energični spektakel dua 21 Pilots ter bržčas največja rock atrakcija tega poletja Bring Me the Horizon. Zaradi težav z elektronsko pošto ter posledičnega hitenja s pripravljanjem bo oddaja okrnjena za izjave o izvajalcih, ki jih je Jaša Božinel sicer pripravil. Umankali bodo konkretni podatki z datumom nastopa ter malo konteksta vsaki pesmi, te pa vendarle bodo in sicer takole v obratnem vrstnem redu jih boste slišali odslej. Louis Capaldi Before You Go, Peggy Goo It Goes Like Na Na Na, Charlotte Cardin Meaningless, Wolf Alice Don't Delete the Kisses, Florence and the Machine Free, Georgia Smith Blue Lights, Bring Me the Horizon Throne, začenja pa Biffy Clyro Bubbles.

Takole, glasba festivala Siget 2026 v Arizoni, ki sem jo Armando Šturman suka v smeri tega velikega glasbenega eventa. Tudi slišali in izvedeli ste od Jaše Buženela marsikaj. Morda sva vam pomešala poletne načrte. Bodi dovolj, vsem poslušalkam in poslušalcem želim lahko noč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami, Peter Močnik. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Slovenija se ob vročini sooča tudi s sušnimi razmerami, ki se zaostrujejo povsod po državi. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda so že prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Podobno velja tudi ponekod drugod na severovzhodu države. Nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek je za portal 24 ur zanikal poročanje televizije Slovenija, da pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar. Jambrek naj bi predsednici očital ogrožanje državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani. V petkovi prometni nesreči je bila namreč kot sopotnica predsednice udeležena tudi ruska državljanka. Generalni direktor ruskega proizvajalca dronov Uraldron Zavod Vladimir Tkačuk je bil po poročanju ruskih medijev huje ranjen v eksploziji avtomobila na obrobju mesta Jekaterinburg. Zaradi posledic eksplozije sta umrla njegov voznik in telesni stražar, Tkačuk pa je v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego. Uradnih informacij o storilcih ali motivu za napad za zdaj ni. Izrael se ni strinjal z ameriškim načrtom za Gazo, ki predvideva razorožitev Hamasa v palestinski enklavi in njeno demilitarizacijo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zatrdil, da se sile judovske države ne bodo umaknile iz Gaze do popolne razorožitve gibanja Hamas. To ustraja, da morata umik in predaja orožja potekati postopno in hkrati. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. Slovenske prvakinje so sicer povedle v 63. minuti po natančnem prostem strelu Mateja Zver in vodile vse do sodnikovega dodatka. V 96. minuti je po posredovanju z roko rdeč karton dobila Elena Paneska. Romunke so bile natančne z najstrožje kazni, v dodatnem igralnem času pa bile natančne še dvakrat in se veselile zmage. Mura bo v soboto igrala še s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, kjer bodo igrale tudi Radomlje. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvako zmaga Fenerbahčeja na prvi tekmi, 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jungor in Stanković. Vseh 90 minut je v kvalifikacijah za Evropsko ligo odigral tudi Erik Janža, ta je z Gornikom izgubil z 1-0 pri Ferencvarošu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo gol Alena Ožbolta ob minimalni zmagi Apolona nad Branom, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je v igro stopil sredi drugega polčasa. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci na peti etapi zmaga Nizozemke Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za rumeno oblečeno švicarko Marlene Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah še ni prava in je tokrat zaostala za 21 minut. Na dirki po Poljski tudi na tretji etapi zmaga Italijana Jonathana Milana v zaključnem sprintu. Od Slovenca bi bil najboljši Matevž Govejkar. Na dirki po Burgosu je drugo etapo dobil Britanec Oscar Onlej. Alpska smučarka Lara Gut-Behrami pa je uradno naznanila konec bogate tekmovalne kariere, v kateri je pred 4 leti postala tudi olimpijska prvakinja, ima tudi 2 naslova svetovne prvakinje, 2-krat pa je osvojila tudi veliki kristalni globus.
1: Vremenska napoved, po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija.
3: Poslušate
0: Radio Koper.

Peti del dokumentarne radijske serije Po železni cesti ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje bodo v spredju prednosti, ki jih je prinašal železniški poklic. Tako za zaposlenega posameznika, kot za njegovo družino. Kako se svojega odraščanja ob očetu kretniku spominja pisatelj Tone Parklič, ki potrjuje, da je očetova zaposlitev pri železnici za celotno družino pomenila izhod iz revščine in kronične eksistenčne negotovosti. Prisluhnite v prvi uri nočnega programa. Po eni uri boste spoznali kapljo na Kozjaku, kjer je doma veterna harfa in prostovoljstvo ni le beseda. Po drugi pa prisluhnite ponovitvi oddaje Rite mesta, v kateri boste spoznali novo izdajo mariborske zasedbe Oktober. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kotutar, Lukas Raka in Robert Zajnšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Ko je leta 1846 na Slovensko pripeljal prvi vlak in je nato železnica postopoma šla proti Ljubljani in naprej proti Trstu, to ni spremenilo le razumevanja razdalje med kraji, ampak je vplivalo tudi na domišljijo. Proga iz železa naenkrat ni bila več samo to, postala je tudi zgodba, pesem in snov za roman. Vlak je postal simbol odhajanja in vračanja, lokomotiva utrip nove dobe, železniška postaja pa prostor, kjer se srečujejo usode. Slovenska literatura je železnico sprejela kot eno najmočnejših podob človekove poti skozi čas. V tem duhu je bil poklic strojevodje strašansko cenjen. Bil je nekaj posebnega, praktično neprimerljivega s tistim, kar poznamo danes. Še posebej pa je bil oče strojevodja nekaj posebnega za otroke. On ni bil le prvi na vlaku. Vozil je čas, ljudi in njihove zgodbe. Domov je prihajal z vonjem po premogu, olju in pari, z utrujenimi rokami in očmi, ki so imele za sabo dolge nočne vožnje. Pri parnih lokomotivah so otroci očeta strojevodjo pogosto dojemali kot junaka. Upravljati več 10 ton težko lokomotivo, skrbeti za ogenj, paro in varnost potnikov je bilo nekaj, kar je presegalo običajno predstavo o poklicu. Ampak poklic strojevodje je bil v tistem najzgodnejšem obdobju rezerviran za druge. Kmalu pa se je tudi to spremenilo, pravi Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic.
2: Strojevodje so bili v začetku pač nemško govoreči, ne, in korjači, morda do korjača so pa naši tudi prišli, ne. Tone Seliška recimo je napisal eno čudovito pesem o svojem očetu strojevodji, ne. Prav ganljiva pesem je, kako kot otrok gleda očeta, ki na taki stari lokomotivi, najstarejši, ki jo imamo, vozi od Ljubljane proti Trstu in sin ga gleda in se mu zdi kot nebeški jezdec, tam ogen bruha od spred, ogen bruha od zad, on pa tam sloni kot nadnaravno bitje in gleda dol in misli name. Napisal Seliška, to pesem je treba prebrati. Ne. Tukaj je Seliška napisal tudi roman z naslovom Težaška cesta, kjer opisuje verjetno svojega očeta, ki je bil doma tam na ljubljanskih Kozarjah. Ne. In tam so imeli na barju za plato zemlje. Ne. In ta mladi, se pravi, fant, bi nered tam bil, tam je bil trdo življenje. In njegov oče je bil, pa to moramo obležati, to moramo delati in tako naprej. Ko pa je bil oče na smrtni posli, je sin rekel, jaz vem, kam te žene. Pet v Ljubljani sem se zmenil z enim ključavničarjem, da te bo vzel v uk. In ta roman je pravzaprav Bildungsroman, ta poznejši bi rekel oče Otoneta Seliškarja, ne, gre v Ljubljano in zdaj roman opisuje vse, kaj je doživljal, kako so ga mučili vajenci, ki so bili pred njim, pa pomočniki, pa kako je recimo je imel majster mlado ženo, ki ga je miksal z drugimi, kako je bilo hudo in tako reči. Vse skupaj se pa konča, ko mali napravi izpit, pomočniški izpit pred strogo komisijo samih mojstrov, ne, in on naredi model parnega stroja, ki funkcionira tam, ne, in je sprejet v to družbo njihovo s aklamacijo, danes bi rekli summa cum laude, in na ta način je si pridobil kvalifikacijo, da lahko vstopil v službo na železnico, da bo postal strojevodja.
1: Takšna je bila torej zgodba pisatelja Toneta Seliškarja. Tudi nekega drugega Toneta se je Seliškarjeva pesem dotaknila, že ko je bil učitelj na Sladkem vrhu. Tone Partič.
3: In jaz najprej za naše učitelje obravnaval Seliškarjevo pesem o železničarju. Moj oče, ne vem kaj, pravi, da je gori in drži, pa da možar, ko premog meče, pa da meče tiste premog ljudem, ki so v progi stali. Potem sem pa nekako dal otrokom skupinski pouk, ko smo pesem že vzeli, pa analizirali besedno analizo. Točno, naj vsak napiše, recimo, konec, nadaljevanje vožnje. Da je njegov ata, vi naredite, da je ljudem metal premog. Vi naredite, da je preprečil nesrečo. Vi naredite, da se je zgodila nesreča, pa ni mogel preprečiti. In tak so 4-5 krat, in ko so ti prišli, da jaz, ki sem tako zgovoren, kot vidiš, ne bi preveč govoril, sem to, da so otroci poročali, kak so konec te pesmi doživeli. Pa sem bil zelo pohvaljen, ne. Nišče ni pričakoval, da prvič, da si bom tako pesem zbral, pa da bi na njej delal skupinski pouk. Potem pa je bil festival Kurirček in jaz, 26-letni učitelj, bi že rad pisal, sem hodil popoldan na seje, pa na literarne, srednji je trajalo, France Filipič je to vse organiziral. In sem tam nekje videl Seliškarja sedeti v Slavi v enem vrtu, pa sem šel k njemu, pa sem rekel, to tovariš Seliškar, meni je metone, sem učitelj, šoli sem ravno obravnaval vašo pesem, naj vam povem, da so jo otroci požirali. Otroci so jo požirali, že ko sem jo prvič bral, koliko je napeta in dobra, in bi se vam rad pohvalil. Pol pa smo še imeli skupinski pouk, pa vam rekel, no pa sedi, pa kaj je bil tvoj oče, je bil strojevodja? Ne, je kretnik, ne, in je bil tako zelo mi naklonjen. Zelo naklonjen, ko sem pa drug dan prišel, pa je nekje sedel, pa me že klical, živel Eisenpon, sem pridi, ne. Tak imam torej en dost sentimentalen spomin kot podeželski učitelj na Seliškarja in na njegovo pesem.
4: Za Partličevo družino je bil trenutek, ko je oče dobil službo pri železnici, prelomen. Začela se je nova doba, ki je prinesla stalno plačo, uniformo, plačan dopust, možnost potovanja praktično zastonj. Obrat od dninarja ali hlapca k državnemu uslužbencu je bil kopernikanski.
3: Moj ata in mama sta bila hlapec in dekla pri kmetu Frangežu. Ata Nirac, ču besede hlapec, rekel, sem bil delavec na žagi, ker je imel veliko žago, ampak je tam s konji vozil in so ga tretirali. Mama pa je bila brez staršev in je prišla z Ptujskega polja, ko je čula, da Frangeži iščejo svinsko deklo. Rekli pa so, če pa bi bila pridna, pa bi se naučila kuhati, bi pa lahko kuhala tudi za delavce tam v menzi. No, naš ata, ki je se mi zdi imel 4 razrede osnovne šole ali manj. Njegov učitelj je bil tudi Apih, ki ga oče tudi krivi, ker mu je nekdo je vkradil neke šolske hruške, ki so jih takrat še učili malo cepiti pa tako za kmete. In je so ata je obsodili, pač, ker je bil hlapčič pa brez tega. In ata ni to naredil. In mu je rekel, ba je Apih Uzmovič. In foter je celo življenje štenkaro, da mu je učitelj, to mi tudi govori, kako se zapomnimo te šolske male krivice. Ne? In tudi ni bral knjig, mama je pa brala knjige, kakor jaz, če sem prinesel Zločin in kazen za učiteljišče, mama doma prebrala in drug dan me vprašala Tona, pa kdo je pravzaprav glavni junak, ne? A je Razkolnikov, ali ti si preiskovalec Porfiri Petrovič, ki je tako dobro vodil, ne? Ker vidim, da je torej tudi razumela. Pol pa je bil razpis za kretnika v Hočah. Ni 100%, kar bom govoril, če sem si prav zapomnil atevo zgodbo. In je tudi ata šel delati spit. Pa so vsi rekli, Franček, se nisi, kako je bil med 19. sprejet moj oče za kretnika, najprej pomoči čuvaja, potem pa kretnika, na železnico preprosto mi je uganka. Je pa za družino Petrovič, Partič, mama se namreč pisala Petrovič, pa mi je, to za ateja in mamo bil popoln socijal, to za ateja in mamo bil popoln socialni res in velik spol.

0: še letih pred penzijo. Moja mama pred vsako službo zlikala, je hodil kot kak oficir na železniško postajo za kretnika, ker je obračal kretnice, se je odgovorno, se ne sme izmotiti, pa za zapornice zapiral, pa signale delal. To je tudi njemu toliko pomenilo, da je prišel v državno službo. Cele hoče so gledale. Imam vtis, kakor so mi pripravljala, da je bil to prvi socialni in tudi nek družbeni vzpon. Ne za druge, za njo.
1: Še nekaj je bilo sila pomembno. Številni železničarji so bili oproščeni v poklico v vojsko. Nemška okupacijska armada na zasedenem Štajerskem ozemlju jim je sprva prizanesla. Kasneje pa so morali tudi številni železničarji, predvsem tisti, ki so opravljali delo, za katerega je veljalo, da ga lahko opravlja tudi za to usposobljena ženska, na bojišče. Tudi oče Toneta Partliča.
0: Ata ni bil vpoklican v vojsko, ker so morali, recimo so pripeljali z Pragerskega sem gor, pa z Graca, dolge kompozicije hrane za vojake na vzhodni fronti. Ali pa vse na ogromno za konje, ki so vlekli tiste topove še takrat, so to stale velike kompozicije, bilo veliko dela. Atejo ata, torej moj dedek, je padel v prvi svetovni vojni, na prvi dan svetovne vojne, ko je čuval tunel v Košakih. Pol je videl, da ena ženska hodi, ne bom rekel priimka, z nemškim priimkom, pa so bili malo, pa tudi to ne moramo obsojati. Vsak se je hotel med vojno preživeti. Eni so bili revolucionari, eni so bili zajavci, eni pa na nek način lojalni, da bi ostali živi. Je neka ženska, ki so pravili, da je železničani ljubček, hodila se učiti za kretnika. In ko je bila totalna vojna, je foter moral iti na vzhodno fronto. Ta ženska pa bila zaposlena kot neka pomočnica kretnikov. Ampak mi je on tako po vojni, kdaj je rekel, vidiš, ta me je spravila na fronto. Pa seveda ni sama mogla, no, ni važno. Videl sem, da ga je to zarezalo in je šel 44. leta na fronto. Meni je bilo takrat slaba 4 leta. Smo bili v eni najemni butani hiši pri nemškem posestniku Pilcu. Je Pilčeva graba, zdaj je cela taka velikanska, nadstropna kmečka hiša z saloni, meščanskimi, ker se je bila celo nekega porekla, se je zrušila, so no, cigani nekaj še stoji. Takrat pa je to nekaj bilo. Je imel najprej hleve, ki jih je spremenil v stanovanja za svoje hlapce, pastirje, za služničat, ki jih je bilo enih 20. Da sta bila ata, pa imam celo izjemno, je vzel očeta, ki ni mogel pri njemu delati, ker je hodil na Eisenbahn. Ampak tiste dneve, ko je imel kdaj nočno, ali kaj, ko je bil po dnevi fraj, je delal za njega. In kljub temu jih je enkrat poklical, pa rekel, gledaj, gor je na bajta, zdaj šel nekdo vun. Če vama je, imata 3 otroke, pojta gor stanovati. In tako smo mi, ko gor je bilo treba 20 minut hoditi, dol se pa bil 5 minutah na bregu stanovali. In se spomnim, da ko smo še bili spodaj, mi je bilo 9 mesecev, aprila, ko so Nemci prišli, rojen sem pa avgusta 40, sem pol mamo enkrat vražal, mama, kaj smo to mi bili v nek leti obok, vem, da so bili rdeči cigli, pa da je bila klet, pa da smo na tleh ležali, pa si nas pokrila z eno rjavo koco, ki je pikala, pa si men dala neko tako, da meni vuhe zeblo, ženske pa ste ob svečah molile. Pol je pa šel ata odpreti na vrata, pa se je zadrl, gotovo je. Pa so me gledala, kdo ti je pa to pravo? Ne, sve sem bil tam, večkrat ko vidim po noči. Pa se ne moreš, si bil star slabih 9 mesecev. In evo, potem, ko sem se učil za učitelja in sem imel pedagoško, mladinsko pa občo psihologijo, sem čul plemenitaša, ki nam je rekel, čudno, da se več ne spomnimo iz otroštva, ko so možgani še prazni, podzavesti pa sigurno. Pa še jaz, ko sem vpisoval v prvi razred z matere, kot učitelj, sem se smejal, če ima

0: kaj zapovedati o otroku pred rojstvom. Pomeni, če je bil kakšen zlom, živčnost ali karkoli. To sem torej videl, da bi lahko kaj bilo. To je bil moj prvi spomin. Drugi spomin je bil leta 1944. Mislim, da že kar januarja, ko je šel ata na vojsko. Spodaj je železnica bila in je rekel, da bo mahal z belo cunjo, da bomo videli, kdaj gre. Polje je pa imel, ne vem, 4-mesečni trening v Erlangenu, pa je mami pisal, naj pride na ospit in naj prinese tisto knjižico jugoslovansko, ki si jo je šel v plaž. In polje je šel Karpate, mađarsko-ruske, tam je bil. In je enkrat v zadnjem pismu, ki nam ga je poslal Micka, naredil bom, kar sem ti omenil. In je mama ga rekla, da on ne bi smel napisati, so kaj videli. In ni bilo več pismu. In že v kolaku mam, da je reče zvečer, mama, čite nam to zadnje atevo pismo. Torej, moj spomin je, kako je šel na fronto in v kolaku sem napisal, kak je bilo, kaj prišel iz vojske. To so torej ti moje spominje na očeta in na to, kaj je zateja pomena železnica.
1: So pa otroci železničarjev, kmalu, ko so to zmogli, dobili pomembne zadolžitve. Ena je bila povezana s tem, da so očetov v posebnih kanglicah nosili hrano na delovno mesto. Tudi Partličevi otroci pri tem niso bili izjema.
0: A to jo smo nosili jesti, so se meni črtici popisal. Najprej v neki košari, pa kanglici, kjer je bila župa, pa so pa prišle te porcije, pa smo letali, bilo več župe v porciji za solato, kot porciji za juho. A to pa je čakal. In tam nam je vse razkazoval. Enaki štelverk ima, ko oni v Šentjurju. Tudi tam imajo zraven štelverk, mala postaja. In sem vse te poznal. In tudi tu imajo notri še iz leta 1863 naprave za šolo prometno, da hodijo gledati. In sva z Bučarjem to zadnjič tam tudi kazala, kako se je delalo. Tako da lahko rečem, da se ne delam, ko malo mitiziram Partliče pa Eisenpon.

0: Železnica je bila vedno simbol reda in sistema, ki je deloval kot švicarska ura. Mimo grede, švicarske ure znamke Doxa so dobivali železničari, konkretno vem za strojevodje, ko so dopolnili kakšno okroglo obletnico. V kraljevini Jugoslaviji so bile lepe, na verižici, z obvezno gravuro drveče lokomotive. Tonetov oče je pri železnici dočakal upokojitev, v katero pa je padla vsaj kapljica grenkobe.
1: Ko smo drugi tir Šentil Maribor razdrli in tračnice poslali v Albanijo, po katerih sem se pelil, Tirana, Drač, je Fotr, ko je bil nesrečen, je rekel, to bojo zdaj nesreče, en tir, pa Avstrija gore, Avstrija dol, tovorni vlaki, brzi vlaki, potniški. Ga je bilo tako strah in na koncu je tak, je nam rekel. Na koncu je, ko je imel neke zaradi vojske, čeprav se je nimel kakve priznavalnine, bi lahko šel 2 leti prej v penzijo, je šel tako v penzijo, ki je rekel, tu je omejite o 60, od postaje gore ne 3 kilometre, tam, kjer so trčaki pa frajzmani doma, po tistem prehodu gore v Cirknici, je rekel, tu bo nesreča. Pridrvijo za 100, dovoljeno je pa 60, pa 80. Kaj, če bom jaz v službi, ko se bo en vlak obrnil in je dal odpoved in je bil doma in je spremljal vse, kaj se godi, pa imel polno pripomb, kaj ni vredo. Hočem reči, da je bil jazem pa ne do konca. Pa ne pretiravam, ali pa to je subjektivni spomin, ampak tak spomin imam.
0: Poseben privilegij družinskih članov železničarjev je bila tako imenovana režijska vozovnica ali režijska karta. Omogočala je brezplačne ali pa prevoze za minimalno ceno. Prav zato so potovanja železničarskih otrok, ko so malce odrasli, postala nekaj povsem običajnega.
1: Kot sin železničarja sem imel tako eno režijsko karto. Eno vožnjo čisto zastojn, za druge sem pa plačevali vsi 3 otroci 10% cene. Mi smo torej na učiteljišče se lahko vozili, zelo po cene, celo ne vem, do katerega leta zastojn in prepotoval sem, lahko rečem, Jugoslavijo. Vsi so, mama nam je doma dala z bratom paradajz, pa bučno olje, pa čebulo, to si narežita, kruh kupita, bo ta imela vse salato za zvečer, če bo ta imela denar, pa si kaj kupita. In tak sem šel do Bara in Ulcinja, čez Skadarsko jezero je šla ladja, pol pa oskotirna proga čez Humanija ali kaj je bila, pa na drugi strani po takih ovinki dol, pa si prišel v Bar, iz Bara sva šla v Budvo, tam pa so rekli, da je markirana pot na Lovčen. In sem tudi potoval na Lovčen peš. Sva z bratom mes v gozdu spala, pa so prišla drugi dan gor. Torej, že to, da sem imel prednost, da sem lahko rekel, letos grem tja, drugi, v Sarajevo sem šel, v Banja Luko, kjer je pesniški režiser Lojze Štandeker režiral, pa je tudi eno igro je napisal, za katero je dobil nagrado. Veliko sem si za to lahko privoščil in vedno sem se počutil malo pomemben v razredu, da lahko pa potujem kamor hočem. 15 let sem se pa vozil z vlakom pesnica Maribor. Nižjo gimnazijo 4 leta, 5 let na učiteljišče in potem 3 leta na pedagoško. Ne? Tako da je železnica dopusti, pa to bilo več čas v hiši.
0: Muzejski predmet tokratne epizode je torej režijska karta. Kaj je pomenila in kaj je omogočala? Miha Bučar iz Muzeja Južne železnice v Šentjurju.
2: Ja, legitimacija, s katero so se lahko železničari vozili širom po Jugoslaviji. Ne? Neposredno uslužbence že, ampak njihove družinske člane. Se pravi žena, otroci, vsi so imeli ta popust. So imeli posebne karte, kartonske. Vsako leto jih je bilo treba podaljšati, prinesli na postajo, šefu postaje, on je to potrdil in zažigom. So se tudi izgubile, ne? Potem so mogli preklicati, da jih nekjer zlo uporabil in tako naprej.
0: Tone Partljič je v svojo literaturo pogosto vnesel spomin na očeta železničarja.
1: Delno v pesnici, ne, pa mislim, da tudi v črtica kar nekaj, pa tudi v veter z vzhoda, ko povisujem. Pa, kazim, kamor je bilo mene s tata pa mama, ki sem bil vedno pri ateju protekcijo. Sam ne vem zakaj. Najboljše sem se učil od vseh treh. Brat je tak, ko ata, je do zdaj prebral dve knjige. Prvo je bila Ostrže, ker ga je mama silila, da je zvečer čital na glas, da je videla, da zna čitati. Pred 5 leti pa je fond svojih prebranih knjig povečal za 100% in je prebral knjigo Markos Tavareš, autobiografijo. Pa mi ko reče, to nas ni čudo, si nekaj pisal v naši familiji v pesnici. Pravčem, pa veš da, kaj v meni tudi. Ja pa veš da, če sem na... Tona, dobro ali slabo? Pa mu rečem, Franci, pa vse tiste odlomke prečite, pol me pa ne zanima. Takega brata imam, sestra je bila kar v redu. Če tudi li pri knjigah sem videl, se je to dobro naredilo učiteljišče, da če je imela recimo Zločin in kazen v zadnjem razredu, je preiskala ne vem koliko knjig imajo opombe in je iz njih izpisovala. Videl sem, da takoj razume v bistvu. Sem kar nekaj napisal in zdaj bil en film o meni, sedim na železniški postaji pesnica. Ne, ne bi rad pretiraval s tem, ampak smo vsi Eisenbahnerjevi otroci, to moram reči.

0: Najin pogovor se je končal pri signalno-varnostnih napravah. V trenutku, ko je skozi vrata vstopila gospa Milka Partlič in v razgretem času okoli poldneva na mizo postavila sladoled.
1: So bili taki telefoni na signalu, da ko se je bil telefon oglasil, je tam ena ploščica padla dol, pa je vedel, kaj mora dvigniti. Zelo bi mi bilo ljubo, če bi malo Milko intervjuval, kako je biti žena železničarjevega sina.
0: Tako smo doživeli še eno življenjsko zgodbo, ki korenini v letošnjem jubileju. 180-letnici začetka delovanja prve železniške povezave pri nas, ko je 2. junija 1846 v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak.
2: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: V naslednji epizodi bomo čez teden dni izvedeli, kako so kaj kmalu po letu 1846 železniško povezavo dočakali tudi drugi slovenski kraji. Peto epizodo podcasta Po železni cesti sem pripravil Stane Kocutar.
2: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Torek, 26. januarja leta 1926, je časnik Jutro prinesel novico o tem, da je inženir Mario Sana, danes mu rečemo tudi oče slovenskega radija, minulo nedeljo, torej 24. januarja, kot piše, z velikim uspehom izvršil prvi oficialni poskus z oddajno postajo. Dodali so še, da je sedanja radijska postaja inženirja Osane še majhne oddajne moči, a so kljub temu koncert slišali v krajih, ki so bili od oddajne postaje oddaljeni do 70 km.
2: Prvo radijsko postajo je on naredil v Ljubljani v laboratoriju pošte. In tam je že leta 25 sestavil majhen oddajnik, ki je bil samo 3 vate v anteni, ampak so ga slišali na Bledu in tako da je prišlo do tega, da smo pač dobili postajo. Ne?
1: Je povedal inženir Jože Mastnak, pisec knjige o Mariju Osani in nekdani tehnični direktor Radija Slovenija. Kako pa se je zgodba o radiju, natočneje o javnem radiju, sploh začela?
2: Ja, javna radiodifuzija se je pojavila prvič tam med prvo svetovno vojno v Ameriki, drugače so bile bolj telegrafske postaje, pa postaje za komuniciranje z ladjami, recimo taka velika postaja v Nemčiji na dolgih valovih, ker je treba to vedeti, ni bilo elektronk niti, takrat so bila samo iskrišča. Že dolgo pred tem so znašli pač, da se je dalo strelo ujeti v takozvan sprejemnik, ki je bil se imenoval takrat koherer, ampak to so detajli, in da so to pač visokofrekvenčne motne. Podlaga, tehnično podlago je dal Maxwell, ki je pač enačbe tudi pogruntal, kako to gre, ampak ni bilo pa moč to ponazoriti. In tudi predhodniki od Osane, pa recimo že Kodeli, pri nas v Ljubljani, pa tudi profesor Belar na Realki, so že med prvo svetovno vojno delali poskuse, ampak še zmeri z iskrišči. Se tako zvana iskra dalja, ne, to imenovali. Elektronke, ki so se prve pojavile, so se pač pojavile v 20-ih letih pol pri nas, ne, in te elektronke so omogočile, da so pač generirali lahko tudi visokofrekvenčna nihanja, ne stroji, ker dolgovalovne postaje so delale frekvence na ta način, da so imele generatorje, ki so se obračali, ki so imeli toliko polov, da so lahko dali toliko visoko frekvenco in da je bil to dolgi val. So bile valovne dolžine tam 2 km. Ne? Zdaj, srednji val ima valovne dolžine od 200 do 500 metrov, tam je bilo treba že više frekvence imeti. In to se z stroji se ni dalo to projicirati. No, potem z elektronkami se je pa dalo.
1: Smo pa imeli že pred dobrim stoletjem posebne klube ali združenje ljudi, ki so se v lokalih zbirali ob poslušanju radija. Predvsem so spremljali prenose najrazličnejših koncertnih dogodkov iz evropskih prestolnic. V Mariboru je bil tak klub, sicer drugi v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ustanovljen 17. aprila 1924.
2: Že v letih 23-24 so se pojavila društva ljubiteljev telefonije brez žic, se je takrat reklo. Sedaj bi mi rekli radioamaterski klubi. Ne? In 25. leta so se ti radio klubi združili in je bilo v Zagrebu sestanek o združitvi teh klubov, je bil tudi Osana prisoten in je postal celo podpredsednik takrat, ne, od vsega tega združenja. Na vzoči so bili delegati iz Novega Sada, iz Ljubljane, Beograda, Zagreba. Vedeti je treba, da pošta je takrat bila lastnik vseh komunikacij. Žičnih, brezžičnih, telegrafskih, vse. Najprej bila vse telegrafija. Telegrafske postaje so na ozemlju Jugoslavije obstajale že pred prvo svetovno vojno. To so bile telegrafske postaje, ki so pač telegrafijo izvajale v državnem merilu ali za ladje, kot sem že rekel, pa tak. Same oddaje in tudi v reparacijah, ki jih je Nemčija morala plačati Jugoslaviji, je bilo zagotovljenih 8 takih postaj za Jugoslavijo, po teh področjih, ne, po krajinah, pa kakorkoli že, ne, 8 postaj. In v komisiji za prevzem teh postaj je bil spet notar Osana, kot viden poštni strokovnjak. Ne. Reparacije so se pa zakasnile, ker so se med tem sprli. On je pa daljnovidno videl, da s telegrafijo ne bo prišel do javnega radija, ne, ker to ne moreš poslušati. In potem se je tu tehnika toliko napredovala, da je vedel, da bo pa lahko naredil radio telefonsko postajo, se je takrat imenovala v prvem, ne, da bo tudi mikrofon, pa se bo kaj slišalo. Eno od teh postaj, teh osmih, je spremenil že na začetku, se je dogovoril, da bo iz telegrafske postala telefonska, ne, kot so takrat rekli. In to je bila postaja za Ljubljano. Obenem se je brigal tudi za vse sporedne zadeve. Določajo lokacijo, kje bo postaja. Imela je dve lokacije, morala imeti dobro ozemljitev. Dobro ozemljitev je bila na Ljubljanskem barju, ki je bilo mokro, pa na tistem polju pri Domžalah, kjer tudi zdaj stoji še postaja, ker je bilo tudi še kar vlažen teren. Ne. In zaradi lažjih cestnih povezav, ker tam na barju ni bilo ničesar, se je odločil za Domžale.
1: Še dodaja inženir Jože Mastnak. Od prvega uradnega radijskega oddajanja pri nas poskusi so seveda potekali že prej in s tem prvega resnejšega radiofonskega podviga, ki je 32 mesecev pozneje pripeljal do začetka delovanja Radija Ljubljana, prvega slovenskega radija, mineva okroglo stoletje. Še to. Mario Sana je 24. januarja 1926 prenašal koncert kvarteta Orkestralnega društva glasbene matice v Ljubljani. Tedaj sicer redki poslušalci so slišali novo skladbo profesorja Saše Šantla. Kvartet so sestavljali Karel Rupel, dr. Ivan Karlin, arhitekt Aleksander Dev in avtor skladbe prvega radijskega koncerta na Slovenskem, profesor Saša Šantel. Drobec tokrat radijske zgodovine sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Slovenija se ob vročini sooča s sušnimi razmerami. Nevarnost požarov v naravi ostaja velika in ponekod na Primorskem zelo velika. To pomeni prepoved uporabe ognja na odprtih površinah, prav tako v naravnem okolju niso dovoljena vzdrževalna dela s težko mehanizacijo. Prepovedana je tudi uporaba ognja za zatiranje podlubnikov, če tudi ima lastnik veljavno odločbo za to. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 000 migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval, naj pomaga pri skrbi za več kot 1000 mladoletnih migrantov brez spremstva. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki pa živijo v slabih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij. Zgorske reševalne zveze sporočajo, da v primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. Gorski reševalci so letos posredovali že v več kot 450 primerih, s čimer je za več kot 70 preseženo število intervencij v enakem obdobju lani. V večini primerov sta med razlogi za reševanje, nepoznavanje terena in zdrs, več pa je tudi reševanj nepoškodovanih. Med lokacijami izstopajo območje Triglava, Triglavska jezera in Kamniško-Savinske Alpe. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Poslušate Radio Koper.
1: V tej uri vabljeni k poslušanju oddaje Malo na okrog, v kateri boste spoznali kapljo na kozjaku.
2: Ej, kaj bo to?
3: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
2: A ja? A re?
3: Ja,
2: kam
3: ja.
2: Ga pa šiba?
3: Kam le kam? Malo na okrog.
2: A ja.
3: Z Radio Maribor.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in dobrodan z vrha sveta. No, skoraj z vrha sveta, zagotovo pa z mesta, kjer so razgledi najlepši, zrak svež, poletna vročina pa malce bolj znosna. Radijska ekipa oddaje Malo na okrog se vam danes oglaša iz kulturno-izobraževalnega centra na Kaplji, na Kozjaku, občini Podvrka. Predstavljajte si globoko, osvežilno senco pohorskih in kozjaških gozdov, lahek vetrič, ki diši po smenikovih iglicah in tišino, ki jo zmoti le glasba. In to ne kakršnakoli. Na Grilovem vrhu vas namreč čaka prava pravcata veterna harfa, ki igra natanko tako, kot tisti trenutek piha veter. Lahko bi dejali, da je tole naravni koncert v živo. No in danes se bomo najprej sprehodili po zgodbah petih vrhov in z nami je tisti, ki jih ima takole kar v lastnem žepu, bi lahko rekli, gospod Drago Kure. Dobrodošli.
4: Dobar dan.
1: Ja, zgodba petih vrhov in zagotovo mene najprej zanima tista zgodba, ki je povezana z veterno harfo.
4: Ja, to je z pot na Grilov vrh. Sam vstop v pot je malo izožbalta na prvem ovinku ceste proti gradišču, kjer nas usmerijo usmerjevalne table. Takoj po par korakih je razgledna infotočka, kjer dobimo vse informacije o sami poti, dolžini poti, pa tudi višinska razlika. Sam pot nadaljujemo po dokaj začetnem strmem delu, pol se malo položi pot in pridemo do Turške peči. Uh-huh. Turška peč je nekje na sredini poti, ima tudi svojo neko znamenitost, oziroma v tej Turški peči kroži neka legenda o turški deklici, aha, ki so jo naj bi Turki preganjali in jih je zapeljala do te turške peče, ker so pač Turki pol s temi konji strmoglavili oziroma vse tistem prepad. Pol nadaljujemo po poti do Grilovega vrha, po kolovozni poti, dvakrat prečkamo gozdno makadamsko cesto in smo že na Grilom vrhu.
1: Tole je vse označeno, ne?
4: Pot je vse primerno označena z temi usmerjevalnimi tablami, tako da če sledimo tem tablam, ni problemo, da bi pot zgrešili. Ko pridemo na vrh, nas pričakajo čudoviti razgledi. Prvo je ena klopca tam pri tej hiški, ob tej je tudi pisna skrinja s pisno knjigo, z žigom. Pol je mizica tam in dve klopci, da lahko pohodniki planinci tudi pomalcajo, posedijo. Seveda je pa češnja na torti, te, če lahko temu tako rečem, ta veterna harfa. To je res ena res velika pridobitev. Vsem pohodnikom težko to opišem, to jim priporočam, da pridejo, da doživijo, ker ta veterna harfa da res neki čar, ima nekega svojega dirigenta, ki se spreminja glede na smer in pa jakost vetra.
1: Gospod Drago, je to bolj takole umirjeno valovanje ali divje?
4: Za mene je to izredno umirjeno valovanje. Res človeka nekako sprosti, umiri. Kot pravim, ti zvoki so pa različni, ker manj svojega dirigenta in to je veter.
1: Kdo je to harfo ustvaril? In odkot je pravzaprav prišla sprah ideja?
4: Ideja je prišla po več pogovorih z samim vodstva na občini. Smo tudi pol sklenili, da bi še dodali to veterno harfo, kar je, kot sem že se ponavljal, češnja na tortici. Je pa še v bližnji prihodnosti v planu, da se bo tudi zgradila neka pravljica oziroma, da se bodo otroci tam lahko tudi malo poigrali s temi kockami in se stavljali to pravljico.
1: Zdaj pa, če Miro takole pogledava dol iz tega vrha, ne, kaj vidimo razen tega, da slišimo zvok harfe?
4: Z tega vrha se vidi izrazito lep pogled na sam kraj Ožbalt, reko Dravo in pa pol praktično skoraj vsi vrhovi Pohorja imamo kot na dlani. na ono drugo stran, severno stran se tudi vidi v Avstrijo. Uh-huh. Na ta vrh je možen tudi vstop z kolesarjem, z po cesti se da tudi z kolesom peti na vrh.
1: Sploh tiste, ki imajo zdaj električno, ne?
4: Za vse je tudi primerno. Še to bi dodal, sama pot je primerna za vse generacije. Uh-huh. Pot je urejena v res malo na višjem nivoju, kot so pa ostale planinske poti, tako da primerna je in za tiste družine z otroki in tudi za najstarejše. O času ne bom govoril, čas je relevantna stvar, odvisno od vsakega posameznika, ampak ne hodimo na čas, mi hodimo, da uživamo v naravi, gledamo živali, gledamo v kaj se pač dogaja. Med samo potjo sta tudi dve klopci, ena je kar hitro na začetku, prvem ovinku se vidi Ožbalt elektrarna, malo naprej je klopca za počitek, tam se pa vidi sam vas oziroma kraj Ožbalt.
1: In kar je najpomembnejše, vse skupaj je dobro označeno, ne?
4: Pot je izredno dobro označena, hodimo po označbah in pa po urejeni poti.
1: Kaj pa recimo tisti, ki pridejo iz Maribora, iz Ljubljane ali pa morda celo iz Avstrije in podobno, torej turisti, kajti smo v poletju, kje lahko pustijo avto, kako je tole označeno in kako vas pravzaprav najdejo?
4: Tisti, ki se pripeljajo iz smeri Maribora, malo pred Ožbaltom zavijajo v smeri Gradišča in prvem ovinku na levi strani je lepo urejeno parkirišče, tam pustijo avto in kot sem že povedal, takoj sta dve usmerjevalni tabli, ena na levi strani na samem parkirišču, ko prečkamo to cesto, je naslednja in takoj smo že po par korakih smo na te informat točki in veselo na pot.
1: Za tiste recimo, ki pa si želijo samo malce napolniti baterije, pa je tukaj še Janževski vrh.
4: Ja.
1: Ki je tudi nekaj posebnega.
4: Janževski vrh je tudi nekaj posebnega, dostopni je iz Podvelke proti Ribnici, približno po 4 kilometrih se pri gostilni Uran ostavimo oziroma parkiramo na levi strani ceste, je urejeno manjše parkirišče, nadaljujemo po nekaj metrih do zgradbe Kovačija pri Kovaču, ker nas usmerjevalne table usmerijo desno v hrib. Na teh usmerjevalnih tablah je tudi oznaka s QR kodo, da si res lahko pogledajo pohodniki, planinci, vse karakteristike poti, višino, dolžino, graf, podlago in tako naprej. Pot se malo spenja, po nekaj stopnicah pridemo do ene hiše, kmetije, ki se reče Radihovo, tam je postavljena lepa razgledna klop, ker se vidi v sosedno občino, Ribnica, Josipdol, tudi Zahodno Pohorje. Nadaljujemo naprej do kmetije Urnav, tam skrenemo desno proti Janževskemu vrhu. Ko pridemo do samega Janževskega vrha, je prvo nas pričaka lovska koča. Pri lovski koči je pisna skrinjica z pisno knjigo in pa žigom. Kar zraven lovske koče je pa cerkev svetega Janeza, ki ima pa posebno značilnost, znamenitost, ker so tam naj bi bile neke energetske točke, neko sevanje, ki zdravilno vplivajo na pohodnike. Sam osebno to nisem še preizkusil, ampak po govoricah nekaterih je to zelo, zelo koristno.
1: Kaj so začutili?
4: Pot je, jaz pravim, nisem
1: še... Tele, ko so vam povedali.
4: Dobijo neko energijo, neke navdih, pomerijo jih, tak da sama pot ni zahtevna, kot tudi že prej omenil, je za vse generacije.
1: Kaj pa kaj za družine? Kateri vrhovi so tisti, ki so namenjeni družinskim izletom?
4: Praktično v občini Podvelka naše poti vsi vrhovi so primerni za družinske izlete. Je pa res potrebno se prej malo pripraviti, doma pogledati, si pripraviti nahrbnik. Prvo pogledamo vreme, pripravimo nahrbnik z neke rezervnimi oblačili, dodatno hrano, pijačo in pa seveda tudi prva pomoč v nahrbniki naj bi bila vedno prisotna, če se smo. So pa ti naši vrhovi, Janževski vrh, Detner vrh, Rdeči breg, Klančnik, Grilo vrh, ki smo ga že omenila, Sršena vrh in pa Janževski vrh.
1: Za tiste, ki pa so malo bolj športni in ima radi adrenalin, pa je tukaj ne tako dolgo takole obelodanjen Pohorje Kozjak Trail.
4: Ja, v tem letu smo otvorili Pohorje Kozjak Trail, mislim, da je celotna trasa nekje 187 km. Začne se v Mariboru, prečka Pohorje, v Dravogradu se gremo čez Dravo, pridemo na Kozjak do Košenjaka, pa po grebeno do Kaplje in naprej Sveti Duh in do Maribora. Zelo sem vesel, da ta Pohorje Kozjak Trail je tudi v naši občini. Pot na našem območju je zelo dobro označena, imamo nove usmerjevalne table z QR kodami, na vseh teh usmerjevalnih tablah so tudi logotipi o tej planinski poti, žigi so pa za te kontrolni, ki ga zbirajo oziroma si jih žigosajo, so pa veljavni vsi ti žigi, ki so na teh planinskih poteh. Tudi na Kapli imamo žig, tako da res to je kar zelo zahteven projekt, ampak dela se po etapah. Imamo tudi navezovalne poti na ta Pohorje Kozjak Trail, to je pot iz Ožbalta na Sršeno vrh in v Kaplo.
1: Kakšen je kaj odziv obiskovalcev oziroma tistih, ki se za ta trail odločijo, je opažati v zadnjem času porast teh obiskovalcev, športnikov? Sploh zdaj v poletnih časih, mesecih?
4: Koliko sem jaz seznanjen, da je na tem razvojni agenciji so to gradivo pošlo, da imajo že ponatis, da trenutno ni več gradiva, ampak je že se tak Pohorje Kozjak Trail kar dobro prijel.
1: Kako je glede financiranja, kajti to so stvari, ki niso samo omevne, ki niso zaston, vam tukaj tudi pomaga kaj občina, pa tudi sama evropska sredstva?
4: Financiranje te zadeve je vodil tale razvojna agencija za Pohorje Kozjak Trail z usmerjevalnimi tabljami, drugovi, cementom in vse ostalo, kar potrebujemo s temi nalepki. To je do sedaj res super funkcioniralo. Imeli smo kar nekaj pogovorov, sestankov, razgovorov. Projekt smo začeli v lanskem letu. Še enkrat ponavljam, zelo sem vesel, da se pridem v našo občino, v naš kraj Ožbalt Kapla. Ko ste me prej vprašali, kako je označeno v našem območju, tudi če kdo zaide, naj gre do prve kmetije. Ljudje so zelo prijazni, bodo dobili nadaljna navodila, pa še kako kavico, pa še kaj se bo najdlo. Ker na tem našem območju bi se dalo hoditi tudi brez označe. Res prijazni ljudje, kar je navdih. To pot smo povrejali markacisti skupaj z Podravsko regijo in pa Koroško regijo.
1: Kajti vse skupaj je zagotovo veliko truda, veliko dela in tudi samih finančnih sredstev, ne samo za tale trail, ampak nasplošno o teh poteh, o katerih ste zdaj govorili v preteklih 12 minutah, ne?
4: Ja, v zadnjem času je kar solidno urejeno, dobimo neke sredstva vsa društva glede skrbniške pogodbe, ki smo jih podpisali od Planinske zveze oziroma od Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. Tako da je tudi z te strani urejeno.
1: Gospod Drago Kure iz Planinskega društva Ožbalt Kapla, hvala lepa za sodelovanje in seveda veliko užitkov tudi vam in vašim članom, ter seveda veliko obiskovalcev tudi v tem predelu.
4: Ja, hvala vam, vsem pohodnikom, planincem, želim pa eno prisrčno dobrodošlico in pa varen korak na naših poteh. Prav tako so tudi vabljeni kolesarji, ker imamo res nekaj izjemne možnosti za kolesarjanje.
1: Naša radijska ekipa je danes v srcu Kaple na Kozjaku in narava, kot ste lahko slišali, nas je že očarala, ampak ljudje, domačini so tisti, ki vas prepričajo, da bi tukaj kar ostali. Tudi prostovoljstvo in medsebojna pomoč nista le lepi besedi na papirju, ampak pristen način življenja. No, zdaj se počasi odpira tudi prav poseben projekt Kulturno-izobraževalni center Kaplja in zato sta zdaj z menoj kar dva. Namreč gospod Leo Čelofiga, ravnatelj osnovne šole Brezno Podvelka in Štefka Strapšek, predsednica Vaške skupnosti Kaplja ter tajnica gasilskega društva.
5: Lepo zdrav.
6: Lepo zdrav.
1: Kids Kaplja ali kulturno izobraževalni center Kaplja je nekaj novega, kar je tik pred uresničitvijo.
5: Tako je. Naša šola, naša podružnična šola Kapla vsako leto pridobiva več otrok v šoli in pa v vrtcu. Potrebe po dodatnih prostorih pa so nas navedle tudi k sodelovanju z vaško skupnostjo. Vključeni smo v razširjen program osnovne šole že kar veliko let. In znotraj tega se je pojavila potreba po, bom rekel, urah kuhanja, domačih opravilih, tako kot so bili vajeni že vrsto let tukaj na Kapli tudi otroci, da so doma pridno delali in pomagali. Ne samo za pomoč gospodinstva, torej tudi za kuhanje smo se povezali z vaško skupnostjo in skupaj prijavili seveda z občino v okviru razvojnih programov RRA Koroške, tale kulturno, kulinarično izobraževalni center. Z nami seveda sodelovala gospa Štefka Štrablek, ki bo pa o tem projektu kaj več povedala.
1: Torej, izvolite. Tako lepo vas je napovedal gospod ravnatelj.
6: Ja, gospod ravnatelj, že to vse tako lepo pojasno. Ja, pred leti je nastala ideja, da bi pa mogoče še lahko preko Las Kozjak Pohorje. Izkoristili kakšne

0: In potem smo nekako z prostovoljnim gasilskim društvom, ki je torej lastnik objekta, v katerem se ta kic kapla izvaja, potem nekako sklenili in se potem z pomočjo občine prijavili na ta razpis, na katerem smo bili seveda uspešni. In ja, kic kapla je v nastajanju, dejansko moj mož se vedno heca, samo strop še ni dokončan, tako da 30. avgusta bo tisti dan, ko bomo naredili tudi otvoritev tega prostora in potem bo začel tudi služiti svojemu namenu, kjer ga bodo lahko tako šolarje za pouk gospodinstva, tako gasilci za svoje dejavnosti, vsa društva v kraju, predvsem recimo kmečke žene za izvajanje tečajev in pa seveda, da bomo vsem krajanov od blizu in daleč omogočili, da bo lahko imeli tudi svoje praznovanja na kapli, kajti mi v gasilskem društvu imamo dvorano, ki sprejme cirka 100 ljudi, in potem zdaj bomo imeli pa še tako pravo kuhinjo in jaz mislim, da bo se še marsikdaj pelo in plesalo in dobro jedlo v gasilskem domu.
1: Seveda pa vse skupaj ne gre brez evropskega financiranja.
0: Ja, res je, morda mi imamo veliko idej, veliko zamisli, ampak na koncu se vse konča pri finančnih sredstev in tokrat smo imeli res srečo, da smo dobili ta sredstva preko las Pohorje Kozjak. To so bila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada. To ni bil edini projekt financiran iz tega sklada, jih je še več bilo v občini, ampak morda za kaplo je trenutno zelo pomembno ta projekt, ki se izvaja, torej obnova igrišča, ki ga financira naša občina. Dobili smo tudi novo knjižnico in s tem smo omogočili našim učencem še eno učilnico. Dodatno to bo gospod ravnatelj mogoče kako besedo dodal glede knjižnice.
2: Ja, kot smo že prej omenili, se je število učencev na naši šoli povečalo, s tem je bila potreba tudi po dodatnih učilnicah, stavba sama taka ne omogoča razširitve, zato smo se tudi z občino in pa z sosedom, gospodom Helijem Kojzekom dogovorili za prenos knjižnice v sosedno stavbo, kjer smo skupaj z učenci naredili premik v to stavbo, prenesli so knjižnično gradivo in sedaj lepo povezujemo tako šolsko knjižnico kot knjižnica Radlje ob Dravi, ki ima tudi izpostavo v tem prostoru in pa seveda povezujemo se tudi s krajem, z društvi v kraju, povabimo kako društvo, da izvede delavnico v tej knjižnici, tako da je prostor res dobro izkoriščen in pa uporaben.
1: Gospod Leo, zdaj, če tako gledamo, smo v šoli, ne, v vašem delovnem prostoru, tukaj nad menoj piše, počitnice so tu, mi pa delamo, ne. Pravzaprav je kapla zelo zanimiva, se ima kar 5 enot vrtca, 2 osnovni šoli in to je nekaj neverjetnega, izjemen dosežek za tako mali kraj.
2: Naj vas malo popravim, Podvelka je sestavljena iz 5 vaških skupnosti in Kapla je ena izmed vaških skupnosti. Mi imamo to srečo, da imamo vseh 5 vaških skupnosti vrtec, torej enoto vrtca, 2 oddelka na Breznu, 2 tukaj na Kapli, enega v Ožbaltu, enega v Podvelki in enega v Lehnu. Kot ste že sami dejali, pa imamo matično šolo v Breznu in tukaj podružnico na Kapli. Šola in vrtec je močno vpet v kulturno in, bom rekel, športno dogajanje v kraju. Odlikuje nas prireditve, ki jih povezujemo skupaj z društvi v kraju. Pa če začnem kar z decembrsko prireditvijo, ki jo vsako leto organiziramo, izvedemo prireditev in bazar. Tale večnamenska dvorana, ki služi športnim dejavnostim, malicam tukaj na podružnici, se prelevi v prostor kulturnega udejstvovanja in najprej izvedemo kulturno prireditev, nato pa zunaj stojnice in izdelki naših otrok in učencev šole. Tako da nekako je tista decembrska prireditev potem zelo dobro povezana s krajem, saj nam priskočijo tudi kmečke žene, vaška skupnost z, bom rekel, z pogostitvijo in nastane en res dober dogodek. Na to nadaljujemo z pustom, ki ga organiziramo skupaj zopet z vaško skupnostjo, da običaj pusta ohranjamo, to je naša delovna sobota, otroci pridejo našemljeni, se predstavijo, se pustne

0: maske, kratek program in nekako tudi včasih tudi sprevod po kraju. Potem je preditev v materinskem dnevu, kjer se povežemo z društvom Caritas, izvedemo tudi preditev tukaj na Kapli, v Breznu pa se povežemo z glasbeno šolo Radlje v Dravi in prejedimo res en dober sprejem ob materinskem dnevu. Občina Podvelka pa nas tudi podpira pri tem, da podari, bom rekel, vsem mamicam ob tem dnevu rožica.
1: Torej, župan ima veliko srce, bi lahko dejali, ne?
0: Tako je. Tako kot tudi vsi krajani, bom rekel, posebej, bom rekel, izpostavil Kaplo, kjer, bom rekel, ljudje živijo z vsem, kar se dogaja na Kapli.
1: Ja, gospod Štefka, jaz imam tak občutek, glede na to, kar sem danes že izvedel, da pa je tukaj še nekaj zelo pomembno, ne? Ne samo, da skupaj držite, da imate resnično srce drug za drugega. Tukaj je tudi tisti nalezljiv duh močnega prostovoljstva in solidarnosti, ki pa v današnjih časih ni nekaj samoumevnega. Pa morda mi lahko na to odgovorite v vašem posebnem narečju. Prele smo se že nekaj pogovarjali o teh stvarih. Še celo na majici imate to napisano, ne? Boste povedali našim poslušalcem, ki vas ne vidijo?
2: Aha, ja, jaz imam danes na sebi oblečeno en prav posebno majico. Res mi je škoda, da vaši poslušalci tega ne vidijo. Namreč na Kapli se zelo trudimo ohranjati svoje narečje in širiti ta nas nalezljiv duh. Mi smo se namreč pred leti dali naziv Mala vas z velikim srcem. Leta 2016 je bila Kapla proglašena za najlepše vaško jedro v Sloveniji. Res je Kapla lepa, njena okolica, gozdovi, travniki, pašniki, svež zrak, ampak ljudje so tisti, ki dajo kraju čar. Leta 96 smo na Kapli dobili prvo našo kapliško majico, bila je povezana z občinskim praznikom. Zdaj pa že 8 let vsako leto na svojo majico zapišemo en slogan. Aha. In tale naš letošnji je Zutramo pa drčni tamošnji.
1: Po napisih?
2: Jutri bomo pa zopet malce utrujeni. Mi temu rečemo, lahko smo od veselja, lahko smo od žalosti, ali pa morda, ker je bila prejšnja noč malce preveč naporna.
1: In imate mačka.
2: Se lahko zgodi.
1: Kaj je tisti ključ, da vam uspe tako dvigniti tega duha prostovoljstva in solidarnosti in to v današnjih časih? Je to sorazmerno majhna skupnost, so to ljudje, ki resnično dihajo za ta kraj in za te projekte, ki so tukaj. Kaj je tisti ključ po vašem mnenju?
2: Tako bom rekla, kot sem že prej omenila, na naših majicah tudi piše Mala vas z velikim srcem. Res smo majhni, imamo malce čez 600 prebivalcev, ampak tako, jaz se vedno držim tega, vsak lahko, človek lahko naredi ogromno stvari, ne more pa narediti vsega sam. In na Kapli nihče nikoli ne ostane sam. Imamo zelo veliko društev, z zelo veliko člani, predvsem člani, to so naši gasilci, športniki, kmečke žene, planinsko društvo, lovska družina, kulturno društvo in res 365 dni v leto držimo skupaj, si en drugemu pomagamo, ustvarjamo majhne zgodbe v kraju in kaj ne rečem? Res je tale naš duh solidarnosti in prostovoljstva res zelo, zelo močno živ in sem prepričana, da bo tako tudi v prihodnje ostalo.
1: In kaj pripravlja v prihodnje vaška skupnost Kaple, katerega predsednica ste?
2: Ja, tole poletje bo letos kar zanimivo. 14. avgusta imamo na Kapli že tradicionalni nočni turnir v malem nogometu, ki ga pripravlja naše športno društvo. Od tega se udeleži med 15 in 20 ekip od blizu in daleč. In da vam povem, res je večer in noč v pravem športnem duhu. Tu se res začuti tisto pravo vaško življenje. 30. avgusta pa letos pripravljamo Dan Kaple. To letos namreč obeležuje sam kraj 970 let prve omembe kraja v pisnem viru. In zato na ta dan, dan kaplje, pripravljamo zelo pester program.
1: To bo?
2: Ob 10.30 bomo pričeli z slovesno mašo z Freiheimsko godbo. Potem bomo imeli tudi kratek kulturni program z predstavitvijo samega kraja in njene zgodovine. V to bomo vključili tudi otvoritev tega našega projekta Kids Kaplja, in kar je za mnoge zelo pomembno, popoldan in pozno večer pa bomo preživeli ob živi glasbi.
1: Torej, tako gospa Štefka kot gospod Leo, zakaj priti na Kaplo, zakaj obiskati in doživeti ta duh tega kraja?
0: Mogoče bom jaz začel, ko sem pred 12 leti začel hoditi na Kaplo, tukaj se voziti po tej oski cesti, nekako nisem razumel, da je hitrost v eno smer drugačna kot v drugo. Namreč vsi tisti, ki to cesto dobro poznajo, so izjemno hitri. No, z leti sem postal tudi jaz zelo hiter, ampak tisto, kar pa je, da na vsakem koraku, ne glede na to, kaj se ti zgodi na Kapli, bo vedno nekdo tam ti ponudil pomoč, prijazno besedo, in tudi način druženja tukaj je še tak, kot smo ga bili vajni mi v naših časih. Prej je gospa Štrablek omenila prireditev, športno prireditev, nogometni turnir. Vidim, da se mladi radi vračajo na veselice, na take prireditve, se prijetno družijo brez tistih, bom rekel, mobilnih telefonov. Mogoče so samo kot faktor, da se pozovejo, kje se bojo naslednjič dobili, in je res tukaj še življenje tako, kot bi si ga želel še marsikje druge. Tako da čestitke Kapljčanom, da držijo to, bom rekel, dobro špuro še naprej.
2: Ja, gospod Leo je to tak lepo napovedal. Kaplja sama res ne rabi besed. Najbolj važno je, in kar je najpomembnejše, da si poslušalci vzamejo pot pod noge z avtom, kolesom, lahko tudi peš, in se dejansko pridejo ogledati naš kraj, naše ljudi, naš način življenja, in potem bojo razumeli to našo zgodbo.
1: Radio Maribor je še zmeraj v Kapli in zdaj je z menoj župan Miran Pušnik. Dobar dan, dobrodošli.
3: Lep dobar dan.
1: Prejle pred tem reklamnim blokom in glasbo sem že nekaj omenil, da si lahko recimo nekateri ustvarijo življenje tudi tukaj. Recimo dobre pol ure je od tukaj do Maribora in obratno, si pa takole čist v naravi, v enem drugem svetu brez kaosa, čisti zrak, pa tudi zagotovo so cene stanovanj nižje kot recimo v Mariboru.
3: Ja, res je. Mi smo vseeno tako blizu večjih središč, da lahko rečemo, da imamo idealne pogoje za življenje, življenje teh, ki tukaj živimo, in pa tistih, ki iščejo svoj dom. Tako da, ja, pri nas se res plača živeti za to, kar ste že omenili, pa še številne druge prednosti imamo, ki jih včasih niti ne vidimo.
1: Imate pošto, knjižnico, šolo, vrtec.
3: Ja, vse te zadeve so sicer se že v preteklosti krčile, sedaj poskušamo držati takšen nivo. Imamo res, da v vseh petih vaških skupnosti, ki so posebnost naše občine, pet enot vrtca, kar je redkost. Čeprav bi si občani želeli, da bi tudi poleti bili vrtci vseh petih enot odprti, ampak to je pač včasih tudi nemogoče in poskušamo narediti čim več, da bi naši občani doživeli oziroma živeli na nek tak način, kot so si predstavljali in tudi želeli.
1: Ste v bistvu zelo dinamičen in ambiciozen župan, ki dela skupaj z občani. Kako privabiti nove krajane v te kraje, recimo tiste iz mest, da si dajo priložnost in pridejo sem, kjer je zrak čist in kjer je sonce še posebej takole drugačno kot v mestu?
3: Ja, vse moji predhodniki so že veliko povedali, zakaj je dobro priti k nam, ne samo na obisk, ampak tudi tukaj živeti. Ljudje so tisti, ki bodo dali tisto pravo noto tega pravega duha življenja tukaj pri nas. In pa seveda tudi številni projekti, s katerimi se mi tekom teh 4 let sedaj intenzivno ukvarjamo, da bi naredili pogoje takšne, da bo ljudem res privlačno. Številno infrastrukturo izboljšujemo, nadgrajujemo, ki je predvsem pomembna za mlade družine. Ogromno časa namenjamo in pa energije ter financ našim izobraževalnim sistemom. Prostočasnim aktivnostim, infrastrukturi športa, cestni infrastrukturi in pa vsi ostali infrastrukturi, ki je pač seveda nujna. Tako da kar precej takih pomembnih projektov se pripravlja oziroma je že v izvedbi.
1: Kako spodbujati mlade, da kupijo recimo stanovanje na Kapli ali pa kje tukaj v bližini? Kakšne aktivnosti imate, kako jih takole resnično v teh časih prepričati, da si pa naj tukaj ustvarijo dom?
3: Ja, aktivnosti so seveda povezane z našimi številčnimi društvi. To so prostočasne aktivnosti, kjer lahko ljudje v skoraj da dnevni sobi doživijo prostočasne aktivnosti. Seveda tudi številne šolske in pa nadstandardne aktivnosti oziroma programe, ki jih nudimo v šoli. In pa seveda to, kar smo že tekom oddaje celi čas govorili, ljudje, turizem.
1: Novi stanovanjski projekti?
3: Točno tako, seveda, kot sem omenil, se intenzivno ukvarjamo, da bi v bližnji prihodnosti pripravili projekte tako daleč, da bo pri nas 50 novih stanovanj na razpolago, seveda po nekoliko nižji ceni, kot pa so v mestu, to je tudi potrebno izpostaviti. Tudi individualne parcele, ki jih imamo na občini in jih dajamo v odprodajo, so po tako zmerni ceni, da se tudi z tega vidika mora zdeti privlačno.
1: Kvaliteta življenja pa je seveda bistveno boljša kot recimo nekje v mestih, ne?
3: Tako je. Mi imamo tisti pristen način življenja še, ki si ga včasih sploh ne znamo več predstavljati v teh turbulentnih časih. In naši otroci, ko pridejo potem v srednje šole, v mesto, v Slovengradec, v Maribor, potem vidijo, kakšno okolje je in kakšne storitve imamo tukaj. Tudi osnovna šola kot taka je tu precej drugačna kot pa v mestu. Šport je ena taka stvar, ki je zelo potrebna, tudi popularna in mi smo v teh zadnjih letih ogromno namenili sredstev in pa energije v obnovo športne infrastrukture. Ne samo obnovo, tudi precej novih projektov smo izpeljali, ki dopolnjuje našo športno infrastrukturo v vseh petih vaških skupnosti. Tako da nekako poskušamo enakomerno razvijati vseh pet vaških skupnosti, ker na tak način smo potem tudi kot celota lahko najbolj uspešni in pa dovolj močni.
1: Veliko mladih imate tukaj in zanima me, kako živahne pravzaprav društveno življenje pri vas, ko se recimo pozno popovdne ali pa zvečer zberejo na igrišču, vse generacije skupaj sodelujejo, se druga od druge učijo in uživajo.
3: Ja, to je še posebej dobro videti in pa doživeti. Sicer, koliko me čas dopušča, poskušam tudi sam preživeti kar nekaj časa v športnih aktivnostih in ko v teh naših športnih parkih popoldan vidimo, da so igrišča polna, da so otroci in starejši v vseh teh svojih aktivnostih, prav tako pa tudi v športni dvorani po zimi, ko imamo res vse razporožljive termine, večina zapolnjene z domačimi društvi, potem je to ena tak fini občutek, ki ti da še več energije in pa zagona.
1: Toliko tako gledate zdaj vaš skoraj 4-letni mandat. Je veliko kljukic, ki ste jih takole pred njim dali na svoj to-do list, zdaj že obkljukanih? Ste zadovoljni?
3: Ja, to veliko krat povdarjam, ko se pogovarjamo i s sodelavci in z občani. Včasih niti ne opazim, koliko stvari smo dobesedno izpeljali in naredili, pa nočem se seveda tukaj hvaliti, ampak ko pogledam ta list, na katerem imam dejansko zapisane stvari, ki jih bi bilo treba obkljukati v teh 4 letih. Lahko rečem, da smo res veliko večino teh stvari obkljukali. Seveda so nekatere zadeve neobkljukane in te nekako tudi dajajo še dalje neko energijo, da jih je treba čim prej obkljukati. Moram pa reči, da ni veliko teh kljukic ostalo odprtih.
1: Kaj pravite, če vprašam vašo direktorico občinske uprave, gospod Saro Berdle-Zajc, glede še ene pomembne teme v teh krajih, namreč glede turizma. In to ne kakršnekoli turizma, ampak turizma, ki je povezan s tisto zeleno linijo green turizma. Sara, dobrodošli.
4: Dobrodošli. Hvala.
1: Torej, tudi ta turizem je tisti, ki bogati ta kraj, ki prinaša nove turiste, nove zaposlitve in seveda tudi nove priložnosti.
4: Ja, res je. Vedno je tako, da ljudje smo najbolj veseli tistih skritih kotičkov, ki še nismo odkrili, ki so presenečenje v pozitivni smeri. In to, kar naša občina ima, je ogromno zelenih bogastev, tišine, umirjenosti in pristne povezanosti. In zato je zelo pomembno, da vemo, da ko prijemo k nam, ne bomo dobili nekih standardih rešitev, ne bojo copy-paste gostilne, ki jih najdemo v dolini in v masovnih turističnih centrih, ampak majhne, pogosto tudi skromne priložnosti za uživanje v pristnih trenutkih, pristni kulinariki in pa v tem, da v bistvu se začutiš povezanega za to zemljo in se odmakneš od tega vsakodnevnega hitenja, ki nas vsakodnevne obveznosti in ta hitrost interneta in razvoja tehnologije dobesedno sili v to, da smo prisiljeni vsak dan hiteti tukaj, pa mogoče vsaj tiste proste trenutke po službi ali pa v počitnicah lahko izkoristimo za to, da smo samo mi.
1: Kakšni turisti prihajajo v te kraje? Je zdaj v zadnjem času več tistih, ki kolesarijo, sploh zdaj v času električnih koles?
4: Ja in ne. Večinoma je pohodnikov, ker smo pravi raj za pohodnike in to so tisti pravi sladokusci že preučili in tudi izkoristili. Ogromno je tujih turistov, ki ljubijo zeleno, neokrnjeno naravo. Ki
1: iz sosednje Avstrije ali širše?
4: Sosednje Avstrije na obmejnem območju seveda kot dnevni turizem, ampak za večdnevni turizem pa prihajajo predvsem gostje iz Beneluksa, Nemčije, Mađari, pa tudi češko-slovaški gostje, ki res iščejo takšno mogoče malo nadstandardno zeleno izkušnjo za čim manj tehnologije in čim manj vsakodnevno dnevnega povprečnega obdobja.
1: In seveda domača kulinarika je zagotovo tista, ki jih pritegne, ne?
4: Domača kulinarika, ja, ampak predvsem ta naša narava. Pet razglednih vrhov je tistih, ki se spreminjajo iz dneva v dan. Narava ostane ista, recimo ta vetrna harfa gospoda umetnika Primoža Obržana je en čudovit nov dodatek, ampak z meseci in z leti se ravno s to noto domačinov ta infrastruktura doživljajska dopolnjuje in vsakič dobimo nekaj novega, naprimer pravlične poti, z pravljicami, ki lahko gostje doživijo, tudi kakšne umetniške skulpture lesene naletimo na tej poti. Imamo pa tudi še precej takšnih projektov, ki bodo še popestrili te naše poti na Detnarja, na Klančnika, na Sršenov vrh, seveda potem tudi na Janževske energetske točke in pa tudi še na Grilov vrh. Smo pa zelo veseli, da bo Sršenov vrh tudi uradno otvorjena pot v mesecu septembru, naše planinsko društvo pripravlja to, tako da vabimo, da nas kot občino spremljajo na družbenih omrežjih, pa potem tudi izkoristijo za obisk teh poti, če bodo pa poslušalci seveda potrebovali kakšnekoli informacije vezane na turistične znamenitosti, na možnosti namestitev, tudi kakšno kulinarično ponudbo, ali pa seveda, če bi se odločili, da je naša občina takšna, v kateri bi si želeli dolgoročno bivati, saj le streljajo od Maribora in z vlakom ali z avtom si takoj tam, pa smo na občinski upravi seveda na voljo za vse informacije, za možnosti nakupa parcel ali drugih.
1: Kako boste vi preživeli te poletne dni oziroma kako jih preživljate?
4: Visoko
1: v
4: naših hribih, raju Kozjaka, s pogledi na Pohorje, v prijetni poletni senci, vetriču in seveda v vonju teh naših brezmejnih iglastih gozdov, ki dajo svojo noto, pa z dnevnim skokom na Grilov vrh, naš podvelški Triglav tudi seveda z veseljem.
1: Gospod Pušnik, vi kot prvi mož občine, kako vi preživljate te poletne dni? Saj bi mnogi rekli, saj on pa je tako in tako že v raju, ne?
3: Ja, jaz imam sicer tudi en raj še doma, to je delo na kmetiji, z družino in veliko časa preživim ravno v tej naši, na tej naši kmetiji v objed z družino.
1: Hvala lepa obema za sodelovanje v današnji oddaji, ter seveda tudi vsem ostalim gostom. Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, morda že ta vikend obiščete katerega izmed vrhov, ki smo jih danes opisali, ali pa seveda sam kraj Kapla, in seveda uživate v družbi narave, čistega zraka in čudovitih razgledov. Iz Kaple na Kozjaku se za danes poslavljava Tomaž Pirš in Robert Zajšek.
5: Malo na okrog.
6: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Finančna uprava je lani obravnavala in zadržala 28 nezakonitih pošiljk odpadkov v skupni količini skoraj 627 ton. Med njimi so prevladovali električna in elektronska oprema, plastika ter tekstil. FURS zaznava trend naraščanja števila začasno zadržanih in tudi nelegalnih pošiljk odpadkov v zadnjih 3 letih. Teh je bilo predlani 25, leta 2023 pa 8. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunani minister Gideon Sar. V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Kot so zapisali v UKC Ljubljana, je povečanje števila hudo poškodovanih delno povezano tudi z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Poslušate Radio Koper. Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Danes bomo predstavili novi album mariborske skupine Oktober z naslovom Anemoja. Skupina se po daljšem ustvarjalnem obdobju vrača z 8 novimi skladbami, ki nadaljujejo njen prepoznaven glasbeni izraz, zgrajen na premišljenih besedilih, izraziti melodiki in zrelem kitarskem zvoku. Studio pozdravljam pevca, avtorja besedil, gonilno ustvarjalno silo skupine in ne nazadnje našega dolgoletnega sodelavca Milana Frasa. Milan, zdravo.
3: Zdravo, Luka.
2: Milan, ponovadi si na drugi strani stekla, ne?
3: A ja, res je. Na tej strani je bolj prijetno.
2: No, posebnost današnje oddaje je, da bomo album predstavili od začetka do konca v zaporedju, kot ste ga zasnovali, ne? Album bo izšel tudi na vinilu, ne? Tako da bi bilo skoraj tako, ne? Na vinilu smo ali pa še poslušamo, ne? Od začetka do konca.
3: Ja, v bistvu je bilo točno zasnovano s tem razlogom. Namreč mi smo posneli več skladb, dve smo morali celo zdaj še umakniti, ne striktno sam zaradi dolžine, ki jih pač omogoča vinil, ampak tudi zaradi tega, ker nismo dobili potrjenih avtorskih pravic, namreč šlo je za dve